این اسمش هست شورا، یه صداست دیگه، اصلا هیچ چیز دیگه نیست. دیروز من چقدر عاشق بودم، فرزند چشمهای شاد تو بودم. وقتی که تو قد راست کرده بودی و یک بند فریاد می زدی، من دوست دارم، من دوست دارم، من دوست دارم. بعدش نشسته بودی و حرفی نمی زدی، تنها از آن حواشی شاد از نگاه بادامت خورشید می دمید. یک جفت چشم گوشتی از زیر شانه هایت عریان نگاهم می کردند و چشم هایم را می بستند تا لذتم مرا ببرد سوی بازوی کوچه هایت. بوی عقاقیا و لمس خزه در عمق آب های جنون‌آمیز و بالا کشیده شدن چون موج در شب مهتابی و بازگشت و مهره ماهی مانند و عطر شور تراشیده شدن از تو وقتی که اختلال داغی از حد فاصل زانوها و قلبم زبانه کشید. اسبی شبیه سبز که از یک ستاره به آن سرسرا سکوت سرازیر ساز و من خدا خدا که دنیا پایان نیابد و چرخش زمان و زمین جاودانه باز بماند، مثل همین تو که در یک همان متبلور می شد. دیروز من چقدر عاشق بودم، عاشق تر از همیشه و امروز. مردی شبیه الفبای راز که با سطرهای آب غسل جماعت می کرد در روز در برابر مردم در میدان و از تمام خیابانها مردم هجوم می آوردند تا توتی بزرگ سینه او را در آینه طالع کنند. شرا شرای شار شهورا، شرا شرای شار شهورا. دیروز من چقدر عاشق تر از همین، مثل همین تو که در یک همان شر را.

0: کردی؟
1: همه اینها داره مستند
2: میشه. من سر رگ گردنم پای عقایدم باشه، همینو یادت باشه. من یه زنم، چقدر قدم وای میستم. باشه باشه. از تو

رادیو همبستگی 101.1 مگاهرتز.

خاطرم برسی. خب اجازه بده که یه آهنگ همچین شاد شاد براتون اجرا کنم. عزیز جونو براتون بخونم. خب بعد همه این دارم که خواستین میخونیم دیگه، چی کار کنیم؟

برای تمام آزادی خواهان دربند، برای سپید قلیان، برای مهدی یراهی، برای عباس دریس، برای حمزه لفته سواری، عبدالزهرا خزعل هلیچی، یحیی منصور ناصری، عبدالامام محمود زائری، ناظم سکبان، سید مختار آلبوشوکه، سید جابر آلبوشوکه، محمد علی اموری، علی ترفی، امیر معاوی، عباس حیدری، جابر صخراوی، مهدی حلفی، عبدالله فرهود چلداری.

در ظلمت حقیقتی جنبشی کرد، در کوچه مردی بر خاک افتاد، در خانه زنی گریز، در گاهواره کودکی لبخندی زد. آدم ها هم تلاش حقیقتند، آدم ها هم زاد ابدیتند. من با ابدیت بیگانه نیستم. زندگی از زیر سنگ چین دیوارهای زندان بدی سرود می‌خواند. در چشم عروسک‌های مسخ شب چراغ گرایشی تابنده است. شهر من رقص کوچه‌هایش را باز می‌یابد. هیچ کجا هیچ زمان فریاد زندگی بی جواب نمانده است. شهر من رقص کوچه هایش را باز می‌یابد.

دانی که در افسانه ها گویند، گرفته کولبار زاد ره بر دوش، فشرده چوب دست خیزران در مشت، گهی پرگوی و گه خاموش، در آن مهگون فضای خلوت افسانگیشون راه میپویند، ما هم راه خود را میکنیم آغاز. سره پیداست نوشته بر سر هر یک به سنگ اندر، حدیثی کش نمیخوانی بران دیگر. نخستین راه نوش و راحت و شادی، به ننگ آغشته اما رو به شهر و باغ و آبادی. دو دیگر راه نیمش ننگ نیمش نام، اگر سر بر کنی قوغا وگر دم در کشی آرام. سه دیگر راه بی برگشت بی فرجام. من اینجا بس دلم تنگ است، و هر سازی که میبینم بداهنگ است. بیا ره توشه برداریم، قدم در راه بی برگشت بگذاریم. ببینیم آسمان هر کجا آیا همین رنگ است. تو دانی که این سفر هرگز به سوی آسمان ها نیست، سوی بهرام این جاوید خونا شام، سوی ناهید این بدبی و گرگ قهوه بیغم، که میزد جام شومش را به جام حافظ و خیام، و میرقصید دستفشان و پاکوبان به سان دختر کولی، و اکنون میزند با ساغر مکنیس یا نیما، و فردا نیز خواهد زد به جام هر که بعد از ما. سوی اینها و اونها نیست، به سوی پهن دشت بی خداوندیست، که با هر جنبش نبزم هزاران اخترش پژمرده و پرپر به خاک افتند. بهل کین آسمان پاک چراگاه کسانی چون مسیح و دیگران باشد، که زشتانی چون من هرگز ندانند و ندانستند کن خوبان پدرشون کیست و یا سود و ثمرشون چیست. بیا ره توشه برداری، قدم در راه بگذاری، به سوی سرزمین هایی که دیدارش به سان شعله آتش، دواند در رگم خون نشیط زنده بیدار. نه این خونی که دارم پیر و سرد و تیره و بیمار، چو کرم نیمه جانی بی سر و بی دم، که از دهلیز نقباسای زهرندود رگهایم کشاند خیشتن را همچون مستان دست بر دیوار. به سوی قلب من این غرفه با پرده های تار، و می پرسد صدایش ناله بی نور، کسی اینجاست؟ الا من با شمایم. آی می پرسم کسی اینجاست؟ کسی اینجا پیام آور؟ نگاهی یا که لبخندی، فشار گرم دست دوست مانندی؟ و میبیند صدایی نیست، نور آشنایی نیست، حتی از نگاه مرده هم رد پایی نیست. صدایی نیست الا پت پت رنجور شمعی در جوار مرگ، ملول و با سحر نزدیک و دستش گرم کار مرگ. و از آن سو می رود بیرون به سوی غرفه دیگر، به امیدی که نوشد از هوای تازه آزاد. ولی آنجا حدیث بنگ و افیون است از اعطای درویشی که می خواند. جهان پیر است و بی بنیاد از این فرهاد کش،
فریاد. و از آنجا می رود بیرون به سوی جمله ساحلها، پس از گشتی که سالت باب بدان سن باز می پرسد سرندر غرفه با پرده های تار، کسی اینجاست؟ و می بیند همون شمع و همون نجواست. که می گوید بمان اینجا که پرسی همچون پیر به درد آلوده مهجور، خدایا به کجای این شب تیره بیاویزم قبای ژنده خود را؟ بیا ره توشه برداریم، قدم در راه بگذاریم. کجا؟ هر جا که پیش آید، بدان جایی که میگویند خورشید غروب ما زند بر پرده شبگیرشون تصویر. بدان دستش گرفته رایتی زربفت و گوید زود، و از این دستش فتاده مشعلی خاموش و نالد دید. کجا؟ هر جا که پیش آید، به آنجایی که میگویند چو گل رویده شهری روشن از دریای تردامان، و در آن چشمه هایی هست که دایم روید و روید گل و برگ بلورین بال شعر از آن، و می نوشد از آن مردی که میگوید چرا برخیشتن هموار باید کرد رنج آبیاری کردن باقی که از آن گل کاغذین روید. به آنجایی که میگویند روزی دختری بوده است که مرگش نیز چون مرگ تراس بولبا، نه چون مرگ من و تو، مرگ پاک دیگری بوده است. کجا؟ هر جا که اینجا نیست، من اینجا از نوازش نیز چون آزار ترسانم، ز سیلی زن ز سیلی خور و از این تصویر بر دیوار ترسانم. در این تصویر عمر با تازیانه شوم و بیرحم خشایرشاه زند دیوانوار، اما نبر دریا، به گرده من، به رگهای فسرده من، به زنده تو، به مرده من. یا تا راه بسپاریم به سوی سبز زارانی که نه کس کشته ندروده، به سوی سرزمین هایی که در آن هرچه بینی بکر و دوشیزه است و نقش رنگ و رویش هم بدین سان از ازل بوده که چون این پاک و پاکیزه است، به سوی آفتاب شاد صحرایی که نگذارد تهی از خون گرم خیشتن جایی. و ما بر بیکران سبز مخملگونه دریا می اندازیم زورقهای خود را چون کل بادام، و مرغان سپید بادبانها را می آموزیم که باد شرترا آغوش بکشایند، و می رانیم گاهی تون گاه آرام. بیا ای خست خاطر دوست، ای مانند من دلکنده و غمگین، من اینجا بس دلم تنگ است. یا ره توشه برداریم، قدم در راه بی فرجام.

0: یکی بود یکی نبود، جز خدا هیچی نبود، زیر این طاق کبود نه ستاره نه سرود.
1: من آیده هستم، همسر احمد شاملو. زمانی که من و شاملو هم دیگر رو دیدیم، شاملو حتی یه ورق کاغذ با خودش نداشت که از گذشتش همراهش باشه و بتونه کاری رو ادامه بده. در ضمن خب فاز زندگی ما بسیار محدود بود، کار مشخص و شغل مشخصی نداشت شاملو. روزهای خیلی شیرین و خیلی سختی رو گذروندیم، جایی نداشتیم که سکونت بکنیم چه رسه به این که بتونه شاملو کار کنه. و خب بیشتر این دغدغه منم همین بود که یک محیط آرامی حتی شده اگه یک اتاق براش فراهم بشه که بتونه بشینه کارشو انجام بده. کارهای مختلفی اون موقع شاملو انجام میداد، کتابی هم اگه ازش چاپ میشد که چند تا بیشتر نبود، خب درآمدی نداشت به اون صورت، چون اون موقع کتاب قیمت میخورد مثلا 35 قران. بعضی آشنا میشن، با هم آشنایی پیدا میکنن، بعد عاشق میشن. ما هم دیگر رو که دیدیم عاشق هم شدیم، بعد با هم آشنا شدیم، ولی هر روز عاشقش بیشتر شدم. من هرچی شاملو رو بیشتر میشناختم بیشتر عاشقش میشدم. خب گاهی از دستش عصبانی میشدم، گاهی لجم میگرفت، ولی اون عشق کنار نمیرفت، همیشه مسلط بود. اون تپش و اون جوشش شاملو بود که انقدر برای من مهم بود شاید، و انقدر گرم و دوست داشتنی بود. احساس میکنم که کنار آدمی بودم که بسیار ارزش‌های والایی داشت و خوشحالم که یک کمی میفهمیدمش. شوخی نیست کنار یک همچین انسانی بتونی دووم بیاری و زندگی کنی و مواظب باشی که یه وقت دلازرده نشه. این افتخار من بوده، افتخار منم هست که آیدا شاملو هستم.
0: دلنگ دلنگ شاد شدیم، از ستم آزاد شدیم، خورشید خانم آفتاب کرد، کلی برنج تو آب کرد.
1: شعرهایی که خونده خیلی دوست دارم، شعر خوندنشو خیلی دوست دارم و شعرهاشو خیلی دوست دارم، ترجمه های شعرهاشو خیلی دوست دارم، صداشو خیلی دوست دارم. خلاصه هرچی ازش یادم میاد دوست دارم. ما وقتی که وارد این خونه شدیم برای اینکه خونه رو ببینیم که میتونیم بخریم یا نه یا میپسندیم، اولین چیزی که ما رو جلب کرد این درخت صنوبری است که این بیرون هست و من
0: برنج تو آب کرد.
1: شعرهایی که خونده خیلی دوست دارم، شعر خوندنشو خیلی دوست دارم و شعرهاشو خیلی دوست دارم، ترجمه های شعرهاشو خیلی دوست دارم، صداشو خیلی دوست دارم. خلاصه هرچی ازش یادم میاد دوست دارم. ما وقتی که وارد این خونه شدیم

این صنوبر خیلی بلند بود، بلندترین درخت این منطقه بود. در دی ماه 1378 یک شب ساعت 3 یک رعد وحشتناکی زد که ما از خواب پریدیم. همه زندگی ناگهان باز ایستاد. نه هیچ صدایی بود، نه هیچ نوری بود، تاریکی محض و سکوت محض بود. و خب ما بعد از اون هراسان شدن و اینا دوباره خوابیدیم. صبح در ما رو زدن ساعت 9 و باغبان بود که میگفت که بیا ببین. من رفتم بیرون، چون تازه بیدار شده بودیم، هنوز من سرک نکشیده بودم بیرون که ببینم چه خبره. تمام درخت ها شاخه ها شکسته بود و اینا، و سر این صنوبر پریده بود، به تمام این اطراف پخش شده بود تا یکی دو تا خونه اونورتر. حالا بگذاریم که من چه حالی شدم. اومدم صندلی چرخدار شاملو رو بردم اینجا کنار این پنجره. از حال من فهمید که یه اتفاقی افتاده. گفت چی شده؟ توی صندلیش رو بردم اینجا که ببینه. اینو که دید گفت پس ما هم رفتنی هستیم. همون موقع گفت آیش منو زیر این درخت میذاری. این فیشای ریزی که با دست نوشته شده از همون زمان سال 44 که شاملو برای سومین بار دوباره آغاز کرد کتاب کوچه رو، مال اون زمانه. فکر میکنم شاملو یه چیزی از بتوون برای من داشت از همون اول. شاید اون ابهتش بود، شاید اون واسه شیره، نمیدونم، یه حالتیه. فکر میکنم اون عکسم با اون خیلی جوره. این کتابخونه مخصوص شاملوس، یعنی سعی شده که تمام چاپ‌های مختلف آثار شاملو در این کتابخونه موجود باشه. این دو بخشم کتاب‌هایی است که در مورد شاملو یا در اون کتاب قسمت‌های راجع به شاملو هست که باز ما جمع‌آوری کردیم. کتاب که منتشر شد برام وقتی که آورد که بده به من، اینو توش نوشته بود و هدیه کرد به من. اما خیلی سیگارشه که حالا از توزی سیگاری افتاده پایین، چون سیگار خیلی دوست داشت. نه سیگارت، سیگار. این لوح جایزه استیک دگرمنه که فرستادن برای شاملو، خانم آذر محلوجان فرستاد از سوئد. آخرین ترجمه شعریه که نوشته. این لوح جایزه فروغ فرخزاده که به شاملو اهدا شده. همیشه میگفت که من هنوز کاری نکردم و ای کاش بتونم آخرین آواز قویم را بخونم، چون قو قبل از این که بمیره زیباترین آوازش رو میخونه. ما باید اینو بپذیریم و وظیفه خودمون بدونیم که اینجا رو به همین صورت حفظ کنیم، به هر نحوی که شده. اگر امروزی به صورت موزه در بیاد، که الانم من فکر میکنم این حالت رو داره، که اگر کسی دوست داره بیاد زندگی احمد شاملو رو ببینه که بعد از اون همه سختی و دربدری بالاخره یه سامانی یافت و میتونست با خیال راحت کار کنه. البته اگر جسمش اجازه میداد، با جسم شاملو خیلی نامهربون بود.

همه ی هستی من آیه تاریکیست که تو را در خود تکرار کنان به سحرگاه شگفتنها و رستنهای ابدی خواهد برد. من در این آیه تو را آه کشیدم آه، من در این آیه تو را به درخت و آب و آتش پیوند زدم. زندگی شاید یک خیابان دراز است که هر روز زنی با زنبیلی از آن می گذرد. زندگی شاید ریسمانی است که مردی با آن خود را از شاخ می آویزد. زندگی شاید طفلی است که از مدرسه بر می گردد. زندگی شاید عبور گیج رهگذری باشد که کلاه از سر بر می دارد و به یک رهگذر دیگر با لبخندی بی معنی می گوید صبح بخیر. زندگی شاید آن لحظه مسدودی است که نگاه من در نینی چشمان تو خود را ویران می سازد و در این حسی است که من آن را با ادراک ماه و با دریافت ظلمت خواهم آمیخت. در اتاقی که به اندازه یک تنهایی است، دل من که به اندازه یک عشق است به بهانه های ساده خوشبختی خود می نگرد، به زوال زیبای گلها در گلدان، به نهالی که تو در باغچه خانه من کاشته ای و به آواز قناری ها که به اندازه یک پنجره می خوانند. آه سهم من این است، سهم من این است، سهم من آسمانی است که آویختن پرده آن را از من می گیرد. سهم من پایین رفتن از یک پله متروک است و به چیزی در پوسیدگی و غربت واصل گشتن. سهم من گردش حزن‌آلودی در باغ خاطرهاست و در اندوه صدایی جان دادن که به من می گوید دست هایت را دوست می دارم.

0: در گودی انگشتان جوهریم تخم خواهند گذاشت. گوشواری به دو گوشم می آویزم از دو گیلاس سرخ همزاد و به ناخونهایم برگ گل کوکب می چسبانم. کوچه ای هست که در آنجا پسرانی که به من عاشق بودند هنوز با همان موهای درهم و گردنهای باریک و پاهای لاغر به تبسمهای معصوم دخترکی می اندیشند که یک شب او را باد با خود برد. کوچه ای هست که قلب من آن را از محله های کودکیم دزدیده است. سفر حجمی در خط زمان و به حجمی خط خشک زمان را آبستن کردن، حجمی از تصویری آگاه که ز مهمانی یک آینه برمی گردد و بدین سان است که کسی می میرد و کسی می ماند. هیچ صیادی در جوی حقیری که به گودالی می ریزد مرواریدی صید نخواهد کرد. من پری کوچک غمگینی را می شناسم که در اقیانوسی مسکن دارد و دلش را در یک نیلبک چوبین می نوازد آرام آرام. پری کوچک غمگینی که شب از یک بوسه می میرد و سحرگاه از یک بوسه به دنیا خواهد آمد.
1: دلم کپک زده آه که سطری بنویسم از تنگی دل، همچون مهتاب زده ای از قبیله آرش بر چکاد صخره ای، زه جان کشیده تا بن گوش به رها کردن فریاد آخرین. کاش دلتنگی نیز نام کوچکی می داشت تا به جانش می خواندی، نام کوچکی تا به مهرآوازش می دادی، همچون مرگ که نام کوچک زندگی است و بر سکو به وداعش به زبان می آوری هنگامی که قطار بان آخرین سوتش را بدمد و پانوس سبز به تکان درآید. نامی به کوتاهی آهی که در قوقای آهنگین غلطیدن سنگین پولاد بر پولاد به لب جنبه‌ای بدل می شود، به کلامی گفته و ناشنیده انگاشته یا ناگفته ای شنیده پنداشته. سطری شطری شعری نجوایی یا فریادی گلودر که به گوشی برسد یا نرسد و مخاطبی بشنود یا نشنود و کسی دریابد یا نه که چرا فریاد یا با چه مایه از نیاز، و کسی دریابد یا نه که مفهومی بودین یا مصداقی، صوت واژه‌ای بودین در آستانه زایشی یا فرسایشی، ناله مرگی بودین یا میلادی، فرمان رحیل قبیله مردی بودین یا نامردی، خانی که به وادی برکت راه می نماید یا خائنی که به کجراه نامرادی می کشاند. و چه بر جای میماند آنگاه که پیکان فریاد از چل رها شود، نیازی ارضا شده، پرتابی به در از خیش یا زخمی دیگر به آماج خیشتن. و بگو با من، بگو با من که می شنود و تازه چه تفسیر می کند.

خب اجازه بده که یه آهنگ همچین شاد شاد براتون اجرا کنم. عزیز جونو براتون بخونم. خب بعد همه این رو هم که خواستین میخونیم دیگه، چی کار کنیم؟

گرچه هرچه در گذشته خوانده ام کردم فراموش، از تو خواندن مانده با من. آه آیا می

از تو سخن از به آرامی، از تو سخن از به تو گفتن، از تو سخن از به آزادی. وقتی سخن از تو میگویم، از عاشق از عارفانه میگویم. از دوست دارم، از خواهم داشت، از فکر عبور در بتنهایی. من با گذر از دل تو میکردم، من با سفر سیاه چشم تو زیباست خواهم زیست. من با به تمنای تو خواهم ماند، من با سخن از تو خواهم خواند. ما خاطره از شبانه میگیریم، ما خاطره از گریختن در یاد، از لذت ارمغان در پنهان. ما خاطره ایم از به نجواها. من دوست دارم از تو بگویم را، ای جلوه ای از به آرامی. من دوست دارم از تو شنیدن را، تو لذت نادر شنیدن باش. تو از به شباهت، از به زیبایی، بر دیده تشنه‌ام تو دیدن.

در چشم او تنین تماشا بنشست. موجی ز بیگناهی من پرزد، با عمق بیگناهی او پیوست. در آفتاب سبز نگاه او تکرار نور بود و گریز رنگ، سودای جان و همهمه دل بود، پرواز دور زورق صد آهنگ. آن بیکران زهر زمستان بود، سرشار از حرارت دلخواه، با جلوه های عاطفه در تغییر هر لحظه از درخشش ناگاه. موجی در آن دیار نمی آشفت آن بیگناهی ساکت را، در ماوراهای نهان لیک رویده بود رقص علامت ها، تا در من انتظاری را ویران کنند و انتظار دیگر را عریان. اینک گریز بی خبر دل را زنگ کدام کوچ دمیده است، سوی کدام جاد نیاز نور را هم به اشتیاق بریده است. در نقش بیقرار دو چشم من تنهایی قریب شکسته است، در خلوت بزرگ دو چشم او تصویر اعتماد نشسته است. در تنگه های کوچک و دورش هر لحظه روشنی هایی تکرار می شود، در دور دست ها از تابش اشعه نمناک گودال بی نهایت هموار می شود. تا من نگاه می کنم زان بیکران مزرعه سبز رنگی بریده می شود، تا او نگاه می کند بر روی قلب من ابدیت گویی شنیده.

0: کردی؟
1: همه اینها داره مسترد
2: من شرقی گردنم پای عقایدم باشه، من اینو یادت باشه، من یه زنم تقلدم وای نیستم.

تاج و تخت شاه دیروز در قلعشون نمیشه، به خیالشون که این تاج سرشونه تا همیشه. یادشون رفته که اون شاه که به صد مهره نمیباخت، تاج و از سرش تو میدون لشکر پیاد.

ای هم پیمان، امشب با من بمان. افسانه فردا با من بخوان. حنا هم باش از خود، مرا مگذر از من همچون دیگران. ای آسوده در این شهر فریاد، فردا وقتی چشمت بر من افتاد، افسانه مرا آور بیاد، نام مرا بگو به باد.

0: چرا باید یک حاکمیت به رفراندومی تن بده که به احتمال زیاد پایان خودش رو رقم میزنه. به نظرم این خیزش نسبت به زن زندگی آزادی به لحاظ گفتمان و ایدئال‌ها یک پسرفتی هست. ادیهو باز 4 سال ما داریم این خیزش اخیر که بخشی از مردم میشن طرفدار جنگ و بمباران و اینها. اینو به نظر من باید روش فکر کنیم و اینا ببینیم که چرا. چندین خیزش بوده، اومدن بیرون، تظاهرات کردن، کشته دادن و تغییری در واقع در نظام سلطه در ایران به وجود نیومده. این سیاست استیصال در فهمیدن این که چرا افرادی منتظر هواپیماهای اسرائیلی و آمریکایی بودند برای فهم این نظام اساسیه. ولی حتی اونایی که خواستار حمله خارجی برای رهایی باشند تو اون شرایط ریسک نمی کنند. مردم و کشور بین دو سیستم سلطه گیر کردن، یکی رژیم ایدئولوژیک استبدادیه و طرف دیگه هم جنگ و سلطه خارجی آمریکا و اسرائیل هست. ولی البته این دو سیستم سلطه با همدیگه مساوی نیستن. کشتن یک رهبر یا چند رهبر فرق میکنه با اسقاط نظام. ولی سوال اینه که چجوری مجبور بشه؟
1: گدار آن سوی هیاهو.
2: از آقای بیات خواهش میکنم که نظر خودشون رو در مورد نامه هایی که بین ایشون و سعید مدنی رد و بدل شده یک بار دیگه برای ما باز بکنن و همچنین به این مسئله بپردازن که آیا بعد از وقایع 18 و 19 دی ماه و مسئله جنگ نیاز به تغییر استراتژی در جنبش های رهایی بخش دیده میشه؟
0: خیلی خوشحالم که بین دوستان هستم و جمع به مناسبت آزادی آقای سعید مدنی برگزار میشه. از من خواسته شد که بین علت که به هر حال یک مکاتباتی داشتیم بین هم، مطالبی رو مطرح کنم در مورد آنچه که شما در مقدمه فرمودید، به خصوص راجع به جنگ موجود و به هر حال پروسپکتی که برای آینده میتونه وجود داشته باشه. چنان که میدونیم 9 اسفند همین امسال به حال بین مذاکره که وجود داشت بین ایران و آمریکا و اسرائیل به ایران حمله کردند، 40 روز بمباران کردند، بیش از 1700 نفر از غیر نظامیان رو کشتند، بیش از در واقع 100,000 ساختارهای غیر نظامی از بین رفته، شامل مدرسه، بیمارستان، نیروگاه و غیره، 10,000 ساختمان مسکونی از بین رفته. بار نیویورک تایمز آسیب های اقتصادی تخمین زده میشه بین 300 میلیارد تا 1 تریلیون. ترامپ هم که ادامه میده به تهدیداش و نوع آتش بس برقرار شده، ولی به هر حال نمیدونیم که به کجا خواهد کشید. اونچه که به نظر من در ایران میگذره یک فاجعه است، چه برای مردم و چه برای خود کشور. این که این دو، یعنی مردم و کشور، بین دو سیستم سلطه گیر کردن، یکی رژیم ایدئولوژیک استبدادیه و طرف دیگه هم جنگ و سلطه خارجی آمریکا و اسرائیل هست. ولی البته این دو سیستم سلطه با همدیگه مساوی نیستن و نتیجهش هم در واقع همین جنگ هست که اگر واقعا ادامه پیدا بکنه کشور و پایداری اون رو به خطر میندازه. همینجور بنیانهای جامعه مدنی و مبارزاتی که قراره برای گذار به دموکراسی نقش آفرینی بکنه رو به شدت تضعیف میکنه. در اینجا من میخوام توضیح بدم که خیلی سریع که چرا اینجا رسیدیم و پیامدهای اون برای جامعه و مبارزه مردم برای دموکراسی و عدالت اجتماعی چی هست. البته من متخصص روابط بین‌الملل نیستم یا ژئوپلیتیک، یه جامعه شناس هستم و از این منظر به این مسائل نگاه میکنم. همه میدونیم که جنگ خب به هر حال ناگهانی نبود، به هر حال یه تاریخی داره، یه گذشته داره، از همون اوایل انقلاب، از زمان همون گروگانگیری به بعدن جنگ ایران عراق و استراتژی ضد ترور آمریکا و بعد مسئله ایران و نیروهای نیابتی و مسئله ایران به عنوان بخشی از محور شرارت جورج بوش و بالاخره برجام و به هم زدن اونو و بالاخره جنگ گذشته تابستان گذشته و حالا. ولی اینکه چرا آمریکا و اسرائیل تو این زمان حمله کردن، میخوام بگم که بعضن این ربط داره به پالیتیکس ایران، به سیاست داخلی ایران. البته معروف که آمریکا و ترامپ استراتژی مشخصی ندارن و خیلی هم اینو صحبت رو کردن و درست هم هست و بیشتر اون تحت تأثیر در واقع نتانیاهو هست که برنامه خودشو داره و حتی زمانی که اینو تصمیم میگرفتن که حمله کنن تو اون سیچویشن روم یا اتاق وضعیت، نتانیاهو اونجا بوده و اونجا به حال کانوینس میکنه یا متقاعد میکنه که حمله صورت بگیره. رپورت نیویورک تایمز تو این خیلی جالبه. به حال نظر اون این بوده که قبل از جنگ، یعنی سالهاست که میخواد یک گریتر اسرائیل درست کنه، اسرائیل بزرگ که در واقع همه فلسطین رو یهودی بکنه و تو این راه نمیخواد مزاحمت ببینه از جانب کشورهای دیگه یا نیروهای دیگه. و برای اجرای این در واقع دنبال فرصتی بود که ریاست جمهوری ترامپ از یک طرف به خصوص حمله حماس در 7 اکتبر 3-4 سال پیش اون رو فراهم آورد و دیدیم که چی هم شد در انتها. حملات صورت گرفت و به هر صورت محور مقاومت تضعیف شده. حالا هدف اولیتش اینه که به هر رژیم ساقط بشه و آقای رضا پهلوی برگرده به ایران. ولی اگرم نشدم اوکیه، چون هدف قایی تضعیف و زمینگیر کردن ایران به عنوان یک دولت وایبل، به عنوان یک کشور وایبل، یک دولت جامعه اقتصاد پایدار هست. برابر این اقدام میکنه به قتل رهبران حاکمیت به این امید که مردم بریزن تو خیابون و نظام رو ساقط بکنن. البته خب این اتفاق نیفتاد و نسبتا قابل پیشبینی هم بود که نمیفته، چون که به هر حال کشتن یک رهبر یا چند رهبر فرق میکنه با اسقاط نظام. اولا که در یک جنگ خارجی معمول اینه که مردم حتی اگر حاکمیت خودشون را هم دوست داشته باشن علیهشون بر نمیخیزن تو اون شرایط. اون کشور برده حمله خارجی قرار گرفته، نوعی ناسیونالیسم به وجود میاد، نوعی همگرایی به وجود میاد. ولی حتی اونایی که خواستار حمله خارجی برای رهایی باشند تو اون شرایط، به ویژه شرایطی که هیچ بدیل در واقع سازمان یافته و مورد اعتماد وجود نداره، ریسک نمی کنند. ولی اون چه که این آمریکا و اسرائیل رو تشویق کرد به حمله تو این زمان، به نظر من خیلی ربط داشت با آنچه که در ایران اتفاق می افتد، به خصوص این خیزش اخیر دی ماه و عواقب اون. می دونیم که این اعتراضات از بازار شروع شد و به سرعت و در طول تقریبا 3 هفته به 400 شهر و 900 مکان سرایت پیدا کرد. و البته می دونیم که اینم چهارمین خیزش در دهه گذشته بوده. ولی با خیزش های گذشته تفاوت داشت، به خصوص خیلی متفاوت بود از قبلی، یعنی زن زندگی آزادی. اولا که از بازار شروع شد که خب این غیر بی سابقه بوده، خیلی بزرگتر از قبلی ها بوده، طبقات مختلفی رو در بر گرفت، چه حالا توی دستان شهری باشه و چه طبقات مرفه، و با خشونت قابل توجهی هم نسبتاً، یعنی نسبت به قبلی ها همراه بوده، هم جانب از جانب حاکمیت که معمولاً اینجوریه و هم از طرف برخی از معترضین. حالا گفته میشه اونا تعدادشون عوامل موساد بودند، شایدم بودند، ولی افراد عادی هم به احتمال زیاد دخیل بودند. به نظرم این خیزش نسبت به زن زندگی آزادی به لحاظ گفتمان و ایدئال ها یک پسرفتی هست. نمیتونم جا الان جزئیاتش رو بگم ولی به خاطر ضیق وقت، ولی توی مصاحبه‌ای که اخیرا کردم توی باستان ریویو و همینجور در همین نامه سرگشادی اخیر که به آقای مدنی هم نوشتم به اون پرداختم. ولی یه تفاوت بزرگ در گیزش اخیر حضور چشمگیر جریان سلطنت طلب و این ایده در بین بخشی از مردم که حمله خارجی و عملیات نقطه زنی به حساب یا surgical sort of operation میتونه اونها رو به رهایی رهنمون بشه. اگه چه اندازه شرکت یا حضور جریان سلطنت طلب مورد اختلاف هست، میدونیم که یه بررسی از 4500 ویدیو کلیپ نتیجه گرفت که تنها 17% شعارها مستقیما مربوط به سلطنت طلبی بوده، یعنی مثلا جاوید شاه یا شاه برمیگرده یا غیره، پهلوی برمیگرده یا غیره. ولی تردیدی نیست که نسبت به گذشته حضورشون بی سابقه بوده. دوباره اینجا وقت نیست که بپردازم که چرا این جریان سلطنت طلبی در چند سال اخیر رشد پیدا کرده. به هر حال همه میدونن که دو تا تلویزیونی که خارج کشور بوده یا به خصوص حمایت دولت اسرائیل که در بزرگ کردن نقش اونها خیلی موثر بوده، ولی برای بخشی از مردم عادی چه خارج کشور و چه در داخل، این جریان و به خصوص این ایده که شخص آقای رضا پهلوی به عنوان یک بدیل سازمان یافته و مشخص و با حمایت قدرت‌های خارجی ظهور کرده خیلی جذاب بوده، چیزی که در خیزش‌های قبلی وجود نداشته. یعنی منظورم خیزش‌های قبلی با وجود تأثیرشون به حال یک سازماندهی منسجم با یه رهبری مشخص نبوده، ولی تو این خیزش اخیر همچین چیزی به وجود آمد، حداقل برای بخشی از مردم. خیلی افراد دیگری هم به نظر میرسه که بودن که ضرورتاً سلطنت طلب نبودن ولی به این پروژه متوسل شدن، به این علت که واقعا در استیصال بودن و احساس کردن که راه دیگه‌ای وجود نداره. هی چندین خیزش بوده، اومدن بیرون، تظاهرات کردن، کشته دادن و تغییری در واقع در نظام سلطه در ایران به وجود نیومده. به بار دیگر این سیاست استیصال یا politics of dispersion به نظر میرسه در فهمیدن این که چرا افرادی بود واقعا منتظر چه می‌دونم هواپیماهای اسرائیلی و آمریکایی بودند برای فهم این نظام اساسی. تو این وضعیت حالا آقای رضا پهلوی این خیزش اخیر رو انقلاب ملی اسم گذاری کردند یا پرزنت کردند و حاکمیت همون رو تروریسم با حمایت آمریکا و اسرائیل تعریف کرد و در این راستا به خوب کشتار واقعا بی سابقه ای دست زد علیه معترضین، به طوری که واقعا یک قبل از جنگ یه ترامای ملی واقعا به وجود اومده بود. حالا به نظر میرسه که این تحولات داخلی بود، یعنی سه عامل به خصوص، یعنی تضعیف مشروعیت حاکمیت پس از اون کشتار و همینجور نارضایتی های بسیار گسترده و بالاخره تصویر یا تصور جریان سلطنت طلب به عنوان یک بدیل حاضر آماده، این وضعیت به نظر من بخشن آقای نتانیاهو و آمریکا رو به حمله به ایران تشویق کرد. ولی واقعیت اینه که جریان سلطنت طلب هیچ ساختار سیاسی در داخل کشور نداره و تکیه‌ش هم تقریبا تمامی به نیروی نظامی خارجی یعنی اسرائیل و آمریکاست و به حال در سودای رژیم چنج هست، مثل چیزی که در عراق اتفاق افتاد. و دقیقا به همین علت هست که این به حساب رهبری که برآمده و قراره که سمبل اتحاد باشه و اینها، ولی بیش از هر چیز در واقع عامل تفرقه و پراکندگی یا دوگانگی حداقل در اپوزیسیون شده به شکاف انجام میده بیش از گذشته، و این البته چیزیه که به نفع خب حاکمیت تموم میشه. حالا هم که تو این وضعیت برزخ که حاکمیت در پس این جنگ به نظر میرسه اتفاقا اعتماد به نفس جدید پیدا کرده، انرژی تازه پیدا کرده و به خصوص طرفدارانش، پایه اجتماعیش انرژی جدید پیدا کردن، به خصوص که اون دیدیم که اون هر شب اینا میمدن بیرون توی خیابونا و اینا، و به حال همینجور سلطه و سرکوب مخالفان هم به نظر میرسه شدیدتر شده و دیدیم که اخیراً اعدام ها ادامه داره. مناسبش الان نمیدونیم واقعا جنگ چجوری و با چه شرایطی به پایان میرسه، ولی میشه تصور کرد که در کوتاه مدت از حیث اقتصادی و از واقعا بدتر بشه. اولا که بیکاری الان خیلی رفته بالا، خود مقامات میگن تا 2 میلیون بیکار شدن که نتیجه جنگ بوده. نمایندگان کارگرا میگن نه، 3 تا 4 میلیون اگه حساب کنیم اون کارهایی که مجازی، استارتاپ ها و غیره هست. تورم هم که خیلی بالاست، به خصوص روی چیزهای اساسی مثل آهن و فولاد، و همینجور حول مواد غذایی تا 60 تا 70% نسبت به قبل از جنگ رفته بالا. البته به نظر میرسه دولت به عواقب سیاسی این آگاه هست و به نظر میرسه که دستور داده که 60% به دستمزد کارگرا افزوده بشه، ولی به نظر میرسه خیلی از کارفرماها به خصوص کوچیکا قادر به پرداخت نیستند و در نتیجه کارگرا رو اخراج میکنن و یا زودتر تشویق میکنن یا به هر حال مجبور میکنن به بازنشسته شدن. سو از این نظر به نظر میرسه اکثریت مردم به خصوص حقوق بگیرا در وضعیت خیلی بدی به سر میبرن. از حیث سیاسی هم جنگ حداقل در کوتاه مدت جنبش های اجتماعی رو تضعیف میکنه و فعالیت های جامعه مدنی رو محدود میکنه و مبارزه مردم برای تغییر معنادار دموکراتیک رو مشکلتر و احتمالاً طولانی‌تر می‌کنه. مثلا واقعا معلوم نیست که حتی پس از جنگ آیا دسترسی به اینترنت به وضع سابق برمیگرده یا خیر. ممکنه برنگرده. و البته این خب سوال اینه در این رابطه که پیامدهای این اگر همچین چیزی بشه برای جامعه شبکه‌ای که همکارمون آقای سعید مدنی روش کار کرده و مطرح کرده که جامعه ایران جامعه شبکه‌ای هست. خب اگر این محدودیت های اینترنتی وجود داشته باشه چه به سر جامعه شبکه‌ای ایران خواهد اومد؟ و از این بابت ایمپلیکیشن یا پیامدمون برای بسیج اجتماعی چه خواهد شد؟ حالا غیر از این تبعات اقتصادی اینها. ولی واقعیت اینه که وضع موجود هم به نظر میرسه نمیتونه این همجوری پایدار بمونه. البته مگر اینکه حاکمیت خوب دست به یه اصلاحات وسیع و معناداری بزنه که فعلا از نشانی از اون نیست. و کشور ما هنوز، حالا جنگ هم که تموم بشه و وضعیت به حالت عادی برگرده، هنوز حامل بحرانهای متعددیه که آقای مدنی در مکاتباتشون خیلی مفصل روی اون نوشتند، بحث کردند و همونا بودند که در واقع اغلب به خیزش‌های قبلی در واقع دامن زدند، مثل بحران ارز، انرژی، آب، محیط زیست، پرداخت مستمری، تورم و غیره، و البته بحران حکمرانی و فساد به احتمال ادامه خواهد داشت. مثلا قراره که با اقتصاد به قول آقای مهرداد وهابی انفعالی ولایی چه بشه که واقعا عامل بسیاری از معضلاتیه که دولت در واقع باید باش دست به گریبان بشه. دولت منظورم دولت آقای پزشکیان هست. و در نهایت من فکر کنم بالاخره بحران مشروعیت در نه کوتاه مدت ولی در میان مدت به وجود میتونه بیاد. البته الان حاکمیت نوع مشروعیت جدیدی کسب کرده به خاطر جنگ و ناسیونالیسم ایرانی، ولی میتونه دوباره این تشدید بشه اگر نتونه به اون بحرانهایی که وجود داره در کشور بهش پاسخ بده. با وجود این یعنی وضعیت و با وجود محدودیت هایی که همه ما میدونیم، محدودیت های سیاسی، به نظر میرسه که اعتراضات جمعی کوچک و بزرگ میتونه دوباره اتفاق بیفته، چون در گذشته هم همینجوری بوده، یعنی محدودیت بوده و اعتراضات اتفاق افتاده، چون دینامیک واقعا خاص خودشو داره. از این حیث شاید بشه گفت که جنگ شاید تأثیر زیادی بر مفهوم یا واقعیت جامعه جنبشی، دوباره چیزی که آقای مدنی بهش پرداختند، نداشته باشه. ولی سوال اینه که خب بعدش چی؟ یعنی منظورم اینه که یه خیزش دوباره اتفاق افتاد. ارتباط این چنین خیزشی با تغییر معنادار به یک نظم دموکراتیک و مشروع چی هست؟ چون سوال اساسی اینه که چطوری میشه گذار به نظم دموکراتیک رو به طور معقول متصور شد؟ خب این البته این سوال اساسی بوده که بین من و آقای مدنی در این مکاتبات مطرح بوده. یعنی واقعا می‌خواستیم ببینیم که خب چه جوری میشه واقعا ایران واقعا یک گذار دموکراتیک و البته کم هزینه تا اینجایی که مقدور هست داشته باشه. حالا تو این مورد چند تا دیدگاه وجود داره که من به خیلی سریع بهش میپردازم و پایان میدم به صحبتام. چند تا دیدگاه وجود داره، البته با فرض این که دیدگاه یا پروژه اصلاح طلبی فعلا کار نمیکنه و خیلی واضحه که مردم به خصوص در این خیزش اخیر از اون عبور کردند. البته میتونیم بحث کنیم، این ضرورتاً به معنای این نیست که این دیگه کاملا مرده و از بین رفته، این بسیاری داره که ریسپانس حاکمیت چه خواهد بود، ولی فعلا اینجوریه که مردم ازش گذشتن. دیدگاه اول اینه که خب مردم نمیتونن در داخل کشور کاری بکنن، یا اگرم کاری کردن این از حیث اعتراضات به جایی نرسیده، چون رژیم حاکم اونها رو سرکوب کرده و از این بعد هیچ چاره نیست جز متوسل شدن به قدرت‌های خارجی، که البته خوبم در حال حاضر این امتحانش رو میده و به نظر نمیرسه که کار کرده باشه و قابل پیشبینی هم بود که نمیتونه یک آپشن وایبل باشه، حالا غیر از صدمات عجیب غریبی که به مردم و به کشور و واقعا آینده مبارزه گذاشته. دیدگاه دوم این هست که حاکمیت در ایران مثل رژیمای کمونیستیه، مثل اتحاد شوروی هست، یعنی سیستم و نهادهای خودش رو در طی سالیان درست کرده، بیس اجتماعی خودش رو درست کرده که میتونه بیاره تو خیابون، ولی طی زمان این سیستم دچار بحران ناکارآمدی و فساد میشه، پیر و فرسوده میشن و به جای میرسن که به هر حال تغییر مسیر میدند به گونه ای که تلاش کنن که بخشی از منافع خودشون رو حفظ بکنن و نوعی تغییرات تدریجی به وجود بیارن، یا به قول معروف دچار استحاله بشن. و گفته میشه که فشار اجتماعی از پایین و از بیرون میتونه در تسریع این مسیر مؤثر باشه، البته این میتونه خیلی مسیر طولانی باشه. دیدگاه سوم مربوط میشه به دیدگاه گذارطلبان در ایران، منظورم آقای میرحسین موسوی و بیانیه 17 نفره که مربوط میشه به این دیدگاه که رفراندومی برقرار برای تغییر قانون اساسی به وجود بیاد و نظم سیاسی دموکراتیک پیش بره از طریق در واقع تغییر قانون اساسی، و این راهکار کم خشونت یا خشونت پرهیز هست و کم هزینه. ولی البته این باید با رضایت حاکمیت باشه که گفته میشه که زیر بار نخواهد رفت علیه خودش. البته در گذشته هم آقای موسوی گفته که نمیدونه واقعا راهکار چی هست. این ویژن هست، این دیدگاه هست به عنوان یک دیدگاه کم هزینه و خشونت پرهیز، ولی اینکه چجوری این صورت بگیره در عمل خودش گفته که نمیدونه و قابل فهمم هست. حالا اگرچه به لحاظ گفتمانی طرح این دیدگاه میتونه بسیار مؤثر باشه به عنوان یک دیدگاه بدیل، ولی به نظر من تأمل روی راهکارهای عملیون بسیار ضروریه و این در واقع وارد میکنه ما را به دیدگاه چهارم که در این تقریبا راستاست. حالا سوالی که در مقابل گذار طلبان مطرح میشه اینه که چرا باید یک حاکمیت به رفراندومی تن بده که به احتمالی زیاد پایان خودش رو رقم میزنه؟ این البته سوال خوبیه و درست هم هست که منطقا هیچ حاکمیتی تن به چنین راهکاری نمیده مگر اینکه مجبور باشه، مثل شیلی یا لهستان یا آفریقای جنوبی. ولی سوال اینه که چجوری مجبور بشه؟ یعنی چجوری میشه که حاکمیتی رو مجبور کرد؟ اونم به نظر من از منظر حداقل جامعه شناسی سیاسی این هست که این میتونه با ایجاد قدرت اجتماعی که خواهان تغییر هست، یعنی قدرتی که به حاکمیت اونقدر فشار بیاره که حداقل بخشی از حاکمیت برای حفظ بخشهایی از منافع خودش، مثلا مسئولیتش یا آزادیش حالا یا هرچی، تن به مذاکره و توافق بده. البته میدونیم مذاکره و توافق هم یعنی کمپرومایز، یعنی شما امتیاز میدی و امتیاز میگیری. ولی تو این راستا دوباره سوال اینه که چجوری میشه اون قدرت اجتماعی بدیل، اون بدیلهای سیاسی و اجتماعی رو به وجود آورد؟ خب اینم یک سوال اساسیه. به لحاظ نظری شاید چند پروسه دخیل باشن در این. به طور مشخص مثلا در مورد ایران، ادامه مقاومت و مبارزات جامعه مدنی که در گذشته هم بوده، در دهه ها بعد از در واقع انقلاب جریان داشته، شامل زنان، معلمین، کارگران، بازنشستگان، جمع های اتنیک، انجیو ها و غیره، این در واقع از ضروریات ساختن این قدرت اجتماعی هست. دوم، نقش مقاومت های روزمره و یا ناجنبش هاست که به خاطر ماهیت سیال بودنشان کمتر قابل کنترل هستند و به احتمال زیاد ادامه خواهند داشت. حالا چی ما فکر کنیم یا چی حاکمیت فکر میکنه، توی زندگی روزمره مردم به نظر من به این راهکارها اگر بدیلی دیگه وجود نداشته باشه ادامه خواهند داد. اصولا اون گروه ها و حلقه ها و جمع های چیزی که من گفتن under society یا زیر طبقه، زیر جامعه‌ای، مثل گروه های کاری یا دوستی یا فامیلی یا عشیره‌ای یا محلی یا خانوادگی، معمولا اینا در شرایط کنترل سیاسی بیشتر فعال میشند. در واقع اینها تولید کننده و محمل اساسی روایت ها و گفتمان های بدیل از جامعه، از قدرت، از آینده هستند. اینا در واقع بخش مهمی از چیزی که میشه گفت hidden sphere یا سپهر چی میدونم مخفی یا هر چیز invisible، غیر قابل رؤیت هستند. ولی در شرایط سیاسی مناسب همین زیر جامعه یا این ناجنبش ها و این جمع های در واقع که در hidden sphere هستند میتونن منسجم بشن، به هم پیوند بخورند و بیان جامعه، از قدرت، از آینده هستند. اینا در واقع بخش مهمی از چیزی که میشه گفت hidden sphere یا سپهر چی میدونم مخفی یا هر چیز invisible، غیر قابل رؤیت هستند. ولی در شرایط سیاسی مناسب همین زیر جامعه یا این

0: NGO ها، یعنی اون اساسیشان های به خصوصی که در جامعه مدنی مطرح هست و حتی جنبش های اجتماعی عمل بکنن، یعنی بخشی از پابلیک سفیر بشن. سوم که چیزی که باید بهش انگوش گذاشت همین سازماندهی جنبش های اجتماعی هست، یه منظورم پیوند دادن این خرد مبارزات، مقاومت ها و جمع ها به صورت جنبش های اجتماعی فراگیر هست. و چهارم، ما این همه حلقه و گروه و سازمان و احزاب دموکراسی خواه و اتنیک در داخل و خارج، خصوص در خارج کشور، خارج ایران هستند، ولی اغلب خوب در پراکندگی هستند. اگه قراره که به صورت قدرت اجتماعی سیاسی در بیان، چاره جز نزدیکی و همگرایی و اتحاد عمل نیست. یعنی به بار دیگه باید اینها به هم پیوند بخورند و مذاکره بکنن، گرد هم جمع بشن و به نوعی همگرایی برسن. و به موازات همین ها نیاز هست به تلاش فکری و گفتمانی حول پروژه گذار به نظم دموکراتیک از طریق همین همه پرسی و برگزاری مجلس مؤسسان. حالا تلاش برای هژمونی کردن این چشمنداز به نظر من خیلی مهمه، یعنی باید از حیث جامعه شناسی سیاسی دوباره باید بحث بشه روی اونا و مطرح بشه توی جامعه. و بالاخره آنچه که میمونه فشار به حاکمیت برای قبول مذاکره و توافق حول این پروژه در شرایطی که میشه متصور شد که بحرانهای عدیده که ما میدونیم چی هست و گفتیم، فشار و نارضایتی های اجتماعی، گذار کم هزینه و توافقی رو نه تنها میتونه جذاب بکنه برای حاکمیت، بلکه میتونه رو اجتناب ناپذیر بکنه. این رو حالا میشه اسمش رو گذاشت مثلا یک تغییر یا انقلاب توافقی، حالا اسمش مهم نیست، ولی هرچی هست فعلا تنها سرخط های کلی راهبردیه که البته خب نیاز به تطبیق داره، نیاز به شناسایی مشکلات و موانع و خصوص راهکارهای عملی داره.
1: خیلی ممنون آقای بیات، سوالهای خیلی زیادی هست، مسائل بسیار مهمی رو عنوان کردید. میخواستم بپرسم جامعه ایران چیزی کم داره برای اون چیزی که جنبش دموکراتیک میدونیم اون رو؟ اینکه سیاست بزرگ نداریم، یک فقدان ایده انقلاب ظاهرا هست. در این مورد اگر که صحبتی دارید ممنون میشم که بشنویم.
0: آره، یکی از مشکلهایی که ما داریم در واقع به قول شما سیاست بزرگه، ولی من احساس میکنم که ضرورتاً و متوجه هستم منظور شما چیه و اهمیتش خیلی زیاده، ولی در حیطه ایده من احساس میکنم خوب سیاست بزرگ داریم. یعنی خب چرا مثلا ایده این که این حاکمیت باید عوض بشه و دموکراسی به وجود بیاد، چرا این ایده بزرگ نیست؟ به نظر من خیلی قابل توجهه، به خاطر اینکه مسئله فرم دولتی که ما داریم موجب مشکلات خیلی بزرگ شده، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و غیره. خب این به نظر من خب خواسته وجود داره و حتی در این خیزش اخیر خب خیلی اونایی که حداقل معترض بودن و آمدن تو خیابون خب به طور مشخص گفتن دیگه خب این حاکمیت رو نمیخوان. خب آیا این سیاست بزرگ نیست؟ یا حتی ایده گذار که خوشحالم که بسیاری از ما تو این جمع، همه سخنرانان تقریبا روی اون صحه گذاشتن، تأکید کردند، به نظر من خب سیاست بزرگه، یعنی ایده بزرگه که میتونه پتانسیل اینو داره که در واقع این جنبش های مختلفی که وجود داره یا نارضایتی هایی که وجود داره که البته ریشه های مختلفی داره، ولی اینجا یک همگرایی به وجود بیاد. ولی سوال اساسی این هست که اگر ایده در واقع به قول شما بیگ پالیتیکس وجود داره، ولی چرا هژمونیک نمیشه؟ یعنی این سواله، یعنی این حداقل برای من این سواله که چجوری میشه که همین ایده در واقع گذار رو که به نظر من حداقل معقول هست

0: و کم هزینه هست و میشه در واقع روش کار کرد، چرا به قول ایرانی ها این نمیگیره؟ چرا تا حالا نگرفته؟ ایده بزرگ این نیست که نداشته باشه، وجود داره، ولی هژمونیک کردن اون مهمه که روش باید بحث کرد. و اتفاقا مثلا همین توبده که ما میکنیم و جلسه که سیالساتی داریم و در واقع تعامل کردن روش و باز کردنش شاید بتونه کمک کنه. ولی به هر حال مسئله میدیا و چگونگی این که یک ایده هژمونیک میشه به طور کلی خودش یک در واقع موضوع خیلی جالبیه توی ادبیات پولیتیکال تیوری، تئوری سیاسی، و برای اون روی اون به نظر من باید بحث بشه و تاکید بشه. در ماه گذشته این ایده وجود داشته که واقعا ایران در یک برهه یا در چه میدونم وضعیت انقلابی قرار داره، خب این نادرست بوده و این یه سوء تفاهمی بوده یا یک چجوری بگم ویژن نادرستی بوده که بسیاری داشتند. این جنبش یا خیزش اخیر دیما نسبت به جنبش زن زندگی آزادی به خصوص خیلی مردانه بوده و این کاملا درسته. یه پس رفتی هست، یه دیجنریشنی هست از حیث آمال و آرزوها و ایده ها و اینها. یکی از اینها در واقع اینه که به نظر من هم یک این خیزش اخیر خیلی مردانه بود و خیلی زمخته. حتی در برخی موارد من توییت های مثلا دیده بودم که خیلی ضد زن بود، حتی میسوجینیک بود و همین جور ضد دموکراتیک و همین جور ضد زندگی، چیزی که برخلاف آنچه که در خیزش زن زندگی آزادی ما دیدیم. همیشه در شرایط جنگی آنچه که مورد توجه قرار میگیره بقا هست، طبیعیه، یعنی آنچه که مردم انجام میدن برای بقا هست، برای حاکمیت هم بقا هست. ولی سوال اینه که بعد از 6 ماه چی و بعد از مثلا 1 سال چی، زمانی که به هر حال به امیدواری این شرایط جنگی پایان میپذیره و به هر حال وضعیت برمیگرده به فرمی از نرمال شدن و استابیلیتی و اینها. فوکوس من روی اون هست، یعنی که نه شرایط جنگی فعلی، که البته شرایط جنگی فعلی پیامدهایی خواهد داشت و داره که اثرش خودش رو خواهد گذاشت روی چه ماهیت که شرط کنم خصلت قدرت تو بالا و همینجور توی دینامیک خود همینجور جامعه. البته این رو باید مورد تأمل قرار داشت. بعد شکاف های مختلفی وجود داره که فکر میکنم که همه ما باش موافق هستیم، ولی این هم باید در نظر گرفت که شاید یک ماجیک یا جادوی چه یه دینامیک جامعه اینه که در لحظاتی به خصوص یهو جامعه همگرا میشه، میدونی؟ و چی میشه که یهو جامعه همگرا میشه؟ قبل از اون، قبل زن زندگی آزادی، خیلی از فعالینی که تو ایران بودن خب مثلا با من تماس میگرفتن، میگفتن الان وضعیت تعلیق و اینهاست، خب چه بکنم اینها؟ بعدن خب یهو این خیزش زن زندگی آزادی به وجود میاد و میبینیم یک همگرایی ماجیکالی در واقع به وجود بیاد در یه برهه‌ای حداقل برای مدت زمانی. نکته دیگه این که بله، زن زندگی آزادی همه ما بهش باور داریم که تغییرات اجتماعی مهمی رو به وجود آورده و خیلی خوب نوشتن روی نرم ها، رفتار ها و این مسئله مراقبت و دیسکورس این که زن توی جامعه که مثل ما داشتیم مهمه، مسئله زن مهمه و نقش زن مهمه. خب اینا خیلی مهمه، ولی با وجود این، چنان که این هم جزئی از بحثای خیلی مهم ما بوده بین من و آقای سعید مدنی، این که من میگفته خب تغییرات از بالا واقعا نشده، یعنی تأثیر چندانی نداشته حتی مثلا حجاب هم که به حال الان اجرا میشه، حجاب آزاد منظورمه، ولی هنوز خب از نظر قانونی نیست. و خب سوال اینه خب چی کار میشه کرد که به قول انگلیس ها ویگو بیاند داد ورای این بریم ها، که بله تغییراتی در جامعه صورت گرفته ولی هنوز که هنوز خیلی ها تو زندان هست، اعدام هست، چه میدونم وضعیت سرکوب هست، اقتصاد اینجوریه فلان این حرفا. سو چجوری میشه که تغییر از در بالا صورت بگیره؟ و سوال دیگه که در همین زمینه که برای خود من هم در واقع مطرح میشه حالا اینه که با وجود اینکه برهه زن زندگی آزادی اون وضعیت گویی که آرمانی به وجود آورد، یعنی چیزی که ما تصورش رو نمی کردیم ها از حیث آمال، آرزو، دیسکورس اینها، بعدیها از 4 سال ما داریم این خیزش اخیر که بخشی از مردم میشن طرفدار جنگ و بمباران و اینها. اینو به نظر من باید روش فکر کنیم و اینو ببینیم که چرا. و اینم خوبی از اون کامپلکسیتی ها و پیچیدگی های خود جامعه است که چجوری تغییر بکنه، هم تغییرات خوب صورت میگیره توش و هم تغییرات بد. و ماها را که واقعا ابزرور هستیم به تعجب و شگفتی وامی داره، حداقل من رو این کار میکنه. به نظر من دوباره این مسئله یا پروژه گذار میتونه به اون دال مرکزی تبدیل بشه، ولی چنان که قبلا هم گفتم چرا نشده تا حالا و چجوری میشه که این کارو انجام داد. و راستش بخواین من احساس میکنم که ما هنوز یک چجوری بگم روشنگری خوبی از این که واقعا ماهیت این دولت، این حاکمیت چی هست راستش نداریم ها. و یکی از علتش هم اینه که خب برای یک تحلیلگر خب مشکل دیگه بره نفوذ کنه مثلا توی رده های دولت، ببینه که اصلا دولت مردان چجوری فکر میکنن در زمانهایی که خصوصی هستش یا اون فضاهایی که خصوصی هستش وقتی صحبت میکنن، ما نمیتونیم دسترسی داشته باشیم چجوری اینا فکر میکنن. و البته اینجوری بوده دیگه و این فقط مربوط به نظر من ایران نیست، اینجا هم اینجوریه، یعنی تو آمریکا هم اینجوریه که دولت‌ها یا قدرت، اون قدرت بزرگ هی بیشتر سیکرتیو میشه، مخفی میشه، ما نمیدونیم اونا چی فکر میکنن، در حالی که جنبش ها همینجوری باز میشه و همه میدونن که فلان جنبش چجوری فکر میکنه. و این اسیمتریه و این ناترازیه بین حاکمیت و جنبش ها یه معضل جدیدیه که به نظر من به وجود اومده تو اون عصر اینو سوشل میدیا که باید واقعا روش صحبت بشه. و بالاخره خیلی ممنون شدم از آقای علی جانی که صحبت کردن روی ملاقاتش یا دوستیشون با آقای سعید مدنی. من شخصا ایشون رو ملاقات نکردم متاسفانه، ولی به هر حال آرزو کردم که روزی روی یه نیمکتی توی پارکی در یه جایی در ایران بتونیم آزادانه به گفتگو بنشینیم. امیدوارم که تو اون گفتگو همه ما شرکت داشته باشیم. خیلی ممنون و متشکرم.
1: خیلی ممنون آقای بیدابته. فکر کنم شما منظورتون از آقای علی جانی دکتر رجایی بودن.
0: بله بله ببخشید. عذر میخوام.
2: گدار را می توانید در یوتیوب و همه اپ های پادگیر دنبال کنید. برای اطلاع از برنامه‌های آینده و محتوای روز در شبکه‌های اجتماعی گدار کنار ما باشید و برای حضور در جلسات به کلاب هاوس گدار بپیوندید.

آتش بس رویا همین شعره، در انعکاس تو هر لحظه با تو یک اتفاق نو، دنیا

0: رضا عالی نژاد.
1: و به موضوعی دیگر میپردازیم. امروز روز زبان مادری است. از سوی یونسکو روز 21 فوریه به عنوان روز جهانی زبان مادری اعلام شده است. تکلم، آموزش و تدریس زبان مادری یکی از حقوق اولیه و ابتدایی بشر و شهروندی است. در ایران زیر سلطه استبداد در همه این سالهای معاصر، در استبداد پهلوی و استبداد حکومت اسلامی، بسیاری از شهروندان ایران، آنان که هر ایرانی هموطن خود میخواند و میداند، آذری‌ها، کردها، ترکمن‌ها، عرب‌ها، بلوچ‌ها و همه غیر فارس زبانان از این حق ساده انسانی محروم بودند. اما روشنفکران فارس زبان در برابر پایمال شدن و لگدمال شدن این حق ساده انسانی هموطنان خود چه کردند و چه گامی برداشتند؟ سلطه استبداد البته که شر اصلی است. فریاد اعتراضی ما چقدر رسا بوده است در اعتراض آشکار و فعال حق شهروندی، دموکراسی و آزادی. در برنامه امروز میزگردی پیرامون روشنفکران، نویسندگان، کانون نویسندگان و زبان خلقها و ملیتهای ساکن ایران خواهید شنید. از آرشیو رادیو همبستگی برگزیده ایم. آزاده شکوهی، برنامه ساز رادیو همبستگی در آن زمان، میزبان رضا براهنی، اسماعیل خویی، نسیم خاکسار و حسن حسام بوده است.
2: میزگردی داریم با چند تن از نویسندگان و دست‌اندرکاران کانون نویسندگان در ایران و تبعید پیرامون موضوع نویسندگان ایرانی.
3: رادیو همبستگی استکهلم 91.1 مگاهرتز.
2: میزگردی داریم با چند تن از نویسندگان و دست‌اندرکاران کانون نویسندگان در ایران و تبعید پیرامون موضوع نویسندگان ایرانی و مسائل فرهنگی خلق‌های ایران از جمله رسمیت یافتن و استفاده از زبان‌های غیر از فارسی در ایران. عزیزان شرکت کننده در این میزگرد آقای رضا براهنی، اسماعیل خویی، نسیم خاکسار و حسن حسام هستند. آقای براهنی، زبان مادری و آزادی استفاده از اون در تمام سطوح همیشه یک مسئله مهمی برای اقلیت‌های ملی در ایران بوده و اخیراً هم در مجمع عمومی سوم کانون نویسندگان در تهران کسانی از کانون انتقاد کردند که چرا به منشور خودش در این مورد، یعنی در واقع تلاش برای شکوفایی زبان‌های رایج در ایران غیر از فارسی، وفادار نبوده و کاری نکرده. خواستم بدونم که نظر شما به طور کلی در مورد رسمیت یافتن و استفاده از زبان‌های غیر از فارسی در ایران چه هست؟
4: یکی از مشکلات اساسی زندگی ما در ایران محکوم به سکوت کردن زبان مادری اکثریته. در این که شما ترک‌ها، کردها، ترکمن‌ها و بلوچ ها و عرب رو که در ایران زندگی می کنن و سایر اقلیت ها و ملیت هایی که در ایران زندگی می کنن، در صورتی که اینا رو جمع بکنین، از اکثریت خیالی فارس به مراتب بیشتر تعدادشون و متاسفانه این زبان ها همیشه در سکوت نگه داشته شده و صاحبان این زبان ها اجازه این رو پیدا نکردن که به زبان مادری خودشون تکلم بکنن. آزادی زبان مادری اولین آزادیه که باید محترم شمرده بشه. این اولین حق انسانیه و حتی در مورد حیوانها هم میشه گفت که حیوانها هم به زبانهای خودشون حرف میزنن. کسی از فرض کنید کرگدن انتظار نداره که به زبان زرافه صحبت بکنه یا گربه به زبان آهو. اینا هم دیگر رو نمیفهمن. و اگر احیانا مثلا حتی آقای ملا حسنی مورد مسخره مردم قرار میگیره، علتش خیلی راحت اینه که او به زبان مادری خودش صحبت نمیکنه. یعنی تصور بکنی که یه اصفهانی به زبان کردی یا به زبان ترکی در آذربایجان درباره هر چیز دیگه‌ای داد سخن بده یا بخواد که فرض کنید که مسخرگی بکنه. ولی به هر طریق همه اینها مورد ریشخند شنونده ها قرار خواهد گرفت و به همین دلیل هست که اغلب آخوندها در این مناطق به زبان مادری اون اشخاص صحبت میکنن، ولی متاسفانه نه در اون دوره و نه در این دوره اجازه پیدا نکردن اقلیت ها یا به اصطلاح همین صاحبان این زبان ها که مجموعشون اکثریت رو تشکیل میدن به زبان مادری خودشون صحبت کنن.
2: آقای اسماعیل خویی، آیا شما با تعبیر آقای رضا براهنی موافق هستید یا نظر دیگری دارید؟
0: درود بر دکتر رضا براهنی. من گمان میکنم آنچه پیش اومده این نیست که به خلقهای ایران اجازه ندن که به زبان مادری خودشون صحبت کنن. این اجازه رو کسی خلقها از کسی نمیگیرن، اونا خلقهای ایران دارن به زبان مادری خودشون صحبت میکنن. آن چیزی که پیش اومده و براستی معنای ستم ملی است برمیگرده به دستگاه آموزش پرورش در ایران. در ایران دستگاه آموزش پرورش است، یعنی در حقیقت حاکمیته و نه زبان فارسی و نه مردم فارسی زبان و نه هیچ کدوم از مردم. مردم با همدیگه کوچکترین گرفتاری ندارن. دستگاه دولت است که از میان همه زبانهای زنده در ایران امروز که به همشون هم آزادانه دارن به کار بسته میشن، به گفتم هیچ کس از این نظر نمیتونه جلو آزادی کسی رو بگیره. آذریات یا بگین ترکا برای من فرقی نمیکنه، خود منم از همون رگ و ریشه هستم، دارن در آذربایجان ترکی آذری صحبت میکنن، بلوچ هم زبان خودشون دارن، کردان هم زبان خودشون دارن، عرب هم در خوزستان، حالا میخواین بگین عرب ایرانی هرچی، برای دارن عربی ویژه خودشون رو صحبت میکنن و کسی هم نمیتونه جلوشون رو بگیره. اما آن چیزی که جلوش گرفته میشه آموزش این زبان هاست و از این راه که دولت های ستم، حاکمیت های ستمگر به این زبان ها و به رشد، به ویژه به رشد فرهنگ این زبان ها، یعنی به رشد ادبی این زبان ها ستم میکنند. یعنی چی؟ ببینید، حالا من دیگه وارد بحث های ملیت و قوم و اینا نمیخوام بشم، ولی فوراً با دو سه تا جمله امیدوارم وقت داشته به من بدین که این حرف رو بزنیم، اگه نه حرفم بی‌معنی خواهد بود. دو سه نکته رو درباره فرهنگ و ملیت بگم. اولا فرهنگ درباره تمدن یه نمود جهانیه و یک تمدن بیشتر در همه جهان نداریم و نمودهایی که تمدن رو پدید میارن نمودهایی مثل علم، فناوری، تکنولوژی و صنعت که هیچ کدومشون رنگ و انگ بومی یا ملی ویژه‌ای ندارند. ولی فرهنگ آفریده هایی است از انسان و شبکه‌ای است از اندیشه، گفتار، رفتار انسانی که رنگ و انگ بومی داره. نمودهای فرهنگ نمودهایی مثل زبان، دین، سنت‌ها، ادبیات و از این دیدگاه که نگاه کنیم بیگمان باید بپذیریم که ایران یه کشور چند ملیتی است، یه کشوری است که درش خلق‌های گوناگون زندگانی می‌کنند. و اما نکته بعدی فوراً بگم که جغرافیای سیاسی در ایران یک چیز است، جغرافیای فرهنگی ما یه چیز دیگره و بدبختانه جغرافیای سیاسی ایران درست مطابق یا منطبق بر جغرافیای فرهنگی ایران نیست. جغرافیای سیاسی ایران رو استثمار پدید آورده، در این معنا به ویژه استثمار انگلیس که divide and rule، بخش بر دو کن و حکومت کن، پدید آورده. به این دلیل است که مثلا بلوچستان بخش بر دو شده، یه بخشش در ایران مونده، بخشش بیرون از ایران، کردستان همینجور، آذربایجان همینجور. و چنین است که گفتم جغرافیای فرهنگ ایران، جغرافیای فرهنگی مردمان ایران با جغرافیای سیاسی امروز ایران هرگز همخوانی نداره.
2: متشکرم آقای
0: خویی. و چون چنین است این مرزها بمب‌گذاری شده است و اگر به زودی حاکمیت ها در ایران به خود نیاند و به حقوق خلق‌های ایران اعتبار ارزش دادن، ما متاسفانه با جنگ‌های داخلی روبرو خواهیم شد.
2: بله آقای اجازه بدید ما حتما دوباره
0: هنوز نگفتم
2: ما دوباره برمیگردیم به شما بعد دوباره
0: الان این حرفو بزنم بعد دیگه به من وقت ندین.
2: خواهش می‌کنم
0: باری آن نیرویی که جلوی رشد و تکامل زبان‌های قومی یعنی فرهنگ‌های ملیت‌های ایران رو می‌گیره، بیش و پیش از هر چیز نظام آموزش و پرورشه. در سراسر جهان پذیرفته شده است که بچه‌ها از سن 6 تا 7 سالگی میرن به مدرسه که خواندن و نوشتن به زبان مادری خود را بیاموزند، نه اینکه یه زبان دیگری یاد بگیرند. یعنی ترک زبان، بچه ترک به دبستان میره برای اینکه خواندن، برای اینکه باسواد بشه در به کار بردن زبان مادری خودش، یا ترک هم، کرد همینجور و بلوچ همینجور. ولی بچه های ما بدبختانه فقط در بخش های فارسی زبان ایران است که با سواد میشن در این معنا، یعنی آنگاه که به دبستان میرن خواندن و نوشتن به زبان مادری خودشون رو میاموزند. اون بچه های دیگه طفلکی ها وقتی میرن به دبستان اصلا باید یه زبان دیگری، یه زبان بیگانه رو یاد بگیرند. و چون این است که از این راه به راستی به فرهنگ های ایران از سوی حاکمیت ها همیشه ستم شده است و هنوز هم داره میشه.
2: بله متشکر آقای خویش. آقای نسیم خاکسار، به نظر شما کار نویسندگان ایران چه در داخل کشور و چه در تبعید در طی تمام این سالهایی که فعالیت کرده آیا گرفتار فارس گرایی بوده؟
5: والا من هم فکر نمی کنم یه همچی چیزی اصلا، نه به این شکل، نه الان آقای خویی هم که اشاره کرد واقعا مشکل نظام آموزشیه که نظام آموزش پرورشی که دولت که چیزو نظام مسلطیه، وگرنه کانون در تلاش بوده. من برای نمونم اینجا یک تیکایی رو ذکر می کنم. مثلا فکر می کنم که در ایران اگرتون باشه ما دفترهای ادبی هم داشتیم، دفتر ادبی کانون که خود آقای یوسف بنیتروف هم اشاره کردن که دفتری که در اومده بود یکی از شماره‌هاش که ویراستاریشو آقای خویی به عهده گرفته بود، آثار نویسنده‌ها و شاعران غیر فارسی زبان هم درش کار شده بودن. یا مثلا در همین جا هم دفتر تبیدی ما داشتیم که به زبان آذری در اومد که ویراستاریش آقایان رضا اغنمی بود و اصغر تاج احمدی و همچنین همکاری فعال اسد سیف. بعد باز هم در همون زمانم که من ویراستار دفترها رو به عهده داشتم یک اطلاعیه منتشر کردیم و از همه دوستانی که در ادبیات زبانهای اقوام ایرانی دانش داشتن و دارن و یا روی اون کار کردن خواستیم که آستین بالا بزنن و دفترهای بعدی رو در بیارن. و این به هر حال مشکلات فنی هست یا مالی هست یا مثلا فرض کن همکاری هایی که لازم نشد، اما این به این دلیل نبوده که دوچار این یعنی این مشکل رو به خاطر مثلا فرض کن تعصباتی که رو زبان فارسی داشته باشه جلو این کار گرفته باشه. و بازم این تو صحبت آقای بنیتروف دو نکته یادم وجود داشت. یکیش این مسئله بود که آیا این کانون چی کار داره میکنه، یکی دیگه شم این بود که به واقع ادبیات ما، ادبیاتی که توی ایران مثلا داستانهای نوشته شده، کار نمونه اشاره کرد مثلا هدایت، آلوده است به یه نوع شوونیسم ایرانی یا زبان فارسی. بازم در این مورد هم نقدهایی شده. من میتونم اشاره کنم به نقد سنجیده و هوشمندانه آقای آجودانی توی یکی از فصل کتاب که در همین زمینه اصلا مورد نقد قرار داده کارو اینو. بعد فکرم میکنم که انتشار ادبیات به زبونهای دیگر اقوام ایرانی کار مهمیه و از جهاتی غنا میبخشه حتی به همین ادبیات زبان فارسی. ما مثلا حیدر بابای شهریار رو داریم برای مثال. از تعریف و تمجیدایی که دوستانی که به زبان ترکی مسلطن که بگذاریم، خود ترجمه کار به زبان فارسی هم نشون داده میشه که به هر حال زیبایی کار رو آدم متوجه میشه، یعنی خواننده متوجه میشه.
2: بله
5: میگم حالا دیگه نباید فقط وقتی به زبان آذری یا عربی یا بلوچی یا کردی و ترکی فکر میکنیم و فقط تو قلمرو جغرافیای خودمون گستره اون زبان محدود کنیم. برای مثال زبان عربی مناطق خوزستان، خب اونا ما رو پیوند میدن به ادبیات غنی عرب. به فکر میکنم توجه به اون به هر حال یک راههای باز میکنه برای ادبیات ایران که فرهنگ و ادب جهان رو از راههای دیگری جز زبان انگلیسی و فرانسوی، و این خودش چه بسا زمینه برای کشف فکر بشه. آدم اینا نکات مثبتیه که وجود داره. من فکر میکنم
2: متشکرم آقای خاکسار. آقای حسن حسام، دوستان که صحبت کردند، آقای خویی، آقای براهنی و حتی تا حدی آقای خاکسار، نظرشون مجموعا بر این بود که در واقع کانون نویسندگان چه در داخل کشور و چه در تبعید اون تلاشی رو که لازم بوده در این جهت کرده و در واقع مشکل اصلی این که این وضعیت در ایران هستش و خلقهای ایران از صحبت کردن به زبان خودشون و رشد در واقع رشد زبان خودشون محروم هستن. بخش اصلیش به حاکمیت‌های حاکم بر ایران برمیگرده که تا حد زیادی خب این مسئله صحت داره و میشه روش تأکید کرد، اما در این حال به یه نوعی در واقع شاید میخوان که یک باری رو از روی دوش کانون نویسندگان در ایران چه در داخل کشور و چه در تبعید بردارند. شما در این رابطه چی فکر میکنید و چه نظری دارید؟
6: اولا من متاسفم که تو این ترکیب چهار نفر ما این مخالفی وجود نداره و این خودش کار خراب میکنه، چون ما شوونیستای محترم فرهنگی خیلی داریم، با نام و بی نام و کم نام، و اونها جرأت نمی کنن تو این شرایط تو این بازی ها بیان. کانون نویسندگان چه در ایران چه در تبعید در ذات خودش اصلا خصلت پلورالیستی داره و در گیر مال خود کانون نیست، ولی اعضایی از کانونیان هستند که عموما مجذوب فرهنگ مسلط و زبان مسلطن و اصلا زبانهای دیگر رو با در تبعیت از تحقیری که هیئت سیاسی برای حفظ تمامیت ارزش رو زبان‌های دیگر میکنه اونا رو تقویت میکنن. من یادم همین دکتر رضا برهانی که اینجا تشریف دارن و غلام حسین سری زنده یاد، اینا رو اوایل 20 سال پیش اصلا تحقیر میکردن که اینا بلد نیستن فارسی بنویسن، به حق و به ناحق موارد، یعنی در واقع اون جایی هم که یک آذری زبان میاد فارسی بنویسه، فارسی نویسیش را هم در واقع زیر ضرب قرار میدن، زبان خودش رو که جای خودش باقی. بنابراین فضای فرهنگی که فرصت بدهد زبانهای دیگر ایرانی به ویژه این چندتا خلقی که تیپیکن ترک، کرد، ترکمن، بلوچ، عرب منتقل بشه به سایر در واقع لهجه ها و زبان ها و اصلا ارزش ها و ویژگی هاش شناخته، این وجود نداره. این عدم وجودش مال کانون نیست، این دقیقا ناشی از سیاست حاکمیت و نظام سیاسی، هم نظام شاهنشاه مرده هم جمهوری اسلامی نیمه مرده. بنابراین اونجا به دولت ها مربوطه، ولی به خود ما که برگردیم به ما هم مربوطه. ما هیچ این نکته هایی که نسیم جان گفت درست اتفاق افتاده و خود اسماعیل خویی واقعا یه جز داره برده، اما به هیچ وجه ما وظیفه خودمون رو نسبت به بندسه که تصویب کردیم، اونم مال آستانه اوایل انقلاب بود و حضور خلق ها، زبان ها و فرهنگ های متفاوت در نقشه گربستان ایران خودش نشون میداد و این ماده تصویب شد آمد، اما با صمیمیت در تحقق واقعی این ماده ما نکوشیدیم. به این دلیل من هم میتونم بگم که با بنی تروف هم عقیده هستم و وظیفه دارم بپرسم. مثلا اونجا من دوستان مثلا میگن دیگه، گفته که هم برام بیزایی میگه هم دولت آبادی میگن مردم خوزی، مردم خوزی چیه؟ مردم خوزستان عربن، یک تاریخ طولانی بسیار چیز دارن و مکتوب دارن، ادبیات مکتوب دارن، همین کار رو به ترکا میکردن. این آدمایی مثل من گیلانی و شمالی که ما لهجه فلان در دور پر زبان هستیم، تازه اینجا هم تحقیر شده است. من امروزه به شما عرض میکنم فراتر از کانون نویسندگان، یعنی پیشروتر از کانون نویسندگان، نویسندگانی که دارای زبانهای مختلف داخل ایران هستند مستقل از این ارگان خودشون شروع کردن الان یه کاری میکنن. مثلا در آذربایجان ما چندین نشری به زبان آذری داریم، یعنی این مقاومت فرهنگی در مقابل تعرض زبان فارسی از درون خود این ملت ها شروع شده است. حتی مثلا در الان من یه نشری جلوی دست من گیلوا، حتما دوستان دیدن، نصفش فارسی است نصفش رشتی، باقی رشتی به اعتقاد من زبان نیست. در واقع ما باید تحمیل کنیم به هیئت حاکمه و نکردیم، به عنوان کانون به ویژه این کارکرد رو نداشتیم. یک جمله هم فقط بگم، چون اینجا بونیتروف اسمی از هدایت و عبدالحسین زرینکوب مخصوصا توی نوشتش آورده، من با نحوه نگاهی که به هدایت از این زاویه میکنه، حتی نقد اون رفیق مالم خوندم تو لندن، به نظر من یه خوردی بی‌انصافی است. مازجار از زاویه ضد عرب و تحقیر عربیت به معنای مردم عرب ساخته نشده. دو قرن سکوت زرینکوب به معنای صرفاً شوونیزم نباید نگاه کرد. بعضی چیزها در موقعیت‌های مشخصشون و کارکرد، مثلا فرض بگیرید تو قضیه‌هایی که علیه به اصطلاح با لهجه عربی ولی علیه اسلام در اسلام توی وقت صاحبی داره میشه، یقه هدایت گرفت که تو چرا ضد عرب هستی. من به بنابراین من میخوام بگم که اون ور آب نیفتیم، این ور آب نیفتیم. کارکرد و وظایف مشخص خودمون به ویژه کانون رو در اشاعه فرهنگ و زبان‌های خفه شده غیر فارسی رو وظیفه‌مون باید بهتر انجام بدیم که ندادیم. منم معتقدم انتقاد به ما وارده.
2: ممنون. دوباره از آقای برهنی شروع کنم. آقای دکتر برهنی، شما به عنوان کسی که خودتون به هر حال زبان مادریتون آذری هست و در واقع رنج عدم استفاده از زبان مادری رو با پوست و گوشت و استخوان احساس کردید، فکر میکنید که عدم توجه کافی اهل فرهنگ و قلم به مسئله آزادی زبانها در ایران چیست؟
4: من فکر میکنم که چیزی به نام شوونیسم فارس هست که دامنگیر روشنفکران ایرانه و من در کانون نویسندگان در هر سه دوره، یعنی دوره اول که دوره آغازینش بود و دوره دوم که در دوره انقلاب شروع شد و بعد با سال 59-60 از میان رفت، و هم در دوره های بعدی این قضیه رو دیدم و حقیقتش اینه که زبون من مو در ورد تا اون یک جمله ای رو که در منشور فعلی کانون نویسندگان ایران هست بذاریم به اشخاصی که به شوونیسم اتفاقا در سراسر دنیا الان شهرت دارن، اونا مانع این کار بودن و فقط اکثریت به اصطلاح اون جمع مشورتی نهایتا تصمیم گرفت که باید اون باشه، وگرنه کانون نویسندگان ایران خواهد شد کانون نویسندگان فارسی زبان ایران و بقیه که چیزها نخواهم بود. نوشته های اینا در همه جا وجود داره، چون یکی دو نفرشون، یعنی یک نفرشون از اون جمعی که مخالف بود مرده و یکی دو نفر دیگه هستن که اینا مدام مخالفت میکردن، گرچه حتی بعدها اومدن و مخالفت هاشون رو یه ذره به اصطلاح تعدیل کردن. ما با یک در بین روشن فکران ایران از هدایتش گرفته از مهدی اخوان سادسش تا آقای بزرگ علوی، ما سر و کارمون با یک نوع به اصطلاح پان فارسیزم خیلی خیلی عجیب غریب و پان ایرانیزم عجیب غریب بودیم. و در این مورد آقای بنی تروف تنها کسی نیستن که حرف زدن، خیلی ها هستن که از ابتدا در برای این مسئله حرف زدن و تا به امروز هم دارن حرف هاشون رو میزنن و تا آخر هم حرف خواهند زد. بدن این که به اصطلاح پیراستن این شوونیسم های مختلف از دامن ادبیات و زبان فارسی و به طور کلی ادبیات ایران مسئله ای که باید صورت بگیره. این هرگز به معنای این نیست که ما فردا بیفتیم توی دامن پان ترکیزم و نمیدونم پان عربیزم و این قبیل چیزها. مسئله اصلی اینه که زبان ها مساوی هستند و باید به طور مساوی نه فقط در حوزه ادبیات، بلکه همونطور که دکتر خویی اشاره کرد در مدارس باید تدریس بشه، و وقتی که در مدارس تدریس بشه این باید اون ادارات اون مناطق باید زبونشون زبون اون منطقه باشه، وگرنه بزرگترین جنایت ها در حق این اشخاص صورت خواهد گرفت. و اینه که شما احتیاج دارین به این که در ساختار به اصطلاح دموگرافیک و جمعیت شناسی ایران دقت بکنین و مناطق رو اینجوری تیک پاره نکنین به بهانه درست کردن نمیدونم فلان استان و این قبیل چیزها. جنگ بین ترک و کرد و اینا به راه نندازین، بدن این که الان در منطقه عملا این اتفاق ها داره صورت میگیره. در نتیجه احتیاج هست به این که همه روشنفکران ایران، خواه ترک، خواه فارس، خواه عرب، خواه نمیدونم بلوچ، خواه ترکمن و همه دست به دست هم بدن و جلوگیری بکنن از بالکانیزه شدن کشور. در شرایط حاضر از نظر فرهنگی ایران بالکانیزه است، قطعه است، و این برای این که این قطعه قطعه شدن از بین بره ضرورت داره که ساختار کشور مثل مثلا ساختار یک کشوری مثل کانادا که در نظر گرفته شده. ببینید کانادا مرز داره بین آمریکا و خودش، کسی از اون ور به این ور موقعی که وارد میشه روی هم رفته پاسپورت خودشو نشون میده یا اینکه اون برگه به اصطلاح ورود خودشو نشون میده، ولی فرهنگ این ور با فرهنگ اون ور مدام در حال به اصطلاح چیز رفت و آمده، یعنی یه ترافیک فرهنگی درست حسابی وجود داره و در این حال دوتا زبون وجود دارن و بعد کثرت ملی و کثرت فرهنگ ها در این کشور مطرحه. همین قضیه رو شما ببرین به لس آنجلس. در لس آنجلس اگه دولت آمریکا میومد میگفت که هیچ کی حق نداره به زبان های خارجی تلویزیون داشته باشه، این تلویزیون هایی که الان اونجا به زبان فارسی بل و بل میکنن و حاضر نیستن که به زبان های دیگه ایران کوچکترین حرفی بزنن، اینا همشون از بین میرفتن. آزادی های دموکراتیک رو در ایران از چنگ مردم در آوردن. یعنی چی در یه شهری مثل تهران که نصف جمعیتش آذربایجانیه یه دونه مدرسه، حتی دوره لیسانس، دوره فوق لیسانس و دوره دکتری به زبان ترکی، حتی ترکیه، ترکیه وجود نداشته باشه؟ این به این معنیه که ماها به طور کلی اغلب حتی در بین ترکام هستن کسانی که شوونیست فارسن، یعنی کاسه داختر از آش. و در این مورده که به نظر من ما باید خیلی با دقت حرف بزنیم. من به هیچ وجه نمیخوام که ایران قطعه قطعه بشه از نظر سیاسی، قطعه قطعه بشه از نظر نمیدونم جغرافیایی، ولی کسانی که اجازه نمیدن که این مردم زبانهای خودشون رو، فرهنگهای خودشون رو در تمام سطوح مثل زبان فارسی به کار بگیرن، اینها نقشه اصلیشون تجزیه ایرانه.
2: متشکرم آقای براهنی.
4: جلوگیری باید کرد از این نوع تجزیه، یعنی تجزیه فعلا تجزیه فرهنگی وجود داره و باید این تجزیه فرهنگی رو هر چه زودتر جبران کرد و در نتیجه شما از بالکانیزه شدن کشور، از خونریزی در کشور، خونریزی در مرزها جلوگیری خواهید کرد. یک بار که دموکراسی از این نظر در یکی از این کشورها، یعنی در ایران مثلا، بگیره و واقعا دموکراسی به معنای خیلی خیلی متوسع کلمه بگیره، به نظر من در سراسر منطقه این اوضاع به صورت دموکراتیک صورت خواهد گرفت. دموکراتیسم رو از آزادی زبانها و فرهنگها و آزادی تحصیل و آزادی اداره به اصطلاح این مناطق به زبان بومی جدا نکنیم. در ضمن زبان فارسی هم در کنار این زبانها وجود داشته باشه به عنوان یک زبانی که یاد گرفته بشه و باید هم یاد گرفته بشه، بدن این که میتونه که به عنوان یک سیمان خیلی خیلی جدی این چند تا مردم رو به همدیگه وصلت.
2: ممنون آقای براهنی. و آقای خویی، به هر حال یک نظر و دیدگاه هم وجود داره، یک که برخلاف آقای براهنی هست. حالا ما در این جمعی که ما داریم با شما گفتگو میکنیم، این نظر و دیدگاه متاسفانه حضور نداره که خودش رو بیان بکنه، اما من میتونم به صورت یک سوال بیانش بکنم و اون این هستش که خب برخی همونطور که آقای براهنی و دیگر دوستان گفتن، در واقع اطلاع فرهنگی و ادبی یک ملت رو و رشد تفاهم و پیوند بین یک ملت رو از طریق از جمله رشد و شکوفایی زبانهای متنوع درون یک کشور میدونن، اما برخی هم معتقدند که نه، در واقع رشد و تکامل فقط زبان فارسی است که میتونه که پیوند و تفاهم بین مردم ایران به وجود بیاره و موجب اعتلاء فرهنگی و ادبی بشه. در رابطه با اونهایی که چنین نظری رو دارند شما چه پاسخی دارید که بدید؟
0: من گمان میکنم آن بزرگواران یا کوچکواران، باز فرقی نمی کنه، اونا در دوران رضاشاه گیر کردند یعنی، و گمان میکنم که اگر باز این بار هم مردم آذربایجان پاشن و خواسته باشن حقوق قومی فرهنگی خودشون به دست بیارن، لابد میخوان لشکرکشی کنن و یک بار دیگه آذربایجان رو فتح کنن به سود مام وطن. این دوره این کارا گذشته، مردم ایران، همه مردمان ایران آگاه شدند و به راستی دریافتند که حقوق خودشون رو دارند و هیچ خلق دیگری حقوق هیچ خلق دیگری رو نمیتونه از آن خود کنه یا پایمال کنه. باری این است که ایران دست کم از نظر فرهنگی باید دریابه که یک کشور فدراتیو فرهنگی ما داریم و چند صدایی در گوهری این کشور است، در گوهری این مردم است. مردم ایران یا در چند صدایی است در آینده که زندگی خواهند کرد، یا آنکه چیزی به نام ایران وجود نخواهد داشت. در هم میریزیم و خودمون تیکه پاره میکنیم هم رو. از این نظر من با سخن دوک برهانی کاملا موافقم که تجزیه طلبان در ایران اونهایی نیستند که به سود زبانهای بومی و به سود فرهنگهای ملیتها در ایران سخن میگویند. درست برعکس، اونهایی که میخوان یک زبان، یک فرهنگ و یک برداشت فرهنگی، یک دید فرهنگی رو به تمام مردمان ایران تحمیل کنند، اونان که در حقیقت زمینه رو دارند برای تجزیه ایران فراهم میکنند. بدبختانه این یک نکته. نکته دیگه این که درباره هدایت سخن گفته شد و اخوان، من آری گمان میکنم که هم هدایت و هم اخوان به راستی به گناه عرب ستیزی آلوده هستند. اخوان نه تنها به گناه عرب ستیزی بلکه به گناه غرب ستیزی نیست آلوده است. ما باید عرب رو از عرب زدگی و غرب رو از غرب زدگی باز بشناسیم. ما هیچ مشکلی با عرب نداریم. اون چیزی که برخی از روشنفکران ایران باش مخالفند عرب زدگی است که الان بر ایران به یک معنا حاکمیت داره. اون چیزی که برخی از روشنفکران ایران باش مخالفند غرب نیست، چیزیست به نام غرب زدگی که خب دیگه بحثش باید حتما بمونه برای بعد. و اما در پیوند و برخورد با کاری که کانون نویسندگان میتونه در راستای پیشبرد ادبیات و فرهنگ های گوناگون ایران بکنه، من سراپا با آنچه آقای بنی تروف گفته است موافقم. در حقیقت کانون نویسندگان پیشا پیش با سخنان ایشان موافق بوده است و در تاریخ خودش نشون داده که موافقه. منتها دوست ما باید در نظر داشته باشی که در طول 20 سال 20 و چند سال گذشته خود کانون زیر ضربه بوده، کاری نمیتونسته بکنه تا بکنه. با این همه الان البته که کانون در موقعیتی نیست، پولی نداره، امکانی نداره که آثار نویسندگان و شاعران و پژوهشگران دیگر زبانها رو خودش چاپ بکنه. این وظیفه ایست که با ناشران ماست. ولی همچنان که آقای بنی‌تروف گفتند، البته که کانون در امکانش هست که در نشریات خودش دست کم بخشهایی رو به ادبیات خلقهای ایران بده. همچنان که دکتر برهانی گفت، کانون نویسندگان ایران کانون نویسندگان ایران است و نه کانون نویسندگان فارسی زبان.
2: ممنون آقای اسماعیل خویی. آقای نسیم خاکسار، آقای خویی اشاره کردن که بسیار مناسب هستش که در نشریه کانون نویسندگان به هر حال به نویسندگان زبانهای دیگر مقیم ایران هم ستونهایی داده بشه یا صفحات و مطالبی داده بشه. خواستم از شما بپرسم که شما که چندین سال مسئول نامه کانون نویسندگان در تبعید بودید، آیا در این زمینه فعالیت‌هایی رو کردید، چیزهایی رو داشتید که بخواید راجبش بگید، و یا اینکه برنامه‌هایی رو دارید که بخواید که در این رابطه ها بیشتر فعالیت داشته باشید؟
5: حتما میدونید الان من دیگه سردبیر یا ویراستار دفترهای کانون ادبی چیز نیست، کانون نویسندگان نیستم. الان دو نفر از دوستان دیگر هستن، آقای مجید نفیسی، منصور خاکسار، و اونا میتونن پاسخ شما رو برای آینده بدن. ولی در مجموع میتونم بگم که با استناد به گذشته همچین مانعی وجود نداره، یعنی قدر مسلم میتونن این کار بکنن. برای که هم تو صحبت اولم هم گفتم، اون موقع یعنی یک دو سال پیش بود که یه اطلاعیه کانون داد، همون زمان که من ویراستار دفترها بودم، که خواهش کردیم تو اون اطلاعیه که دوستانی که فعال هستند، دانشی دارند، کار کردن روی این زمینه ادبیات و فرهنگ زبان خلقا به زبان دیگری می نویسند، عربی یا ترکی یا کردی، اینا مطالب خودشون رو بفرستن برای نشریه، که بعد صحبت هم شده بود با دوستانی که بتونن مسئولیت این رو به عهده بگیرن، ولی تنها فقط یک شماره در آوردیم، یعنی یک شماره در اومد که الان هستش. گفتم سردبیرش هم آقای رضا اغنمی بود و یک دوست دیگه به اسم اسکر تاج احمدی. اما توی همین بحث من میخواستم از یک جنبه دیگرم به این کار نگاه کنیم. این یعنی نکات مثبت کار رو گفتیم، یه نکات منفی هم وجود داره که البته این باز مشکلیه که دولت ها وجود آوردن، و اون نیست که این زبون، فرض کن الان خوزستان رو در نظر بگیریم، که زبون عربی اونجا به دلیل اینکه نه اجازه رشد بهش داده، نه آموزش پرورش کمکش کرده، بنابراین این زبون به اون اندازه‌ای که مثلا فرض کن باید رشد کافی خودش رو نداشته. ولی نمونه مثلا فرض کن میشه اشاره کرد به زبون فارسی تو تاجیکستان یا مثلا زبون فارسی تو افغانستان. اینا وقتی که به ادبیات اینا الان نگاه بکنیم در مقایسه با ادبیات و که تو زبون فارسی به وجود اومده خلق شده، این تفاوت فاصله رو آدم متوجه میشه. یعنی وقتی اونا رو میخونیم اون وقت این فکر به وجود میاد که به هر حال این سطح و موانع تا چه حد به واقع زبون کارای خلاقه رو که تو همین حیطه زبونی خواستن کار بکنن در مقایسه با زبونهای دیگر از رشد باز داشته، و به هر حال در یک جایگاه دیگری نیستادن. در صورتی که مثلا فرض کن زبون فارسی به دلیل اینکه تونسته با خودش برخورد کنه، تونسته مثلا فرض کن با ادبیات کشورهای دیگه ترجمه شده، یعنی خودش درگیر کرده با زبونهای دیگه، این رشد کرده و اون یه مقدار با فاصله تر از اونا هست، و اینا هم یک مقدار مانعی هست که به نظر من وقتی که الان اگرم بخوان دستاندرکاران بخوان این کار بکنن باید متوجه این جنبه از کار هم بشن. یعنی بر واقع یک کار دراز مدتیه، یعنی یک کاریه که بلا فاصله هم نمیتونه اون ثمر لازم رو بده که بتونه به واقع یه مداری ما وقتی که باش برخورد میکنیم اون رو هم سطح با کار دیگه در نظر گرفته بشه. این جنبه از منفی بود به دلیلی که همین سلطه بل نظام موجود ایجاد کرده و باعث شده که از رشد باز بمونن، این رو هم باید ملاحظه کرد.
7: خیلی ممنون آقای خاکسار. و آقای حسن حسام، شما به عنوان یکی از دبیران کانون نویسندگان در بعد از انقلاب و سرنگونی رژیم سابق و همچنین کانون نویسندگان در تبعید، مسئولیت در هر دو فضا رو تجربه کردید. برای فعال کردن کانون نویسندگان در جهت اقدام عملی در مورد این مسئله‌ای که داریم راجبش بحث می‌کنیم، یعنی دفاع از زبان‌های ملیت‌های ایران، فکر می‌کنید که چه کارهایی رو میشه انجام داد؟ و به طور مشخص آیا فکر می‌کنید که نیاز به صراحت بیشتری در منشور قانون هست؟
6: والا اصلا به هیچ وجه همه موانع حقوقی وجود نداره در قانون. من همچنان که عرض کردم ضمن اینکه بسیاری نکته‌ها رو عزیزانم دکتر برهانی، دکتر خویی، نسیم جان گفتند و من با همه اون موارد عموما موافق هستم. من اون چه که میخوام اضافه کنم به دوستان یا در واقع تاکید کنم، مقاومت فرهنگی است که ما به ازاش سرکوب سیاسی است. این مقاومت فرهنگی فقط در شوونیست های فارسی زبان نیست، خود روشن فکرانی که به زبان زدار در ملیت های دیگه زندگی میکنن، ترک ها، کرد ها، اونها هم یک جوری به لحاظ روانشناسی فرهنگی مقاومت میکنن و آثارشون رو به زبان خودشون تولید نمیکنن یا آثارشون رو که به زبان خودشون نوشته شده برگردان نمیکنن. مثلا عزیز من یونسی که الان اینجا تو همین جا بنی تورا ازش نام میبره، میگه چرا بایستی در مثلا در کردستان ازش بزرگداشت بشه؟ حق داره. اون نقش دین بزرگی کتابخانه روی داره رو گردن کتابخانه. اما خود یونسی هم در باز گرداندن فرهنگ و زبان و ادبیات منطقه اش به زبان فارسی که تبدیل بشه به یک تعرض فرهنگی کمکاری کرده. شما نگاه کنید نامه کانونیسمان ایران در تبعید الان جلوی من تازه در آمده، 450 صفحه مجموعه داستان شعر، که خیلی از نویسندگانی که اینجا کار کردن اکثرا کردن، ترکن، آذری هستن، عرب هستن،
8: خود ما هم یا بخشن تسلیم شدیم، بخشن جزئی از این ساز مقاومت فرهنگی شدیم. دکتر برانی خیلی قشنگ گفت که حتی آذری‌های کسی از آش داخترن. این مقاومت فرهنگی فقط در واقع مال طرفداران فارسی زبان نیست، یک جور عدم اعتماد به نفس زبان‌های ملیت‌های دیگر در ایران هم هست و عمیقاً موضوعی سیاسی است قبل از اینکه ادبی و فرهنگی باشه، به دلیل اینکه همینجوری که هر دوتا از عزیزان خویی و رضا برانی گفتن، آموزش وقتی نیست. کتاب رو اون قصه زبان ترکی رو چقدر جمعیت می‌خوای بخونی؟ می‌خوای همه خلق‌های ایران بخونن؟ دنبال یه زبان مشترک می‌گردی و این تخریب میکنه قدرت خلاقی محلی رو به نفع یک زبان مسلط که زبان فارسی میشه. بنابراین فارسی میشه و شکر چون مصرف کنندگان بیشتری داره، بنابراین به اون زبان تولید میکنی.
9: ترکی میشه خطر.
8: یعنی در واقع این نکته ایست که از کانون بر نمیاد به تنهایی. و قصه زبان ترکی رو چقدر جمعیت میخوایی بخونی؟ میخوایی همه خلق‌های ایران بخونن؟ دنبال یه زبان مشترک میگردی و این تخریب میکنه قدرت خلاقی محلی رو به نفع یک زبان مسلط که زبان فارسی میشه. بنابراین فارسی میشه و شکر چون مصرف کنندگان بیشتری داره، بنابراین به اون زبان

0: این مفهوم مقاومت فرهنگی شو از روی کوبیدن بر سر این مفهوم و تعرض کردن بسازه، نه لزوما چاپ یک مقاله اینو باید بکنه ها، ولی کافی نیست. موانع حقوقی وجود نداره، اما موانع فرهنگی جدی ناشی از سیاست حتی حاکمه دو نظام گذشته و حال وجود داره. این اون نکته است که باید روش متمرکز شد.
1: آقای اسماعیل خویی، رضا براهنی، حسن حسام و نسیم خاکسار، تشکر میکنیم از شما که دعوت ما رو برای این گفتگو پذیرفتید. شاد و پیروز باشید.
2: درود باشید.
0: قربان هر ستا آقایان و شما خانم.
1: قربان همگی. خیلی ممنون. خداحافظ.
3: رادیو همبستگی، رادیو همبستگی.
4: بله، میزگردی بود از آرشیو برنامه‌های رادیو همبستگی که پیش از این پخش شده بود به کوشش و گردانندگی آزادی شکوهی با شرکت رضا براهنی، اسماعیل خویی، نسیم خاکسار و حسن حسام از نویسندگان ایرانی ساکن خارج از ایران.

دلی که شکست دیگه شکسته، اشکی که چکید دیگه چکیده. من میگم خدا، من میگم خدا، دل شکسته رو درمون نمیشه کرد.

خیلی ممنون. استدعا خواهش من از شما عزیزان اینه که در این زندگی که فراز و نشیب‌های زیادی داره، خودتون رو، افکارتون رو، جسمتون رو به هیچ مواد مخدری نسپرید.

0: خیلی ممنون لطفتون، مرسی، سپاسگزارم. امیدوارم، امیدوارم هر کسی که با این هیولا دست به گریبانه و در زندان خودش به سر میبره، خداوند یار و مددکارش باشه تا بتونه از این زندان خودش رو رها کنه، تا با واقعیت‌های زندگی روبرو بشه. و هر کسی رو شما دیدید که آلوده است، بهش با دید یک انسان بیمار نگاه کنید و اونو طردش نکنید، اونو یاری بدید، اون رو تشویقش کنید که از این بیماری خودش رو نجات پیدا کنه. من هم وظیفه‌ام بودش که این پیام رو به گوش شما برسونم.
1: رادیو همبستگی، سولیداریتیت، استکهلم FM 91.1.

خون شد، چه خشم سرا سرا سرا سرا سری. بهشت زیر پای خود را پس بده، نفس بگیر، هر روز میکشن تو را که خواهری که مادری. نه

0: که به سوی تو زدن کوهی بساز، برو به اوج قل یک کوه، بجنگ بجنگ بجنگ.
1: پاهرم بگو، پاهرم بگو،
2: عجیش
1: بگو.
0: خیابان آتش زدند و گفتند مقدسی، در بیابان سنگ زدند تا که به عشقت نرسی، در خانه گوش و لب بریدند و دقل باب نزدی، در تخت تحقیر شدی سنگ به این خواب نزدی. اول دل نه از سکوت مالک جسم خیش شد، سپس رها روح از این بند شد و پیش شد. بیا کنار هم برای هم برابری شویم، باعث و بانی عدالت سراسری شویم. اگر چه خیلی سخت است محال نیست اگر شود، وقتی که نیستیم من و تو شاید جهان بهتر شود.

چون جان می رویم در میان جان من، سر به خرامان منی ای رونق بستان من. چون می روی بی من مرو ای جان جان، بی تن مرو و از چشم من بیرون مشو ای شعله تابان من. هفت آسمان را بردرم و از هفت دریا بگذرم، چون دلبران بنگری در جان سرگردان من. تا آمدیم بر برم شد کفر و ایمان چاکرم، ای دیدن تو دین

دوباره می سازمت وطن، اگر چه با خشت جان خیش، ستون به سقف تو می زنم، اگر چه با استخوان خیش. دوباره می بویم از تو گل به میل نسل جوان تو، دوباره می شویم از تو خون به سیل عشق روان خیش. دوباره یک روز روشنا سیاهی از خانه می رود، به شعر خود رنگ می زنم ز آبی آسمان خیش. کسی که عزم رمیم را دوباره انشا کند به لطف، چکوه می بخشدم شکوه به عرصه امتحان خیش. اگر چه پیرم ولی هنوز مجال تعلیم اگر بود، دوباره یک روز روشنا سیاهی از خانه می رود، به شعر خود رنگ می زنم ز آبی آسمان خیش. کسی که عزم رمیم را دوباره انشا کند به لطف، چکوه می بخشدم شکوه.

حدیث حب الوطن ز شوق بدان روش ساز می کنم که جان شود هر کلام دل چو برگشایم دهان خیش. هنوز در سینه آتشی به جاست که از تاب شعلش گمان ندارم به کاهشی ز گرمی دودمان خیش. دوباره می بخشیم توان اگر چه شعرم به خون نشست، دوباره می سازمت به جان اگر چه بیش از توان خیش.

جخ امروز از مادر نزادم، نه عمر جهان بر من گذشته است. نزدیکترین خاطره ام خاطره قرن هاست. بارها به خون من کشیدند به یادار، و تنها دستاورد کشتار نان پاره بی قاطق سفره بی برکت ما بود. اعراب فریبم دادند، برج موریانه را به دستان پرپینه خیش بر ایشان درگشودم. مرا و همگان را بر نطع سیاه نشاندند و گردن زدند. نماز گزاردم و قتل عام شدم که رافضیم دانستند. نماز گزاردم و قتل عام شدم که قرمتیم دانستند. آنگاه قرار نهادند که ما و برادران من یک دیگر را بکشیم و این کوتاه‌ترین طریق وصول به بهشت بود. یادار که تنها دستاورد کشتار جلپاره بیقدر عورت ما بود. خوشبینی برادرت ترکان را آواز داد، تراب و مرا گردان زدند. سپاهت من چنگیزیان را آواز داد، تراب و همگان را گردان زدند. یوغ ورزا بر گردن ما نهادند، گاباهن بر ما بستند، بر گرده ما نشستند و گورستانی چندان بی مرز شیار کردند که بازماندگان را هنوز از چشم خوناوه روان است. کوچ غریب را به یاد آر از غربتی به غربت دیگر، تا جستجوی ایمان تنها فضیلت ما باشد. به یادار تاریخ ما بیقراری بود، نه باوری نه وطنی. نه جخم روز از مادر نزاد.

در عشق جانان جان بده، بی عشق نگشاید گره. ای روح اینجا مست شو، ای عقل اینجا دنگ.

0: رادیو همبستگی.
1: دوباره میسازم از وطن، اگر چه با خشت جان پیش، ستون به سقف تو میزنم، اگر چه با استخوان پیش. دوباره میبویم از تو گل به میل نسل جوان تو، دوباره میشویم از تو خون به سیل عشق روان پیش. دوباره یک روز روشنا سیاهی از خانه میرود، به شعر خود رنگ میزنم ز آبی آسمان خیش. اگرچه پیرم ولی هنوز مجال تعلیم اگر بود، جوانی آغاز میکنم کنار نوباوگان خیش. دوباره میبخشیم توان اگرچه شعرم به خون نشست، دوباره میسازمت به جان اگرچه بیش از

یک ویدیوی دیگه و یک یاداوری دیگه. میخوام یکی از پایه‌های اصلی زندگی، این زیستن، این حیات رو یادآور بشم به هر کسی که این ویدیو رو گوش میده و میبینه. به موقعی که خلقت فرم جدیدی میخواد به خودش بگیره، به موقعی که مادر میخواد فرزندش رو به دنیا بیاره، یا دانه جوانه ازش بیرون بزنه و درختی که درش هست رو به دنیا بیاره، به موقعی که خداوند، پروردگار، هوش، جریان، رقص، زندگی، آگاهی، منبع، سورس، الله، هر چی که اسمش رو شما میذارید، به موقعی که میخواد فرم عوض کنه و روی این کره‌ای که ما هستیم، یعنی اکسیژن بهش داده بشه، نفس داده بشه، به موقعی که اون فرم نزدیک میشه به زایدن، زایش، فشار و تراکم بسیار بالا میره و این یکی از اصل‌های زندگیه. دلیل یادآوری این پایه، این اصل زندگی، اینی که من و شما ازش ایجاد شدیم، این انرژی، این هست که در این نقطه از انقلابمون که هستیم، میان میگن 15,000 نفر به بالا دستگیر شدن و باید اعدام بشن، فشار بیشتر، تراکم رو بالا ببرن، ولی نمیدونن ما انسان‌های بیدار میدونیم این اصل رو، که وقتی که این فشار بالا میره، یعنی ما به تولد ایرانمون، انقلابمون پیروزه و نزدیکیم بهش، به تولد، به زایش نزدیک شدیم، برای همین فشار بالا میره. اینو میگن که ما به ترس عقب بکشیم، ولی نمیدونن که دانه باید بشکند تا درخت و باغ درونش عیان شود. قلبای ما شکسته است و این در شک نیست، ولی دونه ما که میشکنه، درخت که نه، یک باغ درونشه که عیان میشه. هرچی عکس بیشتر، ویدیوی بیشتر، اخبار با تعداد بالاتر و این فشار بیشتر میشه، برای ما ایرانی های بیدار نشانه این هست که به این تولد نزدیکتر هستیم. هیچ جانداری، مادری، در هیچ نوع جانداری، نه فقط انسان، نیست که به موقع تولد، به موقع به دنیا آوردن پا پس بکشه. ما ایران جدیدمون رو به زودی در آغوش میکشیم. ما نمیترسیم.

من از زندگی میگویم، من از منتهای امید، من از ارتفاع خواستن، من از قله سترگ غرور، من از عشق و از دوستی میگویم. باز گفتن از گذشته با تأسف هرگز. من از منتهای غرور، از راهی که پیمودم، از اون چه دیدم و از اون چه کردم میگویم. یاد آوردن سختی ها، برشمردن اشتباهات و گفتن از افتادن ها و برخواستن ها با زنجموره و گلایه نه. من فاتحی هستم که از قله های فتح شده و از قله های فتح نشده میگویم. قله ها به ستیغایی در دوردست که نسل من بر آنها گام نهاده است. به رویا مانند است، شوخی نیست، جدی است، اما واقعیتی است. من از راهی میگویم که با همه صعوبت و سختیش ارزش دوباره پیمودن دارد. من از قله های میگویم که فتح دوباره و هرباری آنها همچنان وسوسه برانگیزند. من از منتهای امید، من از ارتفاع خواستن، من از زندگی میگویم.

من اوشنگ گلاب دژ، قلعه گلاب، امید، سال 1318 خورشیدی، 1939 میلادی، در هنگامی شعله ور شدن آتش جنگ جهانی دوم در یک خانواده کارگری در آبادان چشم جهان گشودم و در یک محیط کارگری نشونما یافتم. با اینکه جو اون زمان شهر ما یه جو کارگری بود، آخوند از زیر دیوار میریخت. در واقع با پیدا شدن نفت در خوزستان و سازوی شدن سیل جمعیت غیر بومی به منطقه برای یافتن کار بود که گروه گروه آخوند مثل جن بوداده از زمین و آسمان سر برآورد. معلوم بود کدام اعلام غیبی به این کاربندان خدا خبر رسانده بود که در شرایط فعال بودن حزب توده به مثابه حزب کافرها و بیدینا اگر به داد کارگران نرسند دین و ایمانی برای آنها به جایی نخواهد بود. بنابراین مسجد حسینی و مکتبخانه بود که از زمین و آسمان میجوشید، به اضافه ده‌ها روزه‌خوان که رزق روزی خود را با مراجعه به خانه ها و اشخاص و گردن کج کردن و تشویق آنها به پرپایی روزه در ماه‌های محرم و صفر به ویژه در روز اول محرم جسو و بیمه می‌کردند. در همسایگی و دوربر ما چند مسجد حسینی و هیئت عزاداری و مکتب آموزش قرآن وجود داشت که به طور خستگی ناپذیری در تمام طول سال فعالیت می‌کردند. من خودم وقتی کوچیک بودم به یکی از این مکتبخانه ها فرستادن که زیر یک کپر بود. معلم این مکتبخانه شخصی بود به نام سید سفر. این ملا ما را با دلیل یا بی دلیل با ترک خیزران کتک می زد. یه بار طوفان شد و کپر ملا روی سر او و ما خراب شد. ما شعر ساخته بودیم و مرتب می خونیم. سید سفر زیر کپر رنبید، سبیلات جنبید. با باز شدن مدرسه ای در محله ما، من و بقیه بچه ها مکتب را رها کرده و به مدرسه جدید رفتیم. من و برادرم که دو سال از من بزرگتر بود، تشویق و به همت خانم شعبازی، یک خانم توده‌ای که در همسایگی ما زندگی میکرد، در کلاس اول نام نویسی کردیم. مذهب را من از پدر مادرم به ارث بردم و خودم در این کار گزینشی نکردم. اما باورهای دینی من زیاد عمیق نبود. پدرم با اون که نماز میخوند، اما به یاد ندارم که جز به ندرت بره نماز مسجد، بره مسجدی که در همسایگی به دیوار به دیوار خانه ما بود. بلندگوی مسجد را بی اون که از کسی بپرسند بالای سقف طبقه دوم خانه‌ای که در کنار خانه ما و طبعا مسلط به خانه ما بود نصب کرده بودند. فعالیت این بلندگو محدود مناسب به گفتن اذان نبود. تمام طول روز و حتی شبا تا دیرگاه صدای غمزده و گاه گرفته کسی که از اون برنامه اجرا میکرد پخش بود. یکی از کارهای هر روزی من این بود که نیمه های شب که همه خواب بودن میرفتم و سیم این بلنگو رو قطع میکردم. شبها توی محوطه سمنتی سیمانی نلمانند بمبو، پمپ شیراب عمومی، که به خاطر اون که در طول روز آب خنک توی این محوطه ریخته میشد، خنک به مطبوع بود، مینشستیم و داستانهایی را که پایه درست و واقعی نداشت و تنها ساخته و پرداخته ذهن خودمان بود برای هم تعریف می‌کردیم. این داستان‌ها بیانگر رویاها و آرزوها و خواسته‌های سرکوفته تک تک ما بود. از وقتی که یاد می‌گرفتی راه بروی، حتی پیش از اون که مدرسه را آغاز کنی باید بروی کار کنی. فرق نمی‌کرد چه کاری. می‌تونستی بری توی کوچه‌ها دور بگردی و چیزی بفروشی یا دم در یه دکان شاگرد بشی یا هر کوفته زهرمار دیگر. و دلت هم خوش باشد که دوران شیرین کودکی را طی می‌کنیم. نخستین درس در این محیط که بیشتر به یک جنگل شبیه بود، تلاش برای قوی شدن، برای تغییر دادن وضع و جایگاه خود و تبدیل شدن از ضعیف به قوی یا برعکس، دستورت شکست خوردن، تن دادن به قوانین این جنگل و حل شدن در غوغای زندگی بود. در این محیط، در چنین شرایطی، من خدا در یک دایره بسته و زندانی انحصار که راه خروج برون رفت از آن ناممکن و غیر قابل تصور به نظرم می رسید احساس می کردم. ناخشنودی از وضع موجود و به خشم آمدن از آن چه من اون را بی عدالتی و در نتیجه نادرست می دیدم طبیعی بود که از من یک انسان آرمان خواب سازد و مرا با مقاومت و مبارزه و احتراز برای تغییر این وضع وادار کند. همون گونه که غریق برای نجات خود یا دیگری از دست امواج سمگین رودخانه خروشان بر کار دست می زند. در این کار نه من قوانین و تکنیک های شناگری را بلد بودم و نه نجات غریقای کاردان و صادقی در دسترس بود.

اجازه میخوام کمی هم از دلخوشی های دوران کودکیم براتون تعریف کنم. این دلخوشی ها چی بودن؟ این دلخوشی ها از جمله موسیقی و سینما بودن. صندوق آواز از اون وسایل دوست داشتنی بود که با اون صفحه های سنگیش منو به خودش جلب میکرد. دائم یکی از این صندوق ها را داشت و من هر خونه اونا میرفتم، زمانی که اونه به کار مینداخت به وجد میومدم. وقتی در صندوق باز میکردی، عکس سگی که روبروی بلنگوی صندوق نشسته و به موزیک گوش میداد، یه احساس شادی و نشاطی به تو میداد. من صدای دلنشین قمرملوک وزیری و ملوک زرابی و بدیزاده را از این جعبه جادویی شنیدم. یکی دیگه از چیزهایی که قلقلقم میداد شنیدن بانگ تصنیف فروشا بود. پاره از اونا تمای صدای هم داشتن. به تکه های از تصنیفی را که عرضه میکردن برای بیرون کشوندن مردم از خونه هاشون تا تصمیمی بخرن با صدای بلند میخونن. توی دبستانم زنگ سرود پای تخت سیاه میرفتم و موسم گل از ملوک زرابی رو میخوندم. موسم گل شد و وقت گل چیدن، خوش بود روی گل شعر بوسیدن. به خیالم که زهالم با خبر هست یه گل نه، بر سر ما کشید دست یه گل نه. و میدویدم و میرفتم مینشستم.

سینما، سینمای واقعی هم برای اولین بار به شهر ما با فیلم دختر لور آمد. محل نمایش کجا بود؟ سینما ایران. روز افتتاحیه سینما هم هنوز در ذهنم زنده است. به چشم من که یه بچه بودم خیلی جمعیت اومده بود. اولین فیلم ناطق و اونم ایرانی. فیلم های دیگری که تا اون زمان دیده بودم چی بودن؟ فیلم های صامت بودن. به ما بچه ها با اون که بلیت خریده بودیم اجازه نشستن روی صندلی های سینما را نمیدادن. صندلی ها با بزرگترها اختصاص داشت. اگرم می نشستیم بزرگتری که می اومد بلندمون می کرد و خودش به جای ما می نشست. در نتیجه من و بچه های دیگه روی صفحه سکوی جلو پرده سفید می نشستیم و با خم کردن سر به عقب و با شکنجه فیلم را تماشا می کردیم. یکی از کارهای من این بود که به اصرار تماشاچی ها چی بودن؟ فیلم های صامت بودن. به ما بچه ها با اون که بلیت خریده بودیم اجازه نشستن روی صندلی های سینما را نمی دادن. صندلی ها با بزرگترها اختصاص داشت. اگرم می نشستیم بزرگتری که می اومد بلندمون می کرد و خودش به جای ما می نشست. در نتیجه من و بچه های دیگه روی صفحه سکوی

بیسواد بودن. فیلم ها چی بود؟ فیلم های چارلی چاپلین، لورل آردی، مالا و انسای عرب، تارزان. بعدم فیلم های سریال اومد مثل کسیدی، کاپیتان امریکا، شزن بلای جان نازی، سایه و غیره. در زمین تماشاخونه هم توی شهر ما بود تئاتر شهرزاد که گرجی ورق آس اون بود. من وقتی سلام شاهنشاهی رو اونجا با ویولون و تار و تنبک میزدن خندم میگرفت، موزیک میشد. توی سینما هم یادم تا عکس شاه رو پرده سینما میومد گوجه فرنگی و تخم مرغ گندیده بود که به سوی پرده پرتاب میشد. اینم برام خنده‌دار بود.

یکی دیگه از دلخوشی‌های ما عید نوروز بود. بچه و نوجوان و محصل که بودم، مثل بقیه همطبقی‌ها و محله‌ام، عید و به طور دقیق‌تر عید نوروز برام یه چیز لوکس، استثنایی و غیرعادی بود. در آستانه عید همراه با پدرم به حمام گرمابه عمومی در محلمون می‌رفتیم. برام لباس و کفش نو در حد تواناییشون می‌خریدن. اونم لباس و کفشی که یک تا دو شماره از اندازه یا سایزی که اون موقع برام مناسب بود بزرگتر بود. توی کفش که برای پای من بزرگ بود یک عالمه پنبه یا تیکه های پارچه می چپندن تا با پام متناسب بشه. کت من باید آستینش یکی دو ردیف بالا بزنم. دلیلشون چی بود؟ دلیلشون این بود که بچه قد میکشه و کفش لباس را باید بزرگتر از اندازه موزش گرفت تا به درد تمام سالش بخوره. فقط در این زمان بود که شیرینی و آجیل و میوه به خونمون راه پیدا میکرد. یه غذای حسابی هم میخوردیم. در حالی که میدونستم که خیلی بچه‌ها هستن در شهر ما و حتی در همون محله و در خانه‌های مجاور خانه ما که هر روزشان عید بود. هر روز حموم میکردن، همیشه لباس و کفش نو داشتن و همیشه خوراکی‌های خوب و خوشمزه میخوردن. طبعا اونا هم عید نوروز را مثل ما جشن میگرفتن. با این تفاوت که هر روز برای اونا عید بود و برای ما تنها یه روز. به همین دلیل با اینکه عید و نوروز و بهار به همه تعلق داشت، ما اون رو از خودمون نمیدونستیم و خانواده مثل خانواده کارگری ما با نزدیک شدن عید ماتم میگرفتن. حالا از نخستین تجربه‌ام از کار جمعی براتون میگم. سابقه و تاریخچه نخستین کار جمعی که من در اون شرکت داشتم به دوران دبستانم برمیگردم. آموزگاری داشتیم به نام آقای صداقت که خیلی اونو دوست داشتیم. او خیلی به ما میرسید. بعضی حرفا میزد که معلمای دیگه نمیزدن. او برخلاف معلمای دیگه با ما با احترام برخورد میکرد. اون زمان من دانش آموزی کلاس 4 بودم. یه روز صبح که مدرسه اومدیم دیدیم که یه معلم جدید به جای آقای صداقت به سر کلاس ما آمده است. همه پکر شدیم. هیچ یکی از ما معلم جدید رو تحویل نگیره. هیچ کدوم از ما با او حرف نزد. بچه‌ها داد میکشیدن ما معلم خودمون رو میخوایم. زنگ تفریح همه توی کلاس موندیم. و تصمیم گرفتیم که برای اعتراض به اداره فرهنگ بریم. همه کلاس با هم از در مدرسه بیرون زدیم. از احمدآباد که مدرسه ما در اونجا قرار داشت تا اداره فرهنگ که در شهر لب شط بود خیلی راه بود. هرچه بود به اداره فرهنگ هرچه نزدیکتر می شدیم از شمار بچه‌ها کاسته می شد. وقتی که به راه روی در طبقه دوم که اتاق رئیس فرهنگ در اون قرار داشت رسیدیم تعداد ما به شمار انگشتان دو دست کاهش یافت. فراشی که جلو اتاق رئیس فرهنگ ایستاده بود دلیل آمدن ما را از ما پرسید. وقتی به او گفتیم سری به نشانه تعجب و تمسخر تکان داد و توی اتاق رفت تا به رئیس فرهنگ خبر بدهد. درست یادمه که تا در اتاق باز شد و سرکله رئیس فرهنگ پیدا شد دوتا از بچه‌ها پا به فرار گذاشتند. حالا او روبروی ما ایستاده بود. او بیان که چیزی از ما بپرسد سیلی محکمی توی گوش من کوبید. یکی از بچه‌ها که کنار من ایستاده بود دیدم که تو خودش شاشید. آقای رئیس با چند اردنگ ما را تا دم پله‌ها بدرقه کرد. چند لحظه بعد ما 3-4 نفر باقی مانده توی راه بازگشت به مدرسه بودیم. با دردی در نشیمنگاهمان و بغضی که توی گلویمان گیر کرده بود و نفس کشیدن را برامون مشکل می‌کرد. این نخستین تجربه من از کار جمعی بود.

دوران کودکیم همزمان با یک دوره پرجوش و خروش فعل انفعالات سیاسیه که با فعالیت‌های پردامنه و وسیع انتشاراتی و تبلیغاتی و همچنین تظاهرات و نمایش‌های خیابانی احزاب و نیروهای سیاسی و در مرکز اونها حزب توده مشخص میشه. تأثیر این دوره و این فعل و انفعالات و فعالیت‌ها برانگیخته شدن و رشد هیجان و شور انقلابی در من و ساخته و پرداخته شدن شخصیت و منش یک انسان آرمانخواه از من بود. حزب توده در این زمان یک حزب فراگیر بود و همه یا بیشتر آدمای پیرامونم در فامیل و آشنایان یا در همسایگیمان توده‌ای بودند یا عضو شورای متحدی مرکزی اتحادیه کارگری بودند که زیر نفوذ این حزب بود. یک بار در سفری که به تالین داشتم به یکی از دوستان آبادانیم در کشتی برخورد کردم. وقتی از خاطرهای گذشته و کودکی مرز زدم چیزی گفت که هیچگاه یادم نمیره. او گفت ما در کودکی پیر شدیم. الان وقتی به گذشته به دوران کودکیم برمیگردم میبینم که چقدر این حرف دوستم شامل حال من میشه. من با اون که یه بچه بیشنه بودم هم درس میخوندم و هم کار میکردم و هم پا به پای بزرگترها در فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی شرکت داشتم. اگرم به دلیلی مثلا ممانعت مادرم که میترسید بلایی سرم بیاد نتونستم در فعالیت یا جایی از نظر فیزیکی حضور پیدا کنم، بی‌تفاوت نبودم و فکر و هوش حواسم به اون چه رخ میداد بود. چند نمونه را ذکر میکنم. من خود شاهد شادی مردم کشورمان در روزهای باشکوه ملی کردن صنعت نفت و کوتاه کردن دست شرکت نفت انگلیس از این ثروت ملیمون بودم. من از پشت پرده‌ای از اشک شوق انگلیس‌ها را که برای ترک ایران سوار کشتی در شطال عرب می‌شدند نظاره کردم. زمان آمدن هیئت 9 نفره برای خلعیت از کمپانی نفت انگلیس مدرسه را تعطیل کردیم و به جمع مردمی که در تلگراف خونه در سیکلین جمع شده بودند پیوستیم و سپس پای پیاده اتومبیل هیئت 9 نفره را تا دفتر شرکت نفت انگلیس در بارد جنوبی مشاهده کردیم. روز 30 تیر 1331 زمان درگیری مردم با پلیس در لینه 1 که خانه ما در آن قرار داشت حضور داشتم. در فستیوال جوانان حزب توده در روز 13 نوروز 13 بدر در جزیره خرمی در رودخونه بمشیر حاضر بودم. روز شمار روزنامه به سوی آینده برای فستیوال بخارست، فستیوال جوانان دموکرات را با عشق و امید دنبال میکردم. رایزنی با همکلاسی ها برای تدارک درگیری با سومکایی های مدرسه مون که دشمن خونی توده یا بودن، این زمانی که دبیرستان بودم، سال اول دبیرستان، اینم کاملا به یاد میارم. شب پرهیجانی که کارگران خشکین به محل دفتر حزب عشایر و باغ حسینگزی و خانه حداد حمله کردن در یادم مانده. این رخداد با اعلام خودمختاری در آذربایجان و تشکیل جمهوری مهابات همزمان بود و سرانجام سنگینی روز 28 مرداد 1332 را با حضور تانکی در لین 1 کنار خانمان حتی امروز هم احساس میکنم.

کودتا. حالا این کودتا چه پیامدهایی داشت و چه تأثیری بر زندگی من گذاشت؟ پیامد کودتای 28 مرداد محروم شدن من و همه و هر کس از همه اون چیزهایی بود که تا پیش از اون از اونها برخوردار بودیم. اون چیز چی بود؟ ادبیات سیاسی. شاه همانند حامی خارجیش آمریکا به بیماری پارانویا، بیماری ضد کمونیستی، بیماری ترس وحشت از کمونیسم دچار بود. او همه و هر گونه اندیشه و گفتار و کردار عدالت خانه را به همین بهانه و با زدن انگ و برچسب کمونیستی سرکوب میکرد. خوندن کتاب، اعتراض به شرایط سخت زندگی و طرح افزایش حقوق، کوشش برای تشکیل انجمنهای صنفی، حالا ازویچ از اون جمله. اینا را میگم چون به باور من هم این کار در چند چون غالبگیری افکار و اندیشه سیاسی من، شگیری هویت شخصیت سیاسی من نقش اساسی رو بازی کرده. میوه به واسه این تلاش پیگیر رژیم که با هدف غیر سیاسی کردن جامعه صورت میگرفت چیزی نبود جز فقر تئوریک، به طور روشن‌تر فقر سیاسی. به جای روزنامه‌های شورش و باختر امروز رزم و به سوی آینده، مجله‌های سپید و سیاه و آسیای جوان و ترقی و خوندنی‌ها و ترام مصور نشستن. دلشاد خاتون و سلطان جنگل و ژیگولو و اسمال در نیویورک و ایوانو و آتیلا بلای آسمانی میباید آتش جوانی چون منو در نبود آب زندگی بخش ادبیات سیاسی فرو بنشونه. اونا باید جانشین کتابایی مثل برمیگردیم گل نسیم بچینیم، مادر، دوران کودکی، دانشجوی من، در اعماق، ماکسیم گورکی، در آسانه رستاخیز رساله در باب یونانستان تاریخ امیرحسین آریانپور، پسیکولوژی دکتر ارانی و جامعه را بشناسیم احمد قاسمی و غیره بشن. رخ نمودن کتاب کیلویی در این سالها از پیامدهای این وضع بود. از میان کتابایی که در این زمان از سوی گوتنبرگ به صورت کیلویی چاپ و پخش شد، میتونم شماری از اونا را که در یادم مونده نام ببرم. اونا چی بودن؟ فرزندان کاپیتان گرانت، جزیره اسرارآمیز، سفر به کره ما، مردی که میخندید، آخرین روز یک محکوم، کنت مونت‌کریستو، لاله سیاه، ستفنگدار. دیگری رواج بازار ترجمه بود. به گمانم بنگاه ترجمه منشی کتاب آغازگر و سردمدار این کار بود. پس از اون تراس انتشاراتی آمریکایی بنگاه فرانکلین در پی اومد. این در حالی بود که نویسندگان و شاعران کشورمان به موازات این کار و گام به گام و بدون دلیل اعمال سانسور شدید و سرکوب از امکان چاپ و نشر آفریدهای خویش محروم می شدن. از کتاب ادبیات سیاسی گفتم. کمی هم از منابع دیگر تغذیه فکریم در شرایط زندگی در جامعه اختناق زده زیر سلطه شاه بگم. یکی از این منابع رادیوهای خارجی بود. ناباوری به رژیم شاه مرا، چون که خیلی های دیگه، برون بامی داشت تا اخبار ایران جهان از منبع دیگری به دست بیارم. این منبع چیزی نبود جز رادیوهای خارجی. رادیوهایی که در مقاطع مختلف اونا گوش می‌دادم عبارتند از رادیو مسکو، رادیو ملی ایران، رادیو پیک ایران، رادیو قاهره، رادیو بغداد، رادیو فلسطین و سرانجام رادیو پکن. این رادیو در مقطع زمانی انقلاب فرهنگی در چین به پخش برخی از آثار تئوریک ماوسنون می‌پرداخت که عموماً تجزیه و تحلیل مسائل و مشکلات جامعه چین در دوران مبارزه حزب کمونیست برای قدرت، کسب قدرت و ارائه راه‌حل‌هایی برای اون جامعه بود که این در کنار سایر کارهای تئوریکی که با بدبختی به دست می‌اومد به این مسئله دامن زد که من با مغز دیگران فکر کنم و با مغز خودم فکر نکنم. در رابطه با دوران دبیرستانم بد نیست به یکی از مشغلام که یه جان امید و نیرو به من میداد اشاره بکنم. این چی بود؟ این مشغله نامنگاری با برادرم و دوستان کارگرش بود که در کویت کار رو زندگی میکردن. بعد از کوتاه 28 مرداد و پامال شدن دستاوردهای جنبش ملی کردن نفت، شرایط سخت و طاقت فرسایی به مردم ما و به ویژه به طبقه کارگر میانمون و در مرکز اون به کارگران صنعت نفت به مثابه ستون فقرات این جنبش تعمیل شد.
اخراج دست جمعی کارگران در قالب سالی دومو از سوی کنسرسیوم بین المللی نفت که پس از کودتا اداره تأسیسات نفتی کشور را در دست گرفت و به گونه ای انتقام گیری از کارگران. این یکی از پرتوهای این تراژدی بود. بعد بیکاری فراگیری که در متن اقتصاد بحرانزده کشور دامنگیر نیروی کار جدید که تازه به بازار کار وارد شده بودند پرده دیگر شد. این نیروی کار ناگزیر از ترک یار و دیار خود و برون کوچی و رویاوری به کویت در جستجوی کار بود. برادر من یکی از خیلی انبوه این مهاجران بود که به شکل قاچاق و پنهان شده لای بندل بسای سبزی در لنج کشتی فکستینی چوبی فاقد هر گونه امکان امنیتی این خطر را به جان خرید و به این سفر دست زد. او تونست از این معرکه مرگ زندگی جان سالم به در ببره و پا به خاک کویت بذاره. نامه تنها وسیله ارتباط ما با هم در این زمان بود. من همیشه و هر بار در مقایسه با بقیه بچه ها دانش آموزها از همه بیشتر نامه داشتم. اونا برادرم و دوستاش گاهی لا نامه یه اسکناس پولم برام میفرستادن. این پول برای من که روزی 2 تومن عصرا پس از تعدیل شدن مدرسه تا بوق سگ توی کشتارگاه سلاخونه جان میکندم خیلی با ارزش بود.

سالهای دهه 40 الان ما از کودتا فاصله میگیریم، کودتای 28 مرداد دور میشیم، 8 سال از اون سالا گذشته. این سالهای دهه 40 به نظر من سالهای تعیین کننده بودن. این سالها در زندگی مردم ما و رقم زدن تاریخ کنونی کشورمان و همینطور نوشتن زندگی شخصی من به عنوان یکی از عادین مردم نقش مهم و تعیین کننده ای داشت. من حتی زمانی که از کنار ستونهای سیمانی علامه مرزی رد می شدم به این سالها فکر می کردم. چرا؟ چون این سالها شاهد آخرین تلاش های مردم ما و سازمان های سیاسی باقی مونده از دستبرد تهاجم رژیم شاه برای کار دموکراتیک، کار سیاسی قانونی و علنی در کشورمان بود. شکست این تجربه به شگیری سازمان ها و گروه های نظامی مسلح در پایان این دهه و آغاز دهه 50 انجامید، کاری که به اعتقاد من در تداوم خود به بهای از دست رفتن سرمایه هایی شد که میتونستن در سوق دادن انقلابی که به در میکوبید به سمت سوی دیگر نقش اساسی بازی کنند. در آغاز این دهه، یعنی دهه 40 خورشیدی 60 میلادی، با افزایش اعتراضات و اعتصابات، حالا اینا چی بودن؟ اعتراضات دانشجویی، اعتراضات تظاهرات دانش آموزان، اعتصاب کفاشان، اعتصاب در پارشگاه آبادان، اعتراض به گران شدن بلیط اتوبوس، اعتصاب در مراکز کارگری غیر از پارشگاه آبادان، اعتصاب معلما و اجتماعشون در برابر مجلس شورای ملی، فعال شدن دوباره جبهه ملی، آزادی نسبی مطبوعات و برگزاری اجتماعات و تظاهرات، نمونه میتینگ اسفریس جلالیه و چیزای شبیه اینا، جو سیاسی کشور به یک بار تغییر کرد. گفته میشد که دموکرات‌ها و کندی از شاه خوشان نمیاد. دکتر علی امینی و درخشش و ارسنجانی هم بازیگران این پرده از این نمایش بودن. اما با کنار اومدن دموکرات‌ها و کندی با شاه و ارائه لوایح ششگانه از سوی شاه مشکل حل شد. تغییر رژیم جای خود را به انجام اصلاحاتی در آن داد. هرچه بود و هرچه شد، شاه توانست موجا از سر بگذراند. پیامد این رخداد چی بود؟ تثبیت رژیم شاه و شکست و افت برای جبهه ملی و اگر تختر بخوام بگم برای جنال لایک سکولار غیر مذهبی اون، که ما اینکه از فردای این روز است که شاهد پربار گرفتن جناح مذهبی این جبهه، یعنی گروه مذهبی نهضت آزادی به رهبری انس مهدی بازرگان به عنوان جاده صاف کن برای خزیدن خمینی به قدرت هستیم. در این سالا منم به فکر جمع جور کردن خودم میفتم. دوران 10 سالی کار آموزگاریم در آبادان و خرمشهر که با 2 اعتصاب به زندان افتادنم اخراجم از کار به پایان رسید، به خاطر تغییر و تحولات فکری که پیدا کردم و همچنین شیوه های گوناگون رفتاری و کرداری که در پیش گرفتم در زندگیم نقش یک نقطه عطر بازی کرد. تحصیل در دانشگاه و شرکت در اعتراضات دانشجویی که این زندان و محرومیت از تحصیل به دنبال داشت در شکم این دوران 10 ساله قرار گرفته. این تغییر و تحولات فکری که بهش اشاره میکنم و شیوه های رفتاری و کرداری اینا رو هم نه کسی به من آموخت و نه به طور حاضر آماده وجود داشت تا من اونا را به یک باره برگزینم. اینا را من گام به گام و خانه به خانه و از راه آزمون خطا به دست آوردم. نکته مهمی که ناگزیر به گفتنش هستم اینه که من یک حرکت پاندولی را میان اندیشه و افکار و جنار فکری از یک سو و روش‌ها و شیوه‌های گوناگون رفتاری از سوی دیگر اثر گذاردم تا به یک ثبات نسبی در تئوری و عمل و بیان دیگر در کسب شناخت از جامعه و تلاش برای عمل کردن دست یافتم. حالا بیشتر توضیح میدم. گفتم که من در یک خانواده کاریری به دنیا آمدم، اما در ادامه با گرفتن دیپلم دبیرستان معلم شدم و ظاهراً از پایه و ریشه و منشأ کاریری خود بریدم. این سیر دانشگاه که رفتم باید شتاب بیشتری به خود گرفته باشه، گرچه از نظر ذهنی و فکری همچنان در کنار محرومان قرار داشتم. باز گفتم که زمانی که بچه بیشتر بودم به حزب توده گرایش و سمپاتی داشتم. زمانی پیش اومد که خود اندیشی کردم و از این حزب فاصله گرفتم. زمانی پیش اومد که من خود روی مذهب درنگ کردم. دست دوستی یکی از همدوره‌های دبیرستانم را برای کار با گروه مذهبی نهضت آزادی فشردم. زمانی بعد همه باورهای مذهبی را کنار گذاشتم. و بازم زمانی که جریان‌های مذهبی از نو فعال شدن، موقعی همین پیش از انقلاب بهمن، با اونا هم نباشدم. اما نه روی گرایش مذهبی
که روی گرایش سیاسی. امروز زمانی که پشت‌سرم نگاه میکنم و به کج و معوج شدنها و زیگزاگ زدنهای خودم در برخورد به مذهب در اون انگام اندیشه میکنم، میبینم که این پدیده تنها و تنها معلول ساده لوحی و ساده انگاری و ناشی از سطحی بودن آگاهی سیاسی من، فقر توریکی من بوده که به من و امثال من تحمیل شده بود. طبیعی است که آدم یه محمل تئوریک هم برای اون بتراشه. محمل من چی بود؟ سیاسی دیدن مسائل. دوران تحصیل در دبیرستانم که سالهای پس از کوتاهی 28 مرداده با فانتزی خودش سپری شد. دلخوشی های ما به انشاهایی بود که می‌نوشیم، سر کلاس می‌خوانیم. حرکتی از سوی دبیر ادبیاتمان آقای اسدی هم که احتمالاً برای کشاندن ما به کار تشکیلات سیاسی بی‌نتیجه بود دنبال شد. کسی هم که با من و روی من کار سیاسی و تشکیلاتی می‌کرد یه جوان توده‌ای به نام اسماعیل با نام مستعار پایدار یک بار مفقود شد. بعد از این ماجرا ما یک گروه 10 نفره درست کردیم که بیشتر به یک محفل دوستانه بود تا شبیه بود تا سیاسی. گروه ما نام هم داشت، 10 مرد رشید. این نام رو از یه رمان تاریخی از بگمانم سبکتین سالور گرفته بودم. همینطوری بیشتر سر شوخی. در اون روزا این رمان به شکل پاورقی همراه یکی از مجله ها در می اومد. الان نام مجله رو به خاطر نمیارم. گروه از 2 معلم، یک کارمند بانک، 3 دانش آموز، یک کارگر که کارش پنچرگیری لاستیک دوچرخه بود، در دکان تعمیرات دوچرخه کار میکرد، یک راننده تاکسی، یک نفر بیکار، یک کارگر مغازه که کارش فروش یخ بود تشکیل میشد. همه افراد گروه هم مرد بودن. نام اونها را هنوز در خاطر دارم. بشیر خسروی یکی از اعضای این گروه بود، یادش بخیر. کارمان این بود که هر روز خانه‌ای که از اعضای گروه جمع بشیم، غذا بخوریم، ورق بازی کنیم، شطرنج و منج و اینا بازی کنیم، یگاهی از کتابی که خونده بودیم یا از پاورقی که خوندنش رو به تازگی در مجله آغاز کرده بودیم شعری بخونیم، مجله‌ای که با خود آورده بودیم ورق بزنیم، اخبار فیلم‌های تازه‌ای که سینما نمایش می‌دادن رو به یکدیگر بگیم، کمی هم بحث سیاسی بکنیم. گاهی هم با هم کشتی می‌گرفتیم. قراری هم برای شب برای رفتن به شهر می‌ذاشتیم. برای یه دوره کوتاه شخصی به اسم مهدی فتایی که مهمان منوچهر تاریک از اعضای گروه بود و با او در سفر تهران آشنا شدیم. او که به ظاهر جاهل و بزن بهادر بود، کلی شعرهای سیاسی انقلابی از بر داشت که اونا رو با هیجان هرچی تمامتر برای ما میخوان. ما هم اونا رو مینوشتیم و از بر میکردیم. او به فهمی نفهمی به حزب توده گرایش داشت. شعرهایی که از شعرهایی که یادم اومده شعر چطور خواست است خطاب به شاه بود و اینا و شعرهای دیگه در رابطه با مبارزات و انقلابات در کشور مختلف. شعر بعد تشکیلات لاهوتی هم از جمله چیزایی بود که برامون خوند. بعد اون ما با شخصی به نام فلاحی که عرب راننده شرکت بود از طریق همین منوچهر مشتاری آشنا شدیم. گروه دوام چندانی نکرد و بعد از 2 سالی از هم پاشید. معلم که شدم بیشتر وقت من با همکاران معلمم میگذشت. من هم روی دانش آموزام کار میکردم و هم روی همکاران معلم. کار روی معلم ها خیلی سخت بود. مطالعه و بس سیاسی حرفش هم نزن. اونا به مسائل جز درس و مدرسه فکر نمیکردن. بعضی اونا حتی حاضر به گوش دادن به این مسائل هم نبودن. موانع مختلفی بر سر کار سیاسی و حتی صنفی با این گروه ها وجود داشت. از جمله جو بیتفاوتی ناشی از تلاش رژیم شاه و ساواک برای غیر سیاسی کردن جامعه. به موازات به کار بردن اهرام ترس و فشار و ویژه ترس از دست دادن کار. محافظه‌کاری روی بیتفاوتی به موازات و همراه با سردلاک خود داشتن و مسئول کردن خود در ایدئال های یک زندگی چخبختیاری در میان بخشی از آدم هایی که با آنها و روی آنها کار سیاسی میکردن مانع است کشاندن آنها به کار سیاسی و حتی کار صنفی میشد. این عوامل در اعتصاب معلمان سال 39-40 خودش نشون داد. این اعتصاب سراسری و در اعتراض به پایان بودن حقوقا و شرایط فلاکتباری بود که معلم‌ها با اون دست به گریبان بودن. بسیاری از معلمان مدرسه‌ای که در اون کار میکردم نسبت به اعتصاب بی‌تفاوت بودن. زمان شرکت در اعتراض دانشجویی خرداد 46 و به زندان افتادن، ایده کار در این را در من عمیق‌تر شد. پس از آزادی از زندان و بازگشت به آبادان در رابطه با اعتصاب معلمان سالهای 46 روی این ایده بیشتر کنم. 2-3 تن از معلم‌ها در کار
پخش مخفی اعلامیه‌ای که تهیه کرده بودیم انداختن رو در خانه ها شرکت کرد. من در این زمان با باهماد آزادگان که نقطه نظرات زنده یاد احمد کسروی را تبلیغ میکردن ارتباط داشتم و در نشست های اونها شرکت میکردم، به اضافه مکاتبه با انجمن زرتشتیان ایران. یک بارم به دیدار موبد زرتشتی رفتم. دوستان بهایی هم داشتم و یک بار به همراه اونان به دی سفر کردیم که همه عالیان بهایی بودن. چقدر از ملاقات با ما خوشحال شدن. افزون بر اینا ما جلسات بحث و گفتگو درباره قرآن و اسلام هم داشتیم. یک بار در پیوند با این جلسات کار به مناظره در یکی از مساجد کشید. در این جلسه ما با ناصر مکارم شیرازی و جمیع امام جمعه مسجد مناظره کردیم. زمان تابستان 1046. البته این بحث و مناظره به جایی نرسید. ما به جای پرداختن به خدا و اثبات یا نفی اون که خاص اونا بود به مسائل سیاسی پرداختیم و به نقش مخرب و ویرانگری که روحانیت در تاریخ 100 سالی تاریخ معاصر ایران بازی کرده است اشاره نمودیم و گفتیم که شما جز ایستادن در برابر خاص مردم و ضربه زدن به مبارزه مردم کار دیگری نکرده اید. ما به انقلاب مشروطه و سپس به مبارزه ملی کردن سلطنت اشاره کردیم. آخر سر من به ناصر مکارم شیرازی گفتم که یک شاهد زنده خود شما هستید که جایزه 10,000 تومانی دربار شاهنشاهی به خاطر نوشتن کتاب فیلسوف‌نماها را که پس از کودتا برای چپا برای خوشایند شاه و دربار منتشر کرده بودید به شما داده شد و شما را با امتنان و افتخار دریافت کردید.

از دستگیری و زندان گفتم. حالا اینجا کمی بیشتر توضیح میدم. نخستین دستگیری و زندان من در ارتباط با جریان دانشگاه بود در خرداد 1346، چه موقع؟ درست در بوهبوهه امتحانات ترم دوم. اعتراضات دانشجویی به سیستم جدید ترمی بود که به تازگی در دانشگاه پیاده میشد به جای سیستم قدیمی. یه وجه دیگر اعتراضم به شهریه‌ای بود که ناشی از همون سیستم از دانشجو برای ارتر گرفته میشد. این اعتراض به ظاهر صنفی خیلی زود و به سرعت به نمایش اعتراضی بر ضد شاه و رژیم تبدیل شد. نیروهای پلیس و ساواک از همون روزهای نخست اعتراضات برای مقابله با آن بسیج شدند. دانشگاه به معاصره نیروهای پلیس در اومد. رفت آمد دانشجویان به شدت مورد کنترل بازرسی قرار گرفت. افراد تنها با ارائه کار دانشجویی حق ورود به دانشگاه داشتند. هرچه بود سکوت و خفقانی که از سال 1340 و به واقع از 1342 بر دانشگاه حاکم شده بود شکسته شد. جریانی آغاز شد که تا سالها بعد و با افت خیز تا دمدمه‌های انقلاب بهمن ادامه یافت. منم در این اعتراضات شرکت کردم و به همین دلیل دستگیر و به زندان افتادم. من در اون زمان دانشجوی سال دوم دانشکده بودم. از این که در این حرکت شریک و سهیم هستم سر از پا نمی‌شناختم. نقطه آغاز حرکت از دانشکده حقوق بود، اما دانشجویان دانشکده هم فعال بودند. ما در محل باز جلوی دانشکده ادبیات جمع شده بودیم. پلیس مرتبا با بلنگو از ما میخواست که به تحصن خودمون پایان داده و خانه هم بریم. با تاریک شدن هوا تعدادی از دانشجویان بیان که کسی متوجه بشه ناپدید شدن. بچه ها سروده انقلابی میخوندن، چند تای سخنرانی کوتاه کردن تا روی جمع را بالا ببرن، تا اون که پلیس که تا اون موقع در بیرون دانشگاه مستقر بود به داخل دانشگاه ریخت. اکنون اونها ما را در ما حلقه محاصره خود در محلی که متحصن شده بودیم گرفته بودند.

فردی که خود رئیس پلیس معاون رئیس شهربان تهران معرفی میکرد از داخل یک ماشین در بلندگو که صدای اون در تمام منطقه پیشواک میافت ما را مخاطب قرار داد. او از ما میخواست تا دانشگاه را ترک کنیم. او وعده میداد که پلیس مزاحم کسی نخواهد شد و کسی را دستگیر نخواهد کرد. میان بچه ها بر سر موندن یا رفتن بحث سر گرفت، اما سرانجام همه به رفتن مصمم شدند. قرار بر اجتماع در فردا صبح گذاشته شد. فردا صبح دوباره در دانشگاه حاضر شدیم، با این تفاوت که هنگام ورود به دانشگاه کارتهای دانشجویان از اونها گرفته میشد تا هنگام خروج از دانشگاه به اونها مسترد گردد. دلیلش هم مسئله امنیتی ذکر کرد. هنگام خروج از دانشگاه یکی از افراد پلیس حفاظت دانشگاه کارتها را در دست داشت، اسامی ما را میپرسید و سپس او کارت هر کس را از میان کارتهایی که در دست داشت بیرون میکشید و به دست او میداد. پلیس ها به فاصله کوتاهی در ماشین های خود نشسته و یا بیرون از اونا در پیاده روی ایستاده بودند. اونا ظاهرا نسبت به ماشین میگذشت بیتفاوت بودند. چند قدمی برنداشته بودیم که دیدیم یک گروه پلیس پشت سر ما و پا به پای ما میان. بر سرعت قدم ها اون افزودیم، از زیر چشم اونا را میپاییدیم. در یک آن من متوجه شدم که یکی از پلیس ها که به نظرم غول پیکر آمد از پشت سر رفت زیر پای من، مرا از جا کند و به هوا برد و کشان کشان با خود به داخل یک جیب پلیس منتقل کرد. سایر دوستان هم همین بلا مبتلا شدن. تا جیب را افتاد مهر و محبت ها و نوازش های اونا آغاز شد. افسری که در کنار راننده جیب نشسته بود با باتون برقی به سر من که در جریان تظاهرات شکسته و زخمی شده بود میزد. داشتن ما را به کلانتری 7 در خیابان تخت جمشید میبردن. دم در کلانتری از جیب پیاده شدیم و در واقع پیاده مان کردن. یه گروه پلیس بیرون کلانتری صف کشیده بودن. اونها منتظر آمدن ما بودن. تا به در کلانتری برسیم مجبور بودیم از برابر اونها و به واقع از میان اونها رد بشیم و وارد کلانتری بشیم. مشت و لگد و توسری بود که از این قوم نامهربان نوشیجان کردیم. استقبال باشکوه و بیادماندنی از ما که به گفته رئیس پلیس تهران چشم و چراغ مملکت و بزرگترین سرمایه کشور بودیم صورت گرفت. بعد از گام نهادن در راهرو کلانتری باز با گروهی از پاسبان‌ها مواجه شدیم که در دو سوی راهرو صف کشیده بودند. به نظر می‌رسید که اونا بی صبرانه ورود ما را انتظار می‌کشند. ما می‌بایست از میان اونا رد بشیم. برای اونا هم وظیفه معینی در نظر گرفته شد. اونا هم پذیرایی شایانی از ما کردند. اونا با مشت و لگد مقدم ما را به کلانتری خوش آمد گفتند. سپس ما را به زیرزمین کلانتری به داخل اتاق که طبعا زندان یا بازداشتگاه کلانتری بود هدایت کردند. در واقع تکلیف ما را با اردنگ به این مرد روندن. در آنجا با چند نفر از دانشجویانی که پیش از ما دستگیر شده بودند روبرو شدیم. اونا را از تظاهرات در جریان راهپیمایی میشناختم. از اینکه تنها نیستیم احساس خوشحالی کردم. زمانی گذشت تا اینکه پاسبانی در قفل شده بازداشتگاه را گشود. او نام مرا صدا کرد. از خوشحالی فکر کردم حتما میخوان آزادم کنن. همراه پاسبان از پله‌ها بالا رفتم و دوباره به راهروی که پیش از اون ازش گذشته بودیم گام نهادم. پاسبان مرا به اتاقی که در دست چپ راهرو قرار داشت هدایت کرد. در را زد، اون را گشود و مرا به داخل اتاق راند. یک اتاق بزرگ دراز و درندش بود. در روبرو که به نظرم اون سوی دنیا میرسید یک افسر که احتمالاً سرتیپ بود پشت به میز کار ایستاده بود و با تعلیمی با تون یا شیر شبیه اون که در دست داشت بازی میکرد. او خودش رو رئیس پلیس تهران و معاون رئیس شهربانی معرفی کرد. او همون افسری بود که شب تحسن ما در بلندگو ما را چشم و چراغ مملکت و بزرگترین سرمایه کشور خوانده بود. گروهی از پاسبان‌ها در دو سوی اتاق خبردار و گوش به فرمان ایستاده بودند. اونا برای چی اونجا صف کشیده بودند؟ چه چیزی در شرف رخ دادن بود؟ هرچه بود من خدا نباختم و به یاد تمام کتاب ها، خاطرات قهرمانان و خاطرات قهرمانان و پارسیانی که خونده بودم افتادم. انگار همه اونا در اونجا حضور دارن و مرا میپاین. من اکنون در برابر دشمن ایستاده بودم و نباید کوچکترین ضعفی از خودم نشان بدم. افسر مزبور به من خیره شده بود و با تعلیمیش که در دست راست داشت به کف دست چپ خود میکوبید. منم در این سوی اتاق ایستاده بودم و به اون نگاه میکردم. پاها رو کمی از هم باز گذاشته بودم. دستهایم را در پشت کمرم در هم قفل کرده بودم. او از من خواست که جلوتر بیایم. من با تومانینه و با گام های سنگین برا افتادم.
اینک رو در روی او بودم. او ناگهان چنگ انداخت و سیبیلای مرا در مشت گرفت و اونا رو کند. خون از محل سیبیلا کنده شده بود به روی صورتم پاشیده شد. گفت خوب میتاختی، هار شده بودی؟ آره، من از پاش میلای دانشگاه از بیرون تمام مدت مواظب تو بودم. وقتی که شعار میدادی میگفتم کی میشه بیفتی توی دست من؟ هیچ فکر امروز کرده بودی؟ تو الان توی چنگ مایی، باید حساب تمام اون اراتیزات پس بدی. جواب های هوی است. مگه نه؟ اعتنای برفاش نکردم. جای سیبیلا که خون افتاده بود درد میکرد. به خودم نهی میزدم که مباد از دفع نشان بدی. نمیدونم چقدر طول کشید، شاید درست در همون زمان یا چند ثانیه بعد پاسبانایی که در دو سوی اتاق صف کشیده بودن به سوی من هجوم آوردن. اونا مرا زیر مش لگد گرفتن، با پوتینایی که به پا داشتن به کمر و پشت و سر صورتم میکوبیدن. شده بودم کیسه بوکس. چند دقیقه بعد تن آشولاش مرا کشان کشان از اتاق بیرون کشیدن و به داخل زیرزمینی که دوستانم در اونجا بودن انداختن. تازه این ابتدای راه بود و پذیرایی های مفصلتر و پر رنگ و لعابتری در راه بود.

وقتی به قزل قلعه رسیدیم، هر کدوم از ما را تک تک داخل یک سلول جا دادن، سلول انفرادی. نمیشد تکان خورد، جا نبود. یک سکوی دراز به ارتفاع یک متر یا کمی بیشتر و عرض نیم متر یا کمتر با یک ذره جا در فاصله میان در با سکو و یک ذره جا هم در سمت چپ سکو میان سکو و دیوار، سمت دیگر سکو هم که به دیوار چسبیده بود. تمام عرض طول سلول برای جا گرفتن یک عصب در نظر گرفته شده بود. زمان امیرکبیر اینجا اون زمان زندان نبوده، استبل بوده. اینها هم اتاقکایی بوده، جایی برای نگهداری اسبا. قبلا هم سکوی در کار نبوده. زندانی روی زمین، روی کف زمین میخوابیده. زندانی های سال 1442 پس از اعتراض و مبارزه ایجاد این سکوها و همینطور نصب دریشه در بالای دیوار ته سلول را به رژیم تعمیل کرده بودند. زمان نخست وزیری دکتر علی امینی روی سکو که میستادی سرت به سخت میخورد. به هر حال همه ما به قرار بازداشتمان اعتراض کردیم. بعد ما دست به اعتصاب قضا زدیم. چند روز از اعتصاب قضای ما میگذشت بیان که از سوی مسئولان زندان واکنشی نشان داده بشه. به نظر می‌رسید که بازجوها و دیگرانی که در ارتباط با وضع ما و پرونده‌های ما بودند با اون چه می‌گذشت اهمیتی نمی‌دادند. پنداریش اتفاق نیفتاده. چند روز روز چیه؟ چند هفته غذا نخوردن و تنها به آب و قند اکتفا کردن. داشتیم حسابی تحلیل می‌رفتیم. اینا می‌شد در چهره هر یک از بچه‌ها مشاهده کرد. ناصر درخشان و علی نقی آرش از جمله همبندیان بودند که در اینجا بد نیست به اونها اشاره کنم. برخلاف زندانبان آقای منتظری ما را زیر نظر داشت. یک روز نمیدونم چطور شد که اومد در اتاق ما. او ما را نصیحت میکرد که به خودتون و جوانیتون رحم کنید و چیزایی تو همین مایا از موضع دلسوزی. فکر میکنم و مسئولین زندان هم چیزایی باید گفته باشه. آقای منتظری را میگم چون بعد از این بود که آمدن به ما گفتن که اگه اعتصاب غذاتون رو بشکنید به وضعتون رسیدگی میشه. با هم صحبت کردیم، کسی مخالفت نکرد. دلیلی هم برای مخالفت وجود نداشت. گویی همه ما منتظر چنین پیشنهادی بودیم. البته استدلال ما این بود که اعتصاب غذا هدف که نیست، وسیله است و ما با این کار میخواستیم به وضعمون رسیدگی بشه تا از بلا تکلیفی بیرون بیایم. البته ما از رسیدگی به وضعمون و از بلا تکلیفی بیرون اومدن آزادی از زندان را برداشت میکردیم. منزل یا خانه بعدی زندان موقت شهربانی بود. ما را پس از آوردن به زندان موقت در یکی از اتاقهای طبقه بالا سوم یا آخر فلکه جا دادن. درباره این زندان در کتاب 53 نفر نوشته بزرگ علوی خونده بودم. این زندان توسط آلمان‌ها در زمان رضاشاه ساخته شد. گروه 53 نفر هم در این زندان جا داده بودند. ترانه گنجش اشیمشی که فرار خوندم به این زندان و دقیقاً به حوضی که پایین در وسط فلکه قرار داره اشاره میکنه، حوض نقاشی.

فکر میکنم مدتی طول کشید تا ما را برای بازپرسی به دادستانی ارتش بردن تک تک. بعدش روز از نو و روزی از نو ما را دوباره بار خودمون راه کردن. چه باید کرد؟ این پرسشی بود که از ذهن همه ما میگذشت. دیگه کفر اون در اومده بود، خسته شده بودیم، باید دوباره حساب قضا کنیم. تصمیم اونو گرفتیم، نهار که آوردن پس فرستادیم. این علامتی بود به مسئولین زندان تا آنها هم به مسئولین دانشگاه و ساواک به دادستانی ارتش اطلاع بدن. اعتصاب قضا شروع شد، ادامه یافت، اما واکنشی از سوی کسی، از سوی مسئولی نشان داده نشد. چه باید کرد؟ اعلام اعتصاب قضای خوش تا پای جان، تا پای مرگ. با گذشت یکی دو روز حال دوستا از بچه‌ها خراب شد، اونا را به بیداری زندان منتقل کردند. این رخداد خیلی زود نتیجه داد. یکی از مسئولین ساواک به زندان آمد، پند و اندرز به اینکه کشور به نیروی شما جوانان تحصیل کرده و فرهیخته نیاز دارد و خواهش و درخواست که به سابقه خودتان خادم بدید. با قول و وعده رسیدگی فوری به وضع ما هم قبول کردیم و به حساب قضامون پایان دادیم. فردا صبح به ما گفتن که اسباباتون رو جمع کنید. ما هم خوشحال که داریم آزاد میشیم. آزادم شدیم، اما بچه ها رو از زندان یک راست به سربازخانه بردن. برام آزاد نکردن. باز علی موند و حوزش. برای هم چند روز دیگه سرانجام آزاد کردن، اما به من گفتن که اخراج از دانشگاه برای همیشه. تهران دیگه کاری نداشتم که بکنم. این بود که بلیط قطار گرفتم و رفتم آبادان.

شب روزی که ساواکی ها به خانه من ریخته و مرا دستگیر کردن، ما بچه ها توی کبابی پشت سینما شیرین نشسته بودیم و شام میخوردیم. یهو من متوجه دو نفر شدم که میز روبروی ما نشسته بودن. بفهمی نفهمی ما را زیر نظر داشتن. این را به بقیه گفتم، قبول نمی کردم. گفتم میتونیم امتحان بکنیم. من پا میشم میرم. اگه اینا هم پا شدن به دنبال من اومدن، اون وقت معلوم میشه که حرف من درسته. همین کارم کردم. تا پا شدم و راه افتادم، اونا هم پا شدن. حد کردیم که اینا با ما کار دارن. شاه دور اصطلاحی بود که هر وقت یه مسیر طولانی را برای راه رفتن برمیگزیدیم، اونو به کار میبردیم. گفتیم میریم شاه دور تا گمون کنن. همین کار کردیم. خانه که رسیدیم دیگه خیالمون راحت شده بود که تونستیم اونا رو دست به سر کنیم. نصف شبی کمی خونه را پاکسازی کردم. یه مش کتاب را بردم پشت بام گذاشتم. پاره یادداشت بود، اونا را سوزاندم. یه مش ترجمه بود، اونا را چیکار کنم. جالبه اونا رو گذاشتم جلوی چشم روی کمد زیر رادیو که فردا یه فکری براشون بکنم. فکر نمی‌کردم که اونا به این سرعت به سراغم بیان. اما اونا همون فرداش صبح زود سر کله‌شون پیدا شد. نیمه راه خانه که رسیدیم دیگه خیالمون راحت شده بود که تونستیم اونا رو دست به سر کنیم. نصف شبی کمی خونه را پاکسازی کردم. یه مش کتاب را بردم پشت بام گذاشتم. پاره یادداشت بود، اونا را سوزاندم. یه مش ترجمه بود، اونا رو چیکار کنم. جالبه اونا رو گذاشتم جلوی چشم روی کمد زیر رادیو که فردا یه فکر

ماشین کاس و اونو در کنار جاده توی شانه خاکی جاده پارک کرد. ساواکی که بغل دست من نشسته بود با ساواکی دیگه که در صندلی جلو کنار راننده نشسته بود نگاه رد بدل کردن. بعد همو به من اشاره کرد که پیاده بشم. پیاده شدم. چه تو کلش هست؟ گفت نمیخوای بششی؟ شاشم نمیومد. رفتم به طرف لبه کناری خاکی جاده و رو به بیابان ایستادم و تظاهر به شاش نکردم. از زیر چشم مواظب او بودم. دیدم که کل تشاندر آورد با اون بازی میکنه. یکی دیگه از ساواکی ها هم از ماشین پیاده شد. چه خبره؟ یه او صدای شنیدم. کلت را مسلح کرد. گفتم خلاص. بر بیابون بود. بنی بشری دیده نمیشد. یه گدار ماشینی مثل برق رد میشد. از ذهنم گذشت که میخوان مرا بکشن و جنازه من بندازن توی بیابون رو برن. در یک آن او را در برابر خودم دیدم. یاد کتابایی که درباره پارتیزان ها خونده بودم افتادم. یاد کتاب ورق پاره های زندان نوشته بزرگ علوی افتادم. خودم را در شکل شماره پارتیزان ها در رئیس سرنگ سیامک احساس کردم. داشتم خول می شدم. سر زبانم بود که داد بکشم زنده باد آزادی، مرگ بر شاه خائن. اما خودم را کنترل کردم و چیزی نگفتم. ما یک گروه 20 چند نفری بودیم و اتهام ما هم سیاسی به طور دقیق‌تر کتاب خواندن بود. به طبع هم مشمول قانون مقدمین علی امنیت کشور یا قانون سیاه سال 1310 می شدیم. دستگیری ما در یک روز در یک ساعت معین در سراسر استان خوزستان صورت گرفته بود و بیشتر شکل مقابله با یک گروه یا تشکیلات برانداز داشت. زمانی که ما رو گرفتن تابستان بود. زندان دژبان که بودیم همش توی سلولای انفرادی اتاقای بی هیچ پنکه یا دستگاه خنک کننده سپری شد. بند عمومیش هم اینا رو نداشت. بازجویا مواجه دادن ها و رو در رو کردن ها که تموم شد ما را یه راست به زندان شهربانی منتقل کردن. پرونده ها را هم فرستادن دادستانی ارتش. کما کیف قضیه روشن بود چون مامور خودشان معلمی به نام نوزری یا رسولی سواکی معروف به عنوان آدم نفوذی از همه چیز سر در آورده بود. عطا شاگرد کتاب فروشی هم خبرچینی ها را انجام داده بود. سرنخ‌ها را هم به او داده بود. اینا که میگم یهو فکر نکنید که واقعا خبری بوده. میتونه اینطوری باشه که ساواک از وجود ارتباط میان این همه آدم در سطح استان به وحشت افتاده بود. میتونم همه اینا یک حقه بازی و پدر سوخته بازی از سوی ساواک باشه. پرونده سازی که به مرکز گزارش کنن که یک شبکه از خرابکاران مخالف رژیم را کشف و منهدم کردن. کجا؟ در منطقه حساس و نفخیز خوزستان. و بعد به خاطر این کار پاداش و ارتقاء مقام بگیرن. ترقی نوزری در ساواک و تبدیلش به رسولی شکنجهگر معروف مرتبط با همین موضوع نبوده؟ نمیدونم. هم پرونده ها و هم بنده های من کیا بودن؟ از جمله منصور و نسیم خاکسار، عدنان قریفی، ناصر معزن، پرویز زاهدی، جهانگیر باقرپور و بقیه. ما رو بردن دادستانی ارتشینا به تعدادی از زندانی ها 2 سال و به بعضی ها از جمله من 1 سال دادن.

بعد از میگم از زندان اهواز آزاد شدم، به من گفتن که از آموزش پرورش به کار معلمی اخراج شدی، از دانشگاه که قبلا من اخراج کرده بودن. حالا من موندم و این پرسش که چه باید بکنم. موندن در آبادان که سودی آیدم نمیکرد، باید بزنم برم تهران و رفتم. چه موقع از تابستان سال 1348 تهران که رفتم، یه راست رفتم مسافرخونه حقیقت، یه مسافرخونه ارزون قیمت در محله عربا خیابون ناصر خسرو. قبلا اونجا رفته بودم. همون شب اول کیف پولم زدن. توی اتاق جز من دو سه نفر دیگه هم زندگی میکردن. اتاقش چهار تختی بود. صبح که بیدار شدم دیدم کیف پولم نیست. هم اتاقی هم رفته بودن. به صاحب مسافرخونه گفتم چیزی آیدم نشد. جوابش این بود: ما کار نمیتونیم بکنیم. دو زنه گرفته پادشاست. دیگه پولی برام نمونده بود. چطوری میتونم دوام بیارم؟ رفتم خیابان. از بی‌حوصلگی و اوقات تلخی و توی لاله‌زار بود که یکی دو تا از بچه‌هایی که در زندان اهواز با هم بودیم دیدم. بر از تصادف. همین جوری بچه های مسئلیمون: کجا هستی؟ کجا هستم؟ و گفتن ماجرا به اونا و اصرار از طرف اونا که بریم چیزاتو بردار و بیا پیش ما. و اینکه یه اتاق تو کوچه گل و بلبل اجاره کردیم، همون محله عربا. همه بچه ها اونجا زندگی میکنن. چاره دیگه هم مگه داشتم؟ رفتم ساکم رو برداشتم. الان توی کوچه گل و بلبل بودیم، روبروی مسافرخونه بود. اتاق طبقه بالا پشت بام بود. وقتی وارد اتاق شدیم دهنم از تعجب باز موند. تمام بچه‌هایی که یک سال گرفته بودن اونجا بودن، گوش تا گوش نشسته بودن. تا مرا دیدن خوشحال شدن، بلند شدن روبوسی. بعد یکی دیگه از بچه‌ها از بیرون آمد، نان و ماست برای نهار گرفته بود. یک تکه روزنامه روی فرش کف اتاق پهن کردن، دور کاسه ماست زانو زدن، به منم تعارف کردن. هر کدوم دو سه لقمه خوردیم، تمام. این شد نهارمون. بعد سیگاری گیراندن، سیگار اما بود، دست به دست گرداندن، هر کدوم پوکی زدیم. به نفر آخر که رسید تمام شده بود. بعدش هم نقل خاطرات زندان و روزا و شبایی که با هم بودیم. یادم است که با هم میرفتیم دنبال کار پیدا کردن که همیشه هم ناموفق بود. صاحبخانم هر از گاهی میومد بالا، سری که توی اتاق میکشید میگو آخرش من نفهمیدم شما چند نفرید. و هم برای ما شده بود استخوان لای زخم. یه روز یکی از بچه ها از بیرون اومد، به ما گفت که چشمامونو ببندیم و تا نگفته باز نکنیم. همین کاری کردیم. بعد گفت حالا چشماتون رو باز کنید. چشما رو که باز کردیم دیدیم که برابر هر کدوم از ما یک اسکناس 20 تومانی گذاشته. گفت براش از مستر ایمان پول فرستادن. همه را برای شام به رستوران مصطفی پایان در خیابون استانبول دعوت کرد، به یه ساندویچ و آبجو. بچه ها تئوری ها را در عمل تجربه میکردن. چند روزی اونجا موندم، نمیدونم چی شد که از اونجا رفتم. شاید پس از اون که کار دانشگاه هم درست شد، یا نمیدونم، چیزی یادم نمیاد. فقط میدونم که دوران سختی بود، بیکاری، بیپولی و علافی. حالا بعدش داخل دانشگاه توی رارو ایستاده بودم و با یکی از بچه ها، فکر کنم ناصر زرفشان بود، با هم صحبت میکردیم. او هم چون من از دانشگاه اخراج شده بود، او و بقیه بچه ها که با هم زندان بودیم رو برده بودن سربازی. الان دانشکده ها بازی در می آوردن و منتظر اجازه ساواک برای ثبت نام ما بودن. ساواک هم فیلم در می آورد، برای بازگشت به دانشگاه شرط میذاشت که باش همکاری کنی. این چیزی بود که بچه ها اومن از اون سرباز میزن. دکتر گنجی رئیس دانشکده رو دیدم که به سوی ما می آید. نبهی ناظم دانشگاه هم همراهش بود. اون روزا دانش آموزان و دبیرستان ها در حال اعتصاب و اعتراض بودن. سال 1348 بود. فکر می کنم مهر ماه. اون روز جمعیتی بزرگ از را به داخل دانشگاه ریخته بودن. در اون لحظه اونا جلوی دانشگاه ما بودن. ماموران در جلوی در ورودی دانشگاه ایستاده بودن و راه اونا رو سد کرده بودن. بچه ها گیش شده بودن که چی بکنن. آیا باید به اونا کمک کرد؟ من به دوستم گفتم ما دو را پیش در پیش بیشتر نداریم. یا همینجا بگیریم بشینیم یا بریم توی یکی از کلاس ها. که نبهی پرید وسط که راه سوم هم هست، تشریف ببرید منزل. به گنجی که از من پرسید چی میکنم، گفتم هیچ، من معلم بودم اخراجم کردن، دانشجو بودم از دانشگاه بیرونم کردن، هر جا میرم کار بکنم ساواک نمیذاره، آدم پادروا هستم، میتونم دست به هر کاری بزنم، اگر گروه های زیرزمینی به سراغم بیاین از این وضعیت نجات پیدا میکنم. گفت نه، این کارو نکن، اگر فرصتی به من بدی من کارت درست میکنم.
دوستم باروتی از آبادان آمد، از ساواک اومدن در خونتون، گفتن حتما بهشون مراجعه کنی، کار مهمی با تو دارن. بلیت قطار گرفتم برگشتم آبادان، رفتم ساواک. محتشمی معاون ساواک آمد، با لحن مهربان و دوستانه که غیر عادی بود با من صحبت کرد، دلجویانه که چرا این حرفا رو میزنی، چی کسی مانع دست خوندن تو شده، همین امروز برو نامنویسی کن. هیچ شرطی هم نذاشت، به اینم اشاره نکرد که چرا از آبادان که بیرون رفتی به ما خبر ندادی. همین محتشمی زمانی که برای گرفته بودن 1000 خط نشون برام کشیده بود، و خودش یه آدم مذهبی معرفی میکرد که اجازه نمیده کمونیستا علیه دین دست و تبلیغ بزنن. هم اون برای تشویق میکرد که به جای پرداختن به مسائل سیاسی از زندگی لذت ببر، این همه زن توی این شهر ریخته، اون وقت تو همه اینا رو ولکرده شستیدی به این چیزا که برات نه نون میشه نه آب. برگشتم تهران، رفتم دانشکده دبیرخانه. قهاری مسئول دبیرخانه تامرادی خیلی دوستانی که بازم غیر عادی می نمود با من برخورد کرد، گفت رئیس دانشکده از صبح منتظرته، زود برو بالا، عجله کن. رفتم بالا، در اتاق رئیس دانشکده که کسی جز دکتر منوچهر گنجینه بود را زدم، بعد در را باز کردم و وارد اتاق شدم. رئیس رو به پنجره و پشت به من ایستاده بود، بیان که برگردد گفت چرا اینجا اومدی، برو ثبت نام کن. دید که هنوز نرفتم، برگشت، نگاهش دوستانه بود، کاربری و قدرت هم در نگاهش خونده میشد، یعنی دیدی نگفتم، فکر می‌کنم تشکر کردم، شایدم نکردم. اومدم بیرون، در رو بستم، رفتم پیش قهاری و نامنویسی کردم، چون نمرات ترم قبلیت بالا بیاس از پرداخت شهریه معاف هستی. به یه چیز دیگه، ماهی 120 تومن کمک هزینه تحصیلی هم به تو تعلق میگیره. اینا رو قهاری به من گفت. با 120 تومن باید یک ماه سر کرد. با ناصر یک اتاق اجاره کردیم 100 تومن، سهم هر کدومون 50 تومن، با 70 تومن دیگه‌ش هم باید کژدار مریض رفتار کرد برای خوراک و چیزهای دیگه. غذای شاهانه ما نان و ماس بود، نهار که بیشتر در سرویس دانشکده میخوردیم. فکر میکنم دانشکده میخواستیم برویم هم پیاده میرفتیم، خانمان پشت دانشگاه صنعتی آریامر بود.

کار که نتونستم پیدا کنم به این فکر کردم که به کار ترجمه بپردازم. شروع هم کردم. کتابی از گارسیا لورکا رو به دست گرفتم، اونو ترجمهش کردم و به دکتر غلام حسین ساعدی نشون دادم. یکایی به یک کتاب فروشی جلو دانشگاه می اومد، یکی از بچه ها اونجا کار بگرد. ترجمه رو خونده یا نخونده آب پاکی رو دستم نیفت. کارهای لورکا رو بذار شاملو ترجمه بکنه. درست میگفت. منم از خیلی ترجمه گذشتم، از خیلی هر ترجمه ای، چون کتاب انبای قابل از نویسنده کوبایی رو هم ترجمه کرده بودم، اما از این ترجمه به ساعدی چیزی نگفتم. تا اون که نمیدونم چی شد، چطور شد که در ارتباط با دکتر پاکدامن و خانم اماناته قرار گرفتم. دکتر پاکدامن در دانشکده ما دانشجو و استاد درس اقتصاد بود، خانم اماناته در دانشکده ادبیات استاد تاریخ بود. بر روی آشنایی با آنها زندگی مرا در مسیری قرار داد که در طی آن فعالیت کاریم تا 10 سال آینده در نهادهای پژوهشی رقم خورد. من روزهای معینی میرفتم و به پاکدامن پسر درس میدادم. یه روز نمیدونم چطور شد که خانم اماناته اومد توی اتاقی که من به پاکدامن پسر درس میدادم. فکر میکنم از اینکه در حال حاضر چی کار میکنم پرسید. طبعا او از شرکت من در تظاهرات دانشجویی به زندان افتادم خبر داشت. کارت عضویتش در کنفدراسیون جهانی دانشجویان ایرانی را نشونم داد و گفت من این کارت همشهر نگاه داشتم. خیلی با هیجان حرف میزد. نمیدونم چرا میان شعری او با فیروز خواننده لبنانی محبوبم تشابه های میدیدم.

دنبال این دیدار کوتاه بود که قرار ملاقاتی با دکتر حمید عنایت در انتشارات فرانکلین به من دادن برای گرفتن کار ترجمه. رفتم. به گرمی مرا پذیرفت. میدونست که زندان بودم. کتابی من داد که فصل اولمون رو ترجمه کنم و بیارم. زمان دیدار بعدی رو هم تعیین کرد. فصل اول کتاب رو ترجمه کردم. خوشش اومد. کتاب دیگری به من داد که اون رو تماما و تا به آخر ترجمه کنم و بیارم. خونه که اومدم شروع ورق زدن کتاب کردم. کتاب درباره استالین بود. به نام نویسندش هم ایزاک دوشر. همون اولی کتاب رو که خوندم اون رو بستم. نمیتونستم ادامه بدم. کتاب از استالین مبوب من انتقاد میکرد. به خودم گفتم یعنی اینقدر بدبخت و ذلیل شدی که بری یه لقمه نون و زنده موندن با تن به این خفت خاری بدی؟ عکس استالین روی جلد کتاب برابر رویم بود. گویی استالین به من خیره شده. گویی به من میگه آفرین، خوب خودت نشون دادی. این بود پایبندید به عقیده و مرامت که حالا کتابایی رو که علی امنه و دشمنان پرولتاریا می‌نویسند ترجمه می‌کنی؟ اگه من نبودم چه کسی ماشین جنگی هیتلر رو خرد می‌کرد؟ مگه من نبودم که کوشیدم سوسیالیسم رو در یک کشور و تنها در یک کشور پیاده کنم در حالی که همه می‌گفتن که این کار شدنی نیست؟ گفتم من این ترجمه نمی‌کنم. الکی به اون آوردم. برگشتم به دوستانم دکتر پاگدمن رو خانم و مناطق گزارش دادم. اما ناظر نگاهی به پاگدمن رد بدل کرد. چطور تماسی با فیروز بگیرم؟ منظورش دکتر فیروز توفیق بود. تماس گرفته شد. قرار شد فردا صبحش برم مؤسسه مطالعات تقاعد اجتماعی و مشغول به کار بشم. رفتم و مشغول شدم. یه مدت اینجا کار کردم تا آنکه دکتر نظامی رئیس جدید دانشکده مرا خواست و به من گفت از ساواک تماس گرفتن و گفتن که فلانی نباید اینجا کار کنه. شرمندم. اما ناچارم که شما بخوام از فردا از حضور در مؤسسه خودداری کنید. خب حالا چیکار باید کنم؟ اینو به خودم گفتم. لازم نیست که بدوم دنبال کار. کار خودش به دنبال من و آدمای چومن میدوید. چون کسانی بودن که انجام طرحی به اونا واگذار میشد. اونا که به تنهایی نمیتونن از عهده کار بر بیان. اونا به آدم احتیاج داشتن. این بود که سراغ من امثال من میومدن. یا کسانی که سابقه زندان رفتن داشتن یا اون که تازه از زندان آزاد شده بودن. چیزی که در طی چند سال بعد برای من و خیلی آدم ها که در دوره برم می دیدم اتفاق افتاد. اینجا و اونجا کار کردم، همش هم به صورت قراردادی. هر جا را که ساواک قیچی می کرد راه کرده و از جای دیگر شروع می کردم. روز از نو، روزی از نو. در مؤسسه نشد از سازمان برنامه سر در آوردم. خانه بعدی وزارت کشور بود. با زلالا و واسطه ها دست به کار شدن. این بار با پیرمرد محترمی آشنا شدم که منو از برزخ تمدن بزرگ به مغاک تیر و تار جمهوری اسلامی رهنمون شد. انسان والایی به نام دکتر فروغ که به مردان صدر انقلاب مشروطیت شبیه بود. چیزی در مایه دکتر مصدق. دست کم در قیافه ظاهریش، اما به واقع مردی با دانش، کاردان و متین بود. در چند تر شرکت کردم، از جمله تر مشارکت مردم قزوین. چیز جالبی در قزوین شاهدش بودم. چیزی که خیلی ساده ازش گذشتم. به ما گفتن که برخی از مسجدها در زمستان خاک زغال به خانواده‌های فقیر به تنگ دست میدن. این در حالی بود که شاه و رژیمش که سودای برگزاری جشنهای 2500 ساله شاهنشاهی در سر داشتن از اختصاص جزء اندکی از درآمدهای نجومی نفت به تامین نیازمندی‌های قشرهای توی دست جامعه ابا داشتن. به طبع اونا رو به حال خودشون رها کرده بودن و در واقع اونا رو دو دستی به دامان عبای ملاها انداخته بودن. خزیدن ملاها به قدرت در فردای فروپاشی نظام پادشاهی و مستقر شدن جمهوری اسلامی قضایی به جای اون از طریق جلب توده‌های فقیر مردم به سوی خیش از مدت ها پیش برنامه ریزی شده و ماهرانه پیش برده می شد. کاری که بعدا توسط اماز در غزه فلسطین شاهدش بودیم که خریدن آراء مردم از سوی این سازمان در انتخابات دموکراتیکی که برگزار شد را در پی داشت. کار در وزارت کشور همزمان شد با روزهای پر التهاب انقلاب. سعی ما این بود که انقلاب را به این وزارتخونه بکشونیم که خیلی سخت بود، اما موفق شدیم. در پاسخ به فراخوان اعتصاب عمومی ما توانستیم این وزارتخانه را هم به اعتصاب سوق بدیم. من در اون زمان عضو شورای مخفی کارکنان این وزارتخونه بودم و با کمیته مخفی اعتصابات سراسری کار میکردم. ما با احتیاط اجتماعتر و با رعایت اصول امنیتی در جای گرد می آمدیم. یک روز چهره تازه‌ای به جمع افزوده شد.
علی اکبر معینفر با عنوان نماینده امام. گفتیم دیگه خلاص و همینطورم شد، انقلاب پیروز شد. من و اعضای دیگر شورای کارکنان که کارها را در شرایط اختناق به پیش می بردیم، به زمینی چینی هایی که از سوی مرتجعین مذهبی حاکم برای جد دادن در انتخابات در دست انجام در جهت منافعشون صورت می گرفت اعتراض کردیم، دست به افشاگری زدیم، کارکنان را هم با خودمان همراه کردیم. قطعنامه اجتماع کارکنان وزارت کشور در صفحه اول روزنامه کیهان و اطلاعات و با تیتر درشت چاپ شد. در شرایط کنونی برگزاری انتخابات دموکراتیک و آزاد عملی نیست. دادستانی انقلاب برای ما شاخشانی کشید، ما را در محل کارمان دستگیر کرده و روانه زندان کردن. خانه آخر اخراج جمعی ما از وزارت کشور بود. پایمان را از در وزارتخانه بیرون نگذاشته بودیم که خودمون را در محاصره پاسدارا دیدیم. منتظر این رخداد بودیم. از جلسه ای در اتاق وزیر محمد رضا مهدوی کنی می اومدیم. جالبه که او در همین جلسه میکوشید ما و من را متقاعد کنه که هیچ وجه تشابهی میان او و محمد رضا پهلوی وجود ندارد. من توی صورت او داد کشیده بودم که تو محمد رضا پهلوی هستی یا محمد رضا کنی؟

در پایان دهه 40 خورشیدی پس از اخراج از آموش پرورش و دقیقا از آغاز دهه 50 است که به شکل منظم و دقیق و پیگیر البته به گمان خودم به پای تشکیل هسته های مخفی در راه جدهز رفتم. تا پیش از این تونستم به دانشگاه برگردم و کاریم دست پا کنم که پیشتر براتون تعریف کردم. داشتن کار لازم و ملزوم کار سیاسی و بیجه کار مخفی در شرایط تشکیل جو و اختناق پلیسی به مسابقه پوشش در دهه 50 بود. من از تجربه و دانش زیادی در زمینه حزب سازمان سیاسی برخوردار نبودم، جز خاطرهای دوری از گذشته حزب توده و پاره گفتارهای رادیو پکن در پیوند با حزب کمونیست چین. آرزو به خواستم این بود که صاحب چین چیزی یعنی حزب بشیم و در این را در دایره محدودیت های موجود گام برمی‌داشتم. کورمال کورمال، در حالی که ماموران امنیتی رژیم خیابان‌ها را چهارچشمه می‌پاییدند سر قرارهایم می‌رفتم. من و کسانی که با اونا قرار داشتم راههایی برای گیر نیافتادن اندیشیده بودیم. بارها من و این یا اون رفیق سر قرار به چنگ ماموران سواکی ها میافتادیم. ما را از هم جدا میکردن، نام یکی را از دیگری میپرسیدن، کجا به هم برخورد کردید، درباره چه چیزی با هم حرف میزدید. ما تازه در آغاز راه بودیم که انقلاب شتابان از راه رسید.

عده ایرانی ها از خارج کشور به داخل سرازیر شد، همانا که ما دورا دور به اونها به دیده احترام و تکریم می نگرستیم، که نسبت به اونها تلقین ویژه داشتیم، که فکر می کردیم اونها بر کاری قادرن. با آمدن اونها احسازی آغاز گرفت، حزبی که ما با برقراری ارتباط های برید و بریدمان که در شرایط اختناق و سرکوب صورت می گرفت نتوانسته بودیم اون را بسازیم یا به اون دست بیابیم. آدمایی آمده بودند با کوله باری از تجربه به کار تجربه کار سیاسی سازماندهی، بعضیشان با این ادا که یک ساله جنبش را میخوریم. طبیعی بود که جذب اونا بشیم و شدیم. فکر میکنم همزمان وارد سه جریان شده بودم. این سه جریان سپس در یک جا به هم رسیدن. کدام یک اول بود نمیتونم به روشنی بگم. یک، اولی توی دانشکده با دانشجویی به نام آذر آشنا شدم. پس از چند بار دیدن با هم دوست شدیم. اون زمان توی مؤسسه اعتقاد اجتماعی وابسته به دانشکده علوم اجتماعی کار میکردم. میآمد و من سر میزد. قراری برای بعد از اتمام کار میگذاشت که با هم بریم بیرون قدمی بزنیم. طبیعی بود که توی راه از مسائل اجتماعی و سیاسی حرف بزنیم. این پایه و اساسی شد برای آغاز کار منظم سیاسی میان من و او. طبعا او با بچه های دیگر هم کار میکرد، اما این را به من نمیگفت. نیازی هم به این کار نبود یا نداشت. با درآوردن اعلامیه‌ای در ارتباط با حمله نظامی ارتش شاه به ظفار، گروهی که پای گرفته بود صاحب یک نام شد: گروه مبارزه در راه ایجاد حزب طبقه کارگر. گروه در ادامه با شرکت در مبارزه ماهیگیران شمال و درآوردن اعلامیه‌ای در دفاع از خاص و مبارزه آنان و سپس شرکت در مراسمی به خاطر ماهیگیری که به ضرب گلوله ماموران ارتش کشته شده بود مورد ضربه قرار گرفت. رفقا در شمال دستگیر شدند. دامنه دستگیری ها به تهران و رفیقمان آذر کشید شد، اما به همین جا خط شد. این اولین گروه بود. دوم مربوط میشه به بچه های خانه ای در خیابان ارباب جمشید تهران. فکر میکنم از طریق نیما با این بچه ها در تماس قرار گرفتم. همه یا بیشتر اونا دارای منشأ و ریشه طبقه طبقاتی کارگری بودن. به دیدنشان میرفتم، با هم بحث میکردیم، در برنامه کونوردی اونا شرکت میکردم، چندین برنامه کو با هم داشتیم. دوستی با چند تا از اینا قطع شد، با بقیه ما پایید. همین دوستی زمینه شد برای کار سیاسی دنباله‌دار. این جریان را با جریانی که با آذر شروع کرده بودیم یا او شروع کرده بود پیوند زدم. البته بی اون که آدمای هر یک از این دو جریان یکدیگر را ببینن یا با هم در تماس قرار بگیرن. حوزه اصلی کار این بچه‌ها آبادان بود. با رساندن اعلامیه مربوط به ظفار به این دوستان بود که شاخه یا جریان نخست با این شاخه یا جریان پیوند عملی یا اگر بتوان گفت ارگانیک پیدا کرد. اعلامیه در داخل پالایشگاه و همچنین در مناطق کارگری آبادان به طور وسیع پخش شد. صبح فردای شبی که این کار انجام شد، یک نفر برق پر از پلیس در خیابان کنار کلانتری 3 در مناطق کارگری مستقر شد. آنها نیروی ما را که توانسته بود اعلامیه ای را در اون سطح وسیع پخش کند، بیش از توان واقعیش ارزیابی کرده بودند. با ضربه خوردن شاخه نخست، این شاخه نام متحدین خلق را برای خود برگزید. متحدین خلق در تظاهرات اعتراضی در ارتباط با جریان سینما رکس که شدیداً فعال بود، با رسیدن انقلاب میان ما با این بچه‌ها فاصله افتاد. به دلیل دو عامل عمده، یکی بورژوازی ملی، دیگری خمینی. جا و نقش این دو در انقلاب. چند تا از این بچه‌ها که به این دو با می‌دادن به طور فردی یا گروهی به سازمان انقلابی به سازمان حزب رهنگران پیوستن یا با همکاری کردند. بقیه که این رو با نمیدادن به سازمان وحدت انقلابی یا سایر جریان‌های چپ خط 3 پیکار ملحق شدن. گروه سوم کار با اصغر گلی از یک سو با افراد پراکنده و منفرد از سوی دیگر بود. با اصغر گلی در دانشکده آشنا شدم. تمرکز کار سیاسی من اصلا با اصغر بود. درباره مسائل مختلف و از جمله شرایط جامعه و ساختار اقتصادی کشور و تحلیل طبقاتی با هم بحث و گفتگو می‌کردیم. این شاخه یا جریان هم با اعلامیه ظفار به شاخه و جریان نخست پیوند خورد. اعلامیه در کارخانه جانچید و در محله‌های کارگری غرب تهران به طور وسیع پخش شد. گلی را پس از انقلاب توی اتوبوس دیدم. حامله بود. از اصغر پرسیدم، گفت که اصغر را اعدامش کردند.

زمانی که انقلاب به در میکوبید، یک نیروی سازمان یافته آگاه، توانا و کارآمد مردمی و ترقیخواه در درون کشور وجود نداشت تا مهار انقلاب را در دست بگیرد. همه یا بسیاری گیجسرانه با موج به پیش رانده شدند و به راحتی تسلیم آنچه در شرف وقوع بود شدند. نیروهای سنتی مذهبی زیر نفوذ رهبری خمینی که از قبل با رفرم‌های اجتماعی و سیاسی شاه مخالف بودند، با برخورداری از سازمان تارنکبوتی که ایرانی روحانیت در اختیار آنان قرار میداد، به قدرت رها شده از دست شاه چنگ انداختند. سرکوب و از غیر خودی ها از فردای تصرف ارگان‌های قدرت از سوی این جماعت آغاز شد. طبیعی بود که گروه های سیاسی موجود که از این رهگذر زیر ضربه قرار گرفته بودند، بیش و کم از خود مقاومت نشان بدن، تا آنکه تنپیچ 30 خرداد 60 پیش آمد. کار حزبی و کار معیشتی هم بی هیچ مشکل جدی تا یه مدت زمان معینی پا به پای هم به پیش میرن، تا آنکه حس رنجران که من با آن در ارتباط بودم، پس از آنکه تغییر خط میدهد و به پای مبارزه مسلحانه میرود، زیر ضربه شدید قرار میگیرد. اختلافات و اعتراضات بالا میگیرد. به حزب عملا به دو بخش تهران و کردستان تقسیم میشود. زندگی نیمه مخفی و سپس مخفی من از همین زمان آغاز شد که تا زمان رفتنم به کردستان ادامه پیدا کرد. با سخت شدن اوضاع دیگر نمیتوانستم در خانه ای که قبلا در آن زندگی میکردم و الان لو رفته مصوب میشد زندگی کنم، اما کجا را داشتم که بروم و خودم را مخفی کنم؟ من موفق شدم، منتها با کمک دیگرانی که من در همیشه وامدار اونا هستم، کسانی که به دلایل امنیتی از گفتن نامشان معذورم. در خانه افراد مختلفی پنهان شدم، فقط به عنوان جایی برای سکونت و خواب در شب. صبح می زدم بیرون دنبال کارهای حزبی، رفتم به سر قرارها یا هر کاری، تا آنکه کاری دست پا کردم یا برام دست پا کردن. از آن پس از محل کارم در یک کارگاه تولیدی به مدت 1 سال برای سکونت و خواب سود بردم، به اضافه 1 سال دیگر در یک کارخانه صنعتی در شمال. گام بعدی چی بود؟ راهی کردستان شدم. در کردستان بود که شنیدم بخش بزرگی از رفقایمان، کادرها و اعضای بخش تهران دستگیر و زندانی و شماری از آنها به جوخه‌های اعدام سپرده شدند.

وقتی از ماشین وانت که پشت آن و کنار بارها نشسته بودم پیاده شدم و در واقع به پایین جست زدم، مثل این بود که توی خواب راه میروم یا اینکه دارم خواب میبینم. به من گفته بودند که باید عرض جاده را ببرم و خودم را به اون سویش برسانم. وقتی پا روی اسفالت کف جاده گذاشتم تا اون را ببرم و به اون سو بروم، در یک لحظه احساس غریبی به من دست داد. با قطع جاده رابطه من با دنیای آشنا، دنیایی که در پشت سرم قرار داشت، قطع می شد و وارد دنیای ناشناس، دنیای دیگری می شدم. به من گفته شده بود که اگر کسی صدایم کرد اعتنا نکنم و برای خودم ادامه بدم. سرم را باید زیر بیاندازم و رای را که من نشان داده بودم بران. به من گفته بودن که حتی ممکنه پشت پایم تیراندازیم بکنن. کسی صدایم کرد، نشنیده گرفتم. کسی که مرا صدا کرده بود دستبردار نبود. کنجکاو بودم که ببینم کیست و آن چیکار دارد. اما تنها کاری که باید بکنم این بود که یک فاصله شاید 20 متری و شاید کمتر یا بیشتر را بپیمایم تا به یک تپه برسم. پس از این فاصله 20 متری باید به سمت چپ بپیچم، به پشت تپه. از آن پس از دیدرس جاده خارج می شدم. هرچی می رفتم این راه، این 20 متر تمام نمی شد. صدای چند گلوله را مثل انفجار بمب دم گوشم شنیدم. به یک سرزمین ناآشنا گام نهاده بودم. فکر می کنم این روز یک تون پیچ یا یک نقطه عطف در زندگیم بوده. این فاصله 20 متری هم به دهلیز شبیه بود که زندگی گذشته مرا با آنچه امروز در اون هستم پیوند می زد. کسی صدا هم می کند، نشنیده می گیرم. تنها و تنها به قله کوی که رو به روی ماست نگاه می کنم و سوی اون پیش می رم. وقتی به دی رسیدم هوا هنوز روشن بود، اما کم کم داشت تاریک می شد. بارانم بند آمده بود. اگه شب بشود من که جایی رو ندارم، چیکار بکنم؟ چیکار باید بکنم؟ نام دی را می شناستم، اما آیا این همون دی بود که من گفته بودن؟ به من گفته بودن سراغ خانه شخصی که نامش را من گفته بودن بگیرم، کاک احمد یا کاک محمود. از این از افرادی که با کنجکاوی مرا برانداز میکرد سراغ گرفتم. برای کمک به من اونجا ایستاده بود. خانه ای را به من نشان داد. یک مرتبه نزدیک بود از تعجب شاخ در بیارم. توی چارچوب دریچه خانه که رو به خیابان باز میشد، دو چهره آشنا به من خیره شده بود. هر دو خنده بر لب داشتن. اونا را از پیش میشناختم. آمدم بیرون و مرا در آغوش گرفتن. زود سفره را پهن کردن و شام خوردیم. فردا صبح زود راه میافتیم. این را یکی از این دو گفت. و صبحم راه افتادیم. چند از افراد مسلم همراه ما بودند. شادم ما همراه آنا بودیم. که این درست‌تر است. پیشمرگه بودند. پیشمرگه حزب دموکرات. توی یک گاری که تراکتور اونو میکشید سوار شدیم. اما چند دقیقه که رفتیم ما را پیاده کردن. خودشون راه دیگه را پیش گرفتن رفتن. تراکتور و پیشمرگه ها. اونا که رفتن علی مونده اوزش. و ما پاشنه ها را ور کشیدیم و ده برو. گاه پیاده و گاه سوار الاغ یا قاطر. وقتی سرانجام به ده چخماق رسیدیم تازه فهمیدم که من دیگر در خاکی میهنم ایران نیستم، چون تا رسیدن به اینجا چند بار از خاک ایران خارج شده و دوباره وارد آن شده بودیم. آخرش رسیدیم به کردستان و منطقه آزاد شده، البته با یک سری تفاوت‌ها و اما اگرها. اینجا کردستان بود اما نه کردستان ایران، که کردستان عراق بود. منطقه آزاد شده بود اما منطقه آزاد شده کردای عراق، یا به طور دقیق‌تر منطقه آزاد شده اتحادیه میانی کردستان عراق، یک تینیشنمانی برابری جلال طالبانی، منطقه را به این نام می‌خواند. حالا که اونقدر هم آزاد شده نبود، چون پایگاه‌ها و پادگان‌های ارتش عراق در منطقه برپا بودند. در واقع گونه‌ای حالت نسل‌نجن یا آتش‌بس بر منطقه حاکم بود، بر اساس چیزی که به اون مفاوضه می‌گفتند. فرستادن ما به کردستان برای چی بود؟ به عنوان نماینده برای شرکت در کنگره دوم حزب رنجبران ایران. خستگی را که از سرمون بیرون رفت، حقوق و وظایفی که داریم به ما خاطرشان گردید. نخست توضیحاتی درباره اوضاع و شرایط منطقه داد شد. برای هر کدام از ما نام تازه، یک نام کردی متناسب با محیط تازه برگزیده به ما پیشنهاد شد. پس از آن ما با این نام شناخته میشیم. نام من شد امید. یک پیشوند کاکم بر سرم نشست. شدم کاک امید. سبت جایی در یکی از اتاقا بری زندگی و خوابیدن هر کدوم از ما تازه واردا مشخص شد. به ما گفته شد که ما همانند سایرین باید در فعالیت‌های روزمره مقر شرکت کنیم. ساعت بیداری در صبح، ساعت خاموشی در شب، اینا به ما گوش زد شد.
آخر نگهبان شب باید در ساعت 7 صبح همه را از خواب بیدار کند. سپس ورزش صبحگاهی که شامل پاره حرکات نرمشی رزمی ورزشی بود صورت میگیره. موزیک شاد یا رزمی کردی مکمل این ورزش صبحگاهی و از اجزای آن بود. بعد توالت و دست رو شستن و نشستن پای سفره صبحانه که رفیق آشپز یا خفر آن روز گسترده بود.

اما همون گونه که پیش بینی شد روزای سخت فرا رسید. ماه عسل اتحادیه میانی به دولت عراق پایان گرفت. نیروهای اتحادیه میانی به پایگاه های حکومت عراق در کردستان حمله بردند. پایان گرفتن ماه عسل که زای دامن نیروهای ایرانی هم گرفت. منطقه استقرار نیروها زیر آتش توپخانه روزانه ارتش عراق از جمله ایران قرار داشت. پرتاب خمپاره، کاتشا، بمباران هوایی را به این هدیه روزانه بیفزه. ما بمب خوشه‌ای، بمباران شیمیایی را هم تجربه کردیم. درگیری کموله و حزب دموکرات کردستان ایران، انشاب در حزب دموکرات، درگیری میان دو بخش این حزب، درگیری در سازمان شریکای فدای خلق ایران، تنش درگیری در حزب رنجوران ایران پس از برگزاری کنگره دوم، اینا از جمله رویدادهای این زمانه. و سرانجام به من گفته شد که بروم عکس بگیرم. پرسیدم برای چی؟ گفتم برای تهیه پاسپورت. پس تصدیق گرفته شده. اینه به خودم گفتم. توی دلم چرا تصمیم گرفته شده بود و چرا من؟ گاهی فکر میادم اینجا آخر دنیاست. فکر میادم تهیه چا هستم که راه برون رفت از اون ندارم. اینکه روزی بتوانم از این چا بیرون بیایم اصلا به ذهنم نرسیده بود. و تازه کجا میخوام رو بفرستم؟ چقدر ساده دل بودم. فکر میادم دارم برام پاسپورت قانونی تهیه میکنم. پاسپورتم را ندیدم تا روزی که به بغداد رفتیم. تنها هم نبودم، کسان دیگر هم همراه بودم. و سرانجام هواپیما به زمین نشست. فرودگاه آلاندای استکهلم. شب بود، دیر وقت. اگر شما نکنم الان در خرطومی هواپیما راروی لوله‌ای از در هواپیما تا داخل سالنی در داخل درون ساختمان فرودگاه که مسافران با گذشتن از آن وارد این ساختمان می‌شدند. با هم راه افتادیم. پلیس در نیمه راه در داخل خرطومی منتظر ما بود. حتی اونا خبر داده بودن از پاریس. ما را یک راست به ساختمان پلیس فرودگاه بردن. بازجویی آغاز شد. کی هستید؟ از کجا میایید؟ برای چه میایید اینجا اومدید؟ بازجویی که تمام شد ما را سوار ماشین کردن و به کمپ کارسلون در منطقه اوگلانوسی عمومی استکهلم بردن. و اما زمانی که پشت سر نگاه میکنم میبینم که شرایط برای ایجاد حزب در مقایسه با 100 سال گذشته بسیار سخت‌تر از گذشته شده است. هم شرایط جهانی و هم شرایط داخل ایران تغییر کرده. این تغییر در رابطه با ایجاد و تشکیل حزب و کار حزبی نقش منفی داشته است. سرمایه‌داری داخلی و جهانی درس‌های لازم را از گذشته آموختند. از این رو به شدت از شگیری عذابی که منافع حیاتی اونا را تهدید نماید، یعنی عذاب چپ، به شدت جلوگیری می‌کنند. تجربه شگیری حزب کمونیست ایران و حزب توده اینک جزی از تاریخ شده است. میتوان گفت که یکی وامدار جنگ جهانی اول و دیگری مدیون جنگ جهانی دوم است. به نظر میرسد که تکرار این تجربه دست کم در شرایط کنونی نشدنی یا بسیار دور از دسترس است. پس از سرکوب حزب کمونیست ایران به دست رضا شاه و سپس حزب توده توسط محمدرضا شاه، چپ ایران دیگر کمر راست نکرد. کمونیست‌ها و فعالان کارگری تا اخراج رضا شاه از ایران در زندان ماندند. محمدرضا شاه هم آنچه را که با سوز شدن پیچ و مورهای ماشین سرکوب دولتی شکل گرفته بود با کوتاهی 28 مرداد در هم کوبید و پس از اون هم با درنده خویی از ایجاد هر گونه تشکل، حزب و سازمانی حتی غیر سیاسی صنفی در کشور جلوگیری کرد. کوششی هم که برای جلب و جذب افراد به کار سیاسی و ایجاد هسته های مخفی حزبی در اون شرایط صورت گرفت، از جمله تجربه خود من در هنگامه انقلاب بهمن گم و گور شد. در شرایط دموکراسی یا بهتر است بگویم آزادی نیمبندی که پس از فروپاشی نظام پادشاهی ایجاد شده بود و نظام جدید هنوز بار خود را به طور کامل نبسته بود، امکاناتی بالقوه برای سازماندهی چپ به وجود آمده بود نیست. اینا با در پیش گرفتن خطهای ناسازگار با یکدیگر ناشی از انشعابات پی در پی در جنبش جهانی طبقه کارگر از سوی نیروهای سیاسی موجود که عمدتاً در غلطیدن در مبارزه ایدئولوژیک در جهت تخته و زدن یکدیگر تا مبارزه با حاکمیت تازه بود به سادگی و خیلی زود از دست رفت. سرکوب سیستماتیک به مرحله به مرحله چپ با پرپایی حمام‌های خون از سوی گروه‌های مذهبی تازه بقا رسیده پی گرفته شد و چپ به طور کامل یا نسبی از صحنه سیاسی کشور حذف شد. حزب سازمان سیاسی چپ زمان ایجاد خواهد شد، دیر یا زود. فکر می‌کنم این حزب در داخل کشور و از متن همین مبارزه‌ای که در درون کشور در جریان است شکل خواهد گرفت، با همه مشکلات و موانع و سختی‌هایی که بر سر راه ایجادان وجود دارد. چگونه می‌توان به این روند سرعت بخشید؟ به این موضوع بیشتر فکر کنیم، به این را گام برداریم. و اما چه در مورد خودم می‌توانم بگویم؟
من خالی و بیمعتبانه بودن زندگیم را از جمله مدیون هر دو رژیم شاه و شیخ و سرکوبای ارباری خودم از سوی این دو رژیم هستم. نتیجه زمانی که به پشت سر نگاه میکنم میبینم که خوبی یا واسه زندگی من این است که زندگیم در گذشته ای که پشت سر گذاشتم یک زندگی خطی نبوده. سراسر زندگی، کودکی و نوجوانی و جوانیم با تلاطمات و جزرمت ها، افتخیزا و فراز و فرودهایی به همراه بوده. همه زندگیم را دویدم و بارا و هر باره زمین خوردم. همش به هوای و به عشق یک آرمان، یک افق روشن، یک فردا، جستجوی جهانی آرمانی و آرمان شهری سپری شده که برای خودم و در ذهنم ساخته و پرداخته بودم. جستجویی که فکر میکنم به پایان نرسید است. بر روی منم میتوانستم همچون بسیاری آدمایی که در دور برم بودن باشم و چون اونا فکر کنم و چون اونا عمل کنم، اما نکردم. پشیمان هم نیستم. پشیمانی هم از این است که چرا بد و کم فکر کردم و بد و کم عمل کردم. پشیمانی هم از فکر کردن و عمل کردن اگرچه بد و کم و گاه کج و ناخوانا با واقعیت هستی نیست. من در لباس یک دانش آموز، یک آموزگار، یک دانشجو، یک کارمند یا کارگر و یک زندانی از نقشی که بازی کردم راضی و خوشنود هستم. من به نظم موجود، به سناریویی که زندگی خطی دیکته میکرد، هرچه بود و تا اونجا که در توانم بود گردن ننادم. شاد و پیروز باشید.

چه فکر میکنی که بادبان شکسته زورق به گل نشسته است زندگی؟ در این خراب ریخته که رنگ عافیت از او گریخته، به بن رسیده راه بسته است زندگی. چه سهمناک بود سیل حادثه که همچو اژدها دهان گشود، زمین و آسمان ز هم گسیخت، ستاره خوشه خوشه ریخت و آفتاب در کبود دره‌های آب غرق شد. هوا بد است، تو با کدام باد می روی؟ چه ابر تیره‌ای گرفته سینه تو را که با هزار سال بارش شبان روز هم دل تو وا نمی شود؟ تو از هزارهای دور آمدی، در این درازنای خونفشان به هر قدم نشان نقش پای توست، در این درشتناک دیولاخ زهر طرف تنین گامهای رهکشای توست. بلند و پست این گشاد دامگاه ننگ و نام به خون نوشته نامه وفای توست. به گوش بیستون هنوز صدای تیشه های توست.

که با تن تو تاب عشق آزمود، چه دارها که از تو گشت سربلند.

کنار انفجار نور کهربای آرزوست، سپیده‌ای که جان آدمی هماره در هوای اوست، به بوی یک نفس در آن زلال دم زدن سزد اگر هزار بار بیفتی از نشیب راه و باز رو نهی بدان فراز.

چه فکر میکنی؟ جهان چه آبگینه شکسته است که سر و راست هم در او شکسته می نماید. چنان نشسته کوه در کمین دره‌های این غروب تنگ که راه بسته می نماید. زمان بیکرانه را تو با شمار گام عمر ما مسنج. به پای او دمیست این درنگ درد و رنج.

رود که در نشیب در سر به سنگ میزند رونده باش، امید هیچ معجزی ز مرده نیست، زنده باش.

امشب میتوانم غمگنانه ترین شعرها را به سرایم، شاید به سرایم. شب ستاره باران است و لرزانند ستاره های نیلگون در دور دست. باد شب در آسمان میپیچد و آواز میخواند. امشب میتوانم غمگنانه ترین شعرها را به سرایم. دوستش داشتم، او همگاهی دوستم داشت. در چنین شبهایی او را در آغوش داشتم، زیر آسمان بیکران بارها می بوسیدمش. دوستم داشت، من همگاهی دوستش داشتم. چسان می توانستم با آن چشمان درشت آرامش دل نسپرم. امشب می توانم غمگنانه ترین شعرها را بسرایم.

اندیشه نداشتن او، احساس از دست دادنش و شنیدن شب بلند و بلندتر بی حضور او، و شعر به جان چنگ می زند همچون شبنم بر سبزه. چه باک اگر عشقم را توان نگه داشتن نبود؟ شب ستاره باران است و او با من نیست، همینو بس.

به دوردست کسی آواز می خواند، به دوردست جانم به از دست دادنش راضی نیست، گویی برای نزدیک کردنش نگاه هم به جستجوی اوست، دلم او را می جوید و او با من نیست. همون شب است که همون درختان را سفید می کند، اما ما دیگر همان نیستیم که بوده ایم. دیگر دوستش ندارم آری، اما چه دوستش می داشتم. آوایم در پی باد بود تا به حیطه شنواییش دستی بساید، از آن دیگری خواهد بود همان گونه که پیش از بوسه های من بود. آوایش، تن روشنش، چشمان بیکرانش. دیگر دوستش نمی دارم آری، اما شاید دوستش می داشتم. عشق بس کوتاه هست و فراموشی طولانی. چون در شبهای این چنین او را در بر کشیده ام، جانم به از دست دادنش راضی نیست. خود اگر این واپس این دردی است که از او به من میرسد و این آخرین شعری که می نویسم برای او.

ظرافت شعر، شهبانی ترین بوسه ها را به شرمی چنان مبدل می کند که جاندار غار نشین از آن سود می جوید تا به صورت انسان براید. و گونه هایت با دشیار مورب که غرور تو را هدایت می کنند و سرنوشت مرا که شب را تحمل کردند

و چشمانت راز آتش است و عشقت پیروزی آدمی است هنگامی که به جنگ تقدیر می شتابد و آغوشت اندک جایی برای زیستن اندک جایی برای مردن و گریز از شهر که با هزار انگشت به وقاحت پاکی آسمان را متهم می کند. کوه با نخستین سنگ ها آغاز می شود و انسان با نخستین درد. در من زندانی ستمگری بود که به آواز زنجیرش خونه می کرد

به شکوه مندی نیلبکی می نوازند و ترانه ی رکایت آفتاب همیشه را طالع می کند. به گذار چنان از خواب برایم که کوچه های شهر حضور مرا دریابند. دستانت آشتیست و دوستانی که یاری می دهند تا دشمنی از یاد برده شود.

در آینه پدیدار آیی. عمری دراز در آن نگریستم، من برکه ها و دریاها را گریستم. ای پریوار در قالب آدمی، که پیکرت جز در خلباره ناراستی نمی سوزد. دریایی که مرا در خود غرق می کند، تا از همه گناهان و دروغ شسته شوم و سپیددم با دست هایت بیدار.

شب مکرر میکند و روز از آخرین نفس شب پر انتظار آغاز میشود و اکنون سپیده دمی که شعله چراغ مرا در تاخچه بیرنگ میکند تا مرغکان بومی رنگ را در بوته های قالی از سکوت خواب برانگیزد. پنداری آفتابی است که با آشتی در خون من طالع می شود. اینک محراب مذهب جاودانی که در آن عابد و معبود و عبادت و معبد جلوه ای یکسان دارند، بنده پرستش خدای می کند هم از آن گونه که خدا

ای تکیگاه و پناه زیباترین لحظه های پر عصمت و پر شکوه تنهایی و خلوت من، ای شدت شیرین پر شوکت من، ای با تو من گشته بسیار در کوچه های بزرگ نجابت، ظاهر نبون بست آبر فریبنده استجابت، در کوچه های سرور و غم راستینی که من بود، در کوچه باغ گل ساکت نازهایت، در کوچه باغ گل سرخ شرمم، در کوچه های نوازش، در کوچه های چشب های بسیار، تا ساحل سینگون سهرگاه رفتن، در کوچه های محالود بس گفتگوها، بی هیچ از لذت خواب گفتن، در کوچه های نجیب غزل ها که چشم تو می خواند، گهگاه اگر از سخن باز می ماند، افسون پاک منش پیش می راند. ای شدت پر شوکت هرچه زیبایی پاک، ای شدت زیبایی پر شوکت من، ای رفته تا دور دستان، آنجا بگو تا کدام این ستاره است روشنترین همنشین شب قربت تو، ای همنشین قدیم شب قربت من. ای تکیگاه و پناه غمگین ترین لحظه های کنون، بی نگاهت تهی مانده از نور در کوچه باغ گل تیره و تلخ اندوه، در کوچه های چشم ها که اکنون همه کن، آنجا بگو تا کدام این ستاره است که شب فروز تو خورشید

اگر مقصود تو جان است رخ بنما و جان بستان، وگر قصد دگرداری من این و آن نمی‌دانم.

من پیام مقدم هستم و شما به 20مین قسمت پادکست مترونوم گوش میکنید که در شهریور 1399 ضبط شده. مترونوم پادکستی درباره داستان ساخته شدن ترانه ها و اینکه ترانه های مشهور چه مسیری رو طی کردن تا به گوش ما برسن. مترونوم رو میتونید روی اپل پادکست، گوگل پادکست، پادبین، کاست باکس، اسپاتیفای و سایر اپلیکیشن های پادکست گیر گوش کنید. البته پادکست بعد 2 روز روی کانال تلگرام مترونوم هم قرار میگیره. با من میتونید از طریق صفحه مترونوم در اینستاگرام و توییتر تماس بگیرید. ایمیل من هم هست metronompodcast@gmail.com که همه اینا به صورت سرهم نوشته میشه. خوشحال میشم نظرات و پیشنهادهای شما رو بشنوم. کلیه اپیزودها بر روی وبسایت مترونوم به آدرس www.metronom.co هم قرار میگیره. اپیزودهای مترونوم رو علاوه بر جاهایی که قبلا گفتم از روی وبسایت مترونوم هم میتونید گوش کنید. به اضافه اینکه متن نوشتاری هر قسمت و عکس‌ها و موارد مربوط به اون قسمت رو روی وبسایت میذاریم و اگر مطلب جدیدی هم در مورد اپیزودهای گذشته به دستمون رسید روی وبسایت به روز رسانی میکنیم و اینطوری دسترسی بهشون خیلی آسان‌تر میشه. طراحی و نگهداری سایت مترونوم توسط چکاوا انجام میگیره. چکاوا پایگاهی برای انجام امور صدا به صورت حرفه‌ای. دارت‌المعارف در حال گسترشی هم داره از گویندگان و صداپیشگان ایران و سایر امور مربوط به صدا. اگه وقت کردین سری به وبسایتشون بزنید. برای کمک مالی به مترونوم میتونید کمک هاتون رو با آدرس پیپل مترونوم که همون ایمیل مترونومه، یعنی metronompodcast@gmail.com بفرستید و در داخل ایران هم با آدرس مترونوم در سایت هامی باش برید و پادکست مترونوم رو حمایت کنید. ممنون از لطف همگی شما به مترونوم. قبل از شروع قسمت 20 دو مورد در مورد اپیزود 19 باید اضافه کنم. یکی اسم آهنگساز سرود مردم متحد که سرجیو اورتگا بود و من به اشتباه دانیل اورتگا گفتم که مسلماً با دانیل اورتگا یعنی رئیس جمهور نیکاراگوآ فرقی داره. و مورد دوم اجرای دیگه بر اساس ملودی همین سرود مردم متحد از شاعر و خواننده شناخته شده بندر عباسی یعنی ابراهیم منصفی بود که بعد از ساخت قسمت 19 متوجه اون شدم.

بحث در مورد ابراهیم منصفی مشهور به رامی باشه برای قسمت مجزا در آینده. و اما بریم سراغ قسمت 20 پادکست مترونوم. این قسمت امید زندگانی. داینا شور، خواننده، بازیگر و مجری آمریکایی، در سال 1916 متولد شد. او در دهه 40 میلادی از خوانندگان بسیار مطرح آمریکا بود، زمانی که ارکسترهای بزرگ و یا اصطلاحاً بیگ بند جزو موسیقی روز آمریکا بود. او طی سالهای دهه 40 و 50 با ارکستر بزرگانی مثل بنی گودمن و تامی دورسی کار کرد و با خوانندگانی مانند باب هوب و فرانک سیناترا کار مشترک خواند.

0: قسمتی از ترانه چای برای دو نفر با اجرای فرانک سیناترا و داینا شور. داینا شور بعد از بازی در چند فیلم وارد کار تلویزیون شد و به مدت 4 دهه این کار را ادامه داد و به شهرتی بی‌نظیر رسید. به نوعی میشه او را از نظر شهرت و وسعت کار با اپرا وینفری مقایسه کرد. اپرایی که به 8 زبون آواز میخونده. داستان از یک روز در سال 1965 میلادی یا 1344 خورشیدی شروع میشه. وقتی داینا شور در یکی از برنامه‌های خود در شبکه تلویزیونی NBC آمریکا اعلام میکنه میخواد یک ترانه عاشقانه فارسی بخونه. ترانه گویا تقدیم میشه به سپاه صلح آمریکا، گروهی داوطلب که در همه جای دنیا و به قصد سوادآموزی و خدمات کشاورزی و آموزشی و بهداشتی فعالیت دارن.
1: It was no secret in our family that John was never a good speller. But now he speaks Iranian. Imagine that. Anyway, I just want him to know that he's not the only one in the family who's hip to Iranian. His aunt has just learned an Iranian love song. At least what they told me it was when I started learning it.

0: هنوز کسی نمیدونه این ترانه چطور به گوش دایناشور رسیده بود و چرا او این ترانه رو انتخاب کرده بود. با توجه به سطح روابط دو کشور در اون سالها و آمده شده آمریکایی‌ها و ایرانی‌ها، این تبادلات فرهنگی خیلی بعید نبوده. درست دو سال قبل از این در سال 1963 دوک الینگتون، موزیسین افسانه‌ای جاز و ارکسترش، یک تور کنسرت موفق در شهرهای تهران و اصفهان و آبادان برگزار کردند. الینگتون بعدها به یاد این سفر و خاطرات خوش اون قطعه‌ای به نام اصفهان ساخت که از قطعات شناخته شده جاز در قرن بیستم محسوب میشه.
1: Now, one of the segments of our new impressions of the Far East Suite. The scene is Isfahan, the solo by Johnny Hodges.

سالها گذشت. داینا شور در سال 1994 درگذشت و دیگه کسی به یاد قطعه امید زندگانی نبود. در اواخر قرن بیستم و با همه گیر شدن اینترنت و راه اندازی سایت یوتیوب در سال 2005، کم کم موسیقی های قدیمی و فراموش شده توسط نسل جدید شنیده شد. در دسامبر سال 2006 شخصی قطعه امید زندگانی رو در یوتیوب بارگذاری کرد و مخاطبان به ویژه فارسی زبانان استقبال زیادی از اون کردن. اون روزها کسی دقیقا نمیدونست خواننده و آهنگساز ترانه اصلی کیه. در همون سالی که داینا شور در شهر لس آنجلس درگذشت، کمی دورتر در شهر پورتلند ایالت اورگان، توماس لادردل، پیانیست و فارغ التحصیل رشته موسیقی از دانشگاه هاروارد که در ابتدا قصد داشت وارد کار سیاست بشه، گروهی به اسم ارکستر کوچک برای اجرای قطعات جذابتر در همایش‌ها و مراسم سیاسی راه اندازی کرد. توماس از چاینا فوربس، همکلاسی خودش در هاروارد، به عنوان خواننده گروه دعوت به همکاری کرد و بدین ترتیب گروه پینک مارتینی زاده شد. سبک این گروه مخلوطی از جاز و موسیقی لاتین و کلاسیک و پاپ سبک بود. اولین آلبومشون سمپاتیک موفقیت زیادی برای اونها آورد و ترانه سمپاتیک که اسم آلبوم هم بر اساس اون نامگذاری شده بود، نامزد بهترین ترانه سال در فرانسه شد و شرکت خودروسازی سیتروئن هم از این ترانه برای تبلیغ خودروهای خودش استفاده کرد.

0: بعدتر این گروه شروع کرد به اجرای ترانه‌های بین‌المللی با زبان‌های گوناگون و همزمان با تورهای دور دنیا شهرت زیادی پیدا کرد. یکی از روزهای سال 2012 وقتی توماس لادردل به دنبال ترانه‌های جدیدی برای هفتمین آلبوم خودشون خوشحال باش یا گت هپی در یوتیوب میگشت، رسید به ویدیوی ترانه امید زندگانی با صدای داینا شور.
1: Yes, I heard the American talk show host and singer Diana Shore sing do this war special in 1965 on national television in the United States. It was a salute to the Peace Corps that she did with Harry Belafonte, and in the course of 1 hour, Diana Shore sang in 8 different languages, which is so astonishing to imagine that this was prime time American television, and here you had this major artist and singer, Diana Shore, singing in 8 different languages in the course of 1 hour on prime time television in America, and one of their songs in Farsi. And I loved the melody of Bidet and the Gani, and at the time I didn't know any information about the song, and I couldn't find out any information about the song.
0: توماس به شدت جذب این ترانه شد و کنجکاو شد که در مورد این ترانه بیشتر بدونه. او شروع به پرسش کردن از دوستان فارسی زبانش میکنه و حتی به متخصصین زبانشناسی در دانشگاه‌های مختلف نامه مینویسه، ولی کسی مطمئن نیست ترانه مال کیه. یه عده حدس میزنن از ترانه‌های دلکش باشه و بعضی میگن از کارهای قدیمی گوگوش بوده. توماس به یاد دوستش حسین صالحی میفته. حسین صالحی در کنار کتابخونه پورتلند یک مغازه چاپ و تکثیر داشت و توماس از سالها قبل و از دوره دانشجویی به اونجا میرفت تا کارهای کپی و تکثیرش رو انجام بده. حسین صالحی موسیقیدان و معلم موسیقی ایرانی هم بود. این او بود که ترانه رو شناخت و به توماس گفت که ترانه از کارهای قدیمی الهه خواننده ایرانیه. البته هنوز کسی نام آهنگساز و ترانه سرا رو نمیدونست. آقای صالحی و همسرش هجی کلمات و خوندن ترانه را به استورم لارج خواننده گروه پینک مارتینی یاد میدن و همچنین بابک صالحی پسر آقای حسین صالحی و خودشون در هنگام ضبط این ترانه سنتور و کمانچه و تار مینوازن و بالاخره ترانه ضبط و در آلبوم گت هپی قرار میگیره.

0: امید زندگانی آخرین ترانه ضبط شده آلبوم گت هپی بود. توماس میگه این ترانه برای من همزمان شد با یک شکست عشقی عاطفی از پارتنر اون موقع های من و برام یادآور اون خاطره است. در همون دوره زمانی و همزمان با این اتفاقات در شهر پورتلند به کمی جنوبتر و به پایتخت کالیفرنیا یعنی شهر ساکرامنتو میریم، در جایی که انوشیروان روحانی آهنگساز ناماشنای ایرانی در اونجا اقامت داشت. شبی در یک مهمانی به طور اتفاقی دوستی ویدیویی در سایت یوتیوب به انوشیروان روحانی نشون میده که در اون یک خانم خواننده آمریکایی ترانه فارسی میخونه. این ترانه همون ترانه امید زندگانی بود و با اجرای داینا شور.
1: حالا چجوری شد که من متوجه شدم دوست من به من گفت بله همچین چیزی تو اومده، بخوام شما بیاین که ببینین چیه. من نگاه گوش کردم ده ترانه آهنگ منی ای چطور شده اینش که هیچی اصلا در جگه با شعر آقای تورج نگهبان نازنین خدا رحمتشون کنه و تعجب کردم. و البته ایشون هم فوت شده بود دیگه، من دستم به جایی نمیرسه دیگه، تموم شد رفتم. احتمالا یه جوری این آهنگ من توسط دانشجویانی که در چیز بودن در امریکا میرفتن میمدن اومدن ایران و مثلا تعطیلات تابستون چی بوده اومدن ایران و این آهنگو گوش کردن، نوارشون رو بردن با خودشون در امریکا و چجوری حالا به گوش این خواننده معروفه که در اون زمان بود رسیده. این داینا شور خودشون هست یک برنامه بودن که با پوپ و فرانک سیناترا و اینا رو تو برنامه این NBC بود در اون زمان میومدن برنامه جا بکنن و ایشون برای اولین بار اومد این آهنگ رو اجرا کرد با شعر فارسی که بودش و به عنوان یه لاف ملودی اینو اجرا کرد بدون که از من که آهنگ ساز بودم اسمی ببره هیچ. خب اگر در اون زمان این من متوجه می شدم این اتفاق رو، خب اصلا ممکن بود که تغییرات عمده ای تو کار منه رخ بده در اون زمان، تا اینی که بعد یک گروهی به اعتبار البته داینا شور یک گروهی به نام پینک مارتینی اومدن و این آهنگو اجرا کرد. این هم بازم با شعر فارسی، این هم باز اسم آهنگساز ننوشتن. برای این چرا؟ برای این که داینا شور هم نگفته بود، این هم نمیدونستن چیه، فکر میکردن بازم این هم پابلیک دومینه، یعنی از اونهاییست که دیگه آهنگسازش اینا نیستن و میتونن که ازش بهره بردارن. خلاص من بلافاصله با وکیلم تماس گرفتم و چون اینا دیگه معلوم بود خواهش کردم که این آدرس شو و اینا نامه وکیلم نامه رسمی فرستاد و که این آهنگ در اینجا ثبت شده در ASCAP ثبت شده و شما این آهنگ از آهنگساز خوندین و بازم ذکری از نامش نکرد.
0: ترانه امید زندگانی در سال 1340 ساخته شده و از نخستین ساخته های انوشیروان روحانی در رادیوست. شعر این ترانه را تورج نگهبان سروده و خانم الهه اون رو خونده.

I'm

جالبه بدونید یکی از نخستین همکاری‌های انوشیروان روحانی و الهه به 4 سال قبل از اون، یعنی سال 1336، در فیلم مردی که رنج میبرد به کارگردانی و بازیگری محمدعلی جعفری و ایرن برمیگرده. در صحنه از این فیلم انوشیروان روحانی 18 ساله پیانو نوازی میکنه و الهه آواز میخونه.

گفته میشه مجید وفادار الهه رو به کارگردان فیلم معرفی کرده بود. مجید وفادار که در اپیزود مرابوس در مورد او مفصل صحبت کردیم نیز در صحنه‌ای از فیلم وقتی الهه ترانه خنده خنده رو اجرا میکنه حضور داره.

0: سعی میکنم بعدم این قسمت های فیلم رو در سوشال میدیای مترونوم آپلود کنم تا ببینید. به داستان خودمون برگردیم. ترانه امید زندگانی همون سال از رادیو ایران پخش شد، ولی گویا هیچگاه بر روی صفحه گرام ضبط نشده. البته معمای چگونگی رسیدن این ترانه با آمریکا و دایناشور هم هرگز حل نشد. مدتی بعد با انتشار آلبوم Get Happy در سال 2013 ترانه امید زندگانی مجدداً مطرح و بر سر زبون‌ها می‌افته. یک سال پس از انتشار وقتی گروه پینک مارتینی برای تور به کالیفرنیا میان، در شهر دیویس در نزدیکی ساکرامنتو کنسرتی برگزار می‌کنند. در پشت صحنه این کنسرت دیداری بین انوشیروان روحانی و توماس لادردل صورت می‌گیرد و با معلوم شدن سازنده اثر نام ایشون به عنوان آهنگساز در روی جلد آلبوم ذکر میشه.
1: من توی شهر ساکرامنتو که زندگی میکنم داشتم که یه شب با دوستان نشسته بودیم و داشتیم که همینطوری میگفتم چه برنامه اینا اومدن و اجرا کردن. یه اون دوست من نگاه کرد توی ادورتایزا، گفت اتفاقا این گروه پینک مارتین دارن میان ساکرامنتو. حالا وکیل منم نامه نوشته بود و من بلافاصله با این به این دوستان خواهش کردم که بس یه جایی بگیریم که ما بریم کنسرت اینا رو ببینیم آهنگا. خلاص یه جایی گرفتن، اون تو کنسرت هم پر شده بود سالن. اون بالا گوشه ها اون بالا کنه یه جایی دو تا سه نفر بود گرفتن و ما رفتیم که ما بریم برابر. همزمان مدیر این گروه نامه وکیل من گرفته بود. این دوست منم به اینا زنگ زد شخصی که آقا این آهنگی که شما اجرا کردیم مال فلانیه، اونم اینجاست الان در ساکرامنتوست. و بنابراین مدیر خیلی تحت تاثیر قرار گرفت و گفت ای ما همیشه دنبال ایشون میگردیم و پیداشون نمیکنیم، ما از شما اصلا دعوت میکنیم تشریف بیاریم به کنسرت. بنابراین حالا ما یه سه تا بلیت گرفتن اونجا، ولی دیگه دیدیم نه اینا ما رو بردن و یه جای مناسب بس با فکر کردن و بله که اونجا. و حالا من اون شب دیدم اینا برنامه رو اجرا کردن، ولی باز از آهنگ من رو نخوندن اون شب تو اون برنامه. خود اون گروه هم که هست پینک مارتینی یه پیانیستی داره که خیلی هم انسان دوست داشتنی و با محبتیست و اسمش هستش که توماس لادردل. ایشونم خدمت شما عرض کنم که نمیدونست که اون شب من دارم میام. منیجر نگفته بود که من میام، منیجر اصلا تو شهر ساکرامنتو نیومد، اون
2: پورتلند
1: در اونجا بودن. بعد خلاصه ما رفتیم و من بلافاصله رفتم یه دونه از این سی دی های اینا گرفتم. من سی دی اینا رو گرفتم و که اون کنسرت بعد آخر سر هنرمنداشون میان یه میزی تو اون لابی میذارن و همه میان و هر کسی که دلش میخواد سی دی رو میگیره و میده اینا واسه شون امضا کنن. این دوست من به من گفتن که شما سعی کن که شما آخرین نفر باشی که اینا کنن. من رفتم با این دوستم اونجا و همین آخر سر که داشت میداد که این سی دی رو امضا کنن برای من، یو دوست من برگشت منو معرفی کرد، گفت این آهنگساز اون آقای توماس که مرد دوست داشتنیست. یهو مثل که برق گرفته شیفونی، چون که انتظار نداشت، گفت من همینطور دنبال شما میگردم ولی نمیدونستم، چون اینا فکر میکردن که این آهنگ آقای روح‌الله خالقی ساخته یا یک کسی دیگه ساخته که نیستش الان، اصلا فکر نمیکردن. و خلاصه به من همون شب که اینقدر دیگه محبت کرد به من گفت فردا صبح شما ساعت 9 پی صبحونه رو با هم بخوریم راجع به این صحبت کردیم. ما هم صبح رفتیم و صحبت با اینا و باشون صحبت کردیم و باشون قرار اجرای کنسرت گذاشتن که من رفتم مثلا در همون در پورتلند و سه شب در اونجا برنامه گذاشتیم. بعد اومدیم در اینجا هم باز برنامه اجرا کردیم باز با اینا و اصلا دیگه اسم من رو زود بلافاصله گذاشتن توی سیدی هاشون. و میدونیم بعضی از این در موسیقی بعضی وقتا آدم مرزی نداره، نامحدوده. شما الان یه آهنگ گوش میکنین که اصلا نمیدونین کجاییست ولی یه اون ملودیش شما رو جلب میکنه. حرفش هم نیست چون به زبانی اجرا میکنن که اصلا شما اون زبان رو نمیشناسی، ولی ملودی توریست که بلافاصله آدم جلب میشه. و من خوشحالم که یه مقداری از قطعاتی که من ساختم مثلا در این زمینه خیلی موفق بوده که مرزی نداشته، همه جا همه میتونستن که خودشون رو با این ملودی یه رابطه برقرار کنن.
0: بعدتر از انوشیروان روحانی دعوت میشه به عنوان هنرمند میهمان در چند کنسرت پینک مارتینی رو همراهی کنن، از جمله کنسرت بزرگی به مناسبت شب سال نو 2015 در سالن مشهور دیزنی هال شهر لس آنجلس که توماس لادردیل و انوشیروان روحانی با همنوازی پیانو و همراهی ارکستر این ترانه رو اجرا می کنن.
3: Really, I am delighted that Pink Martini with the singer, the great singer, Miss Stromlov and Symphony Napa Valley perform one of my compositions. This composition's name is Omide Zendigani. Thank you.

0: اما قبل تموم شدن این قسمت داستان کوتاه دیگه ای هم براتون تعریف میکنم. در سال 1352 فیلمی به نام کچکلاخان به کارگردانی صابر رهبر و بازی بیکی مانوردی و جمیله ساخته شد. کچکلاخان فیلمی بود در سبک فیلم فارسی های اون روزگار که همانند همه فیلم های این ژانر صحنه رقص و آواز کافیه ای هم داشت.
1: چه خبر شد به استولا شهر خر؟
2: اگه یاد باشه 1000 تومان به اون بدهکار بودی، درسته؟
1: بر مونیکریش لعنت، اما من که همه ماه نزولش هم دادم.
3: اما از امروز به بعد دیگه چاره ای نداری، یا باید بدهی تو همین الان اخ کنی یا اینکه
1: نه اینجوری صحبت نکن.
0: رضا بیکی‌مانوردی در اون ایام بازیگر شناخته شده ای در سینمای عامه پسند بود. تیپ کمدی او و صد البته تیپ سازی دوبلر همیشگی او یعنی منوچهر اسماعیلی باعث فروش بالای فیلم‌هایی که بیکی‌مانوردی در اون بازی می‌کرد می‌شد. یکی از ترانه‌های این فیلم آهنگی بود همنام فیلم به نام کچکلاخان. ترانه از ساخته‌های بابک افشار و شعر ترانه همانند امید زندگانی سروده زنده‌یاد تورج نگهبان بود. البته بنابر ملاحظات و شرایط خاص اون زمان نام بابک افشار و تورج نگهبان در تیتراژ فیلم ذکر نشد.
4: کچکلاخان و ما جز اون چیزایی بود که برای فیلم درست. خیلی از کاری فیلمای فارسی من بدون اسم و رسم می‌دادم. فیلمای فارسی چیزی توش بود که از نظر گیشه غیر از اون نمی‌خواستن. ما استوری تنینی که درست کرده بودیم مجبور بودیم این درآمد داشته باشیم. ماهی حداقل اینکه 2000 تومان واقعا رقم کمی نبود. بعد قسط می‌دادیم. فیلمای فارسی هم تعداد زیادی بود.
0: این ترانه با صدای اهدیه بدیعی و منوچهر اسماعیلی اجرا و ضبط شد و بعد طی فیلمبرداری جمیله و بیکی‌مانوردی در صحنه رقص و آوازی در کاباره باکارا با اون لب زدند.
5: کچکلاخان کچکلاخان
6: کچکلاخان
5: کچکلاخان ابرو به من کج نکن کچکلاخان یارم خوشگلم خوشگلم دلها گره دارم
6: چشماتو در بیش بکن کچکلاخان.

0: داشتم، روز رو سیگاری داشتم، توی این دنیا دیدم من دیگه کاروباری داشتم. خدای ما بزرگی والله درست میشین کارا انشالله، خدای ما بزرگی والله.
1: توضیح در پرانتز این که باکارا از کاباره های مشهور تهران اون روزگار بود که در طبقه زیرین سینما آتلانتیک اون موقع و سینما آفریقای فعلی قرار داشت. محمد کریم ارباب شوهر جمیله مالک کاباره باکارا در اون زمان بود. پس از استقبال از این ترانه، بابک افشار تصمیم گرفت ترانه رو یک بار دیگه با صدای گوگوش ضبط کنه.

0: بار موسیقی ترانه توسط واروش هاخبندیان، مشهور به واروژان، آهنگساز و تنظیم کننده توانا تنظیم شد و با صدای گوگوش اجرا و بر روی صفحه ضبط شد. بعدتر گوگوش که در اون موقع اجرای شو تلویزیونی چشمک به کارگردانی فرشید رمزی رو عهده‌دار بود، در برنامه‌ای به همراه عارف ترانه رو به صورت پلی بک اجرا کرد.
1: خب حالا میخوام من بخونم.
2: بله
1: من بخونم.
2: چی میخونی؟ پس دلش اومد. خب خانم گوگوش، اسم آهنگتون چیه؟ من الان میشم
1: یه آهنگ میخونم به نام کچ کلاخان یارمه.
2: خب دیگه
1: آهنگشو آقای بابک ساختن، شعرشو تورج نگهبان.
2: برو این آرشمان نداره؟
1: بارو جان، با به خدا بارو جان،
2: عوض داری گله
1: بارو جان.
2: مرسی.

0: در سال 2011 پینک مارتینی آلبومی منتشر کرد. این آلبوم حاصل همکاری پینک مارتینی با سائوری یوکی، بازیگر و خواننده مشهور ژاپنی در دهه 60 و 70 بود. خواننده‌ای که توماس او را باربارا استرایسند ژاپن می‌نامه.
1: I was working on a project with Sauri Yuki, the Japanese singer, Barbara Streisand of Japan. And I was investigating music from 1969 and the early 70s for her and stumbled across this great live clip from Iranian television from me. I think it was the early 70s. I think it was the early 70s. Certainly not past 72. It's Gugus singing Haskell at home. And I thought, wow, this is such an amazing song. And not only that, but the lyrics are so unusual because they're so, I interpret them as very, very feminist. What she was wearing and the attitude that she exhibited on the television show were so, it was pre-revolution, obviously. So yes. It was a whole different thing, which I had never seen before. And I was just blown away. And so that's how we came to record that song.
0: Thomas Lauderdale میگه وقتی برای آماده کردن این آلبوم در یوتیوب به دنبال ترانه‌هایی از سائوری یوکی و موسیقی اون روزگار میگشته به این اجرای ترانه کج‌کلاغ‌خان میرسه و جذب ملودی و موسیقی ترانه و البته نحوه اجرا و اکتینگ گوگوش میشه و به ترانه علاقمند میشه. کمی بعد در سال 2016 وقتی ترانه های آلبوم بعدی خود یعنی جو دی وی رو آماده و ضبط میکرد، ترانه کج‌کلاغ‌خان نیز در لیست آهنگ های انتخاب شده این آلبوم قرار میگیره. کج‌کلاغ‌خان به عنوان سومین ترانه آلبوم با صدای ستورم لارج اجرا و ضبط میشه و در کنار ترانه های عربی، فرانسوی، ارمنی، ترکی و انگلیسی آلبوم جو دی وی قرار میگیره.

این بود 20th قسمت پادکست مترونوم که در شهریور 1399 ضبط شده. در اینجا باید تشکر ویژه‌ای کنم از استاد انوشیروان روحانی برای مصاحبه و روی گشاده که همیشه پاسخگوی سوالات من بودن. همچنین تشکر میکنم از آقای توماس لادردل رهبر گروه پینک مارتینی که دعوت مصاحبه رو قبول کردن. و خیلی ممنونم از آقای بابک صالحی بابت اطلاع

برای تهیه این قسمت از ویدیوی بهترین های تورج نگهبان از کانال من و تو، وبلاگ گروه پینک مارتینی، ویکی‌پدیا و سایر منابع آنلاین استفاده شده. موسیقی مترونوم کاری است از رضا روحانی که مثل همیشه زحمت تنظیم و لول کردن صدا رو هم عهده‌دار بوده و البته صحبت و مصاحبه با استاد انوشیروان روحانی بدون حضور او ممکن نبود. پوستر این قسمت هم مانند گذشته کاری است از حمید پارساییان. توماس لادردل تاکید میکنه که به همکاری با گوگوش خیلی علاقه‌منده. خدا رو چه دیدید؟ شاید وقتی شرایط کرونا تموم شد و اوضاع دنیا بهتر شد، یک آلبوم مشترک هم با هم دادن. فعلا که چاره ای نداریم جز منتظر بودن. روز و روزگار خوش، ایام به کام.

فردا اگه کشته شدم به یاد من گریه نکن. گریه تو منو زنده نمی کنه. کسی گریه تو رو باور نمی کنه. دروغه. اگه واقعیت داشت این همه اهمیت دادن به من، کنار من بود. خیابون مگه مال کیه؟ ارث پدر کیه این خیابونا؟ این شهرها مال تو و منه. این کشور مال ماست. مال مردمشه. ما اگه جرأت نکنیم تو خیابونای خودمون قدم بزنیم، چی هستیم ما؟ برده؟

خودم دیدم که انسان اهل رویاست، که هر لبخند سلامی داشت و دنیا گاهی زیبا بود. با چشمای خودم دیدم که مؤمن دوست کافر شد، که گرگ میترسید از گنجش و مرد با زن برابر شد.

0: فارسی نوشتن ساده بود، جنگ نبود دیگه. فارسی نوشتن دیگه مبارزه بر اله شاه نبود، مبارزه بر اله خمینی نبود، کار سبکی بود. یعنی تعادلمو به دست نمیورد. من احتیاج به یک دیکتاتور جدید داشتم. بعد فکر کردم زبان هلندی دیکتاتور بزرگیه که باهاش بجنگی بتونی تعادلتو به دست بیاری.
1: رادیو رادیو همبستگی استقبال 91.1 مگاهرتز.
0: اون انسان ایرانی، نویسنده جوان ایرانی که اون ترمزهای چند هزار ساله تو ذهنش بود، ترمزهای فرهنگی، ترمزهای ترس، ترمزهای سانسور، ترمزهای ترس از پدر، ترس از مذهب، ترس از همه چی، زندان، یه دفعه اون ترمزها ول شده بود و من احساس میکردم که همه کاری میتونم بکنم. ولی خب مشکل زبانی داشتم، خود زبان نمیذاشت همه کاری بکنم و خود به خود اون فضا و محدودیتی که داشتم منو فشار میداد و آزادی میداد که یک زبان دیگری تولید بکنم، یه زبان هلندی جدیدی که اصلا هلندی هم نبود ولی هلندی جدید بود. این آغازش بود. ولی بعدن دیگه میگه تو داری به این زبان مینویسی، دیگه برای پسر عمو، پسر خاله یا خاله ها یا همسایه بقال سر کوچه سابق نمینویسی، برای یک خواننده دیگه مینویسی.
1: دیدار با یک نویسنده، قادر عبدالله. قادر عبدالله یا همان حسین سجادی قائم مقانی، نویسنده ایرانی یا ایرانی تبار ساکن هلند هست که دو هفته پیش به دعوت خانه فرهنگ سوئد برای معرفی کتاب دوم خودش که به سوئدی منتشر شده به نام پیامبر به سوئد دعوت شده بود، در گفتگویی شرکت کرد در اون جلسه و بعد در جلسه‌ای در آبه با ایرانیان شرکت کرد. قادر عبدالله اکنون به یکی از نویسندگان سرشناس هلند تبدیل شده، 14 کتاب نوشته، 18 جایزه گرفته، 2 کتابو خانه کنار مسجد و پیامبر یا فرستاده به سوئدی منتشر شده. من گفتگوی داشتم با قادر عبدالله که پیش از اینکه این گفتگو رو براتون پخش کنم به جلسه‌ای که در آبه داشت سری میزنیم. در اونجا خود او توضیح داده درباره کتاب پیامبر، درباره فرم و سوالات دیگه‌ای که ازش صورت گرفته. اول بشنویم چرا درباره محمد نوشته.
0: به شما میگم، اینجا میگم، 3 سال مشغول بودم، 3 سال از زیباترین سالهای زندگی من، هیچ کتابی اینقدر من لذت نداده بود. چون که مذهبی نمیخوندم، چون که ترس نداشتم، چون که برای نونم نمیخوندم، برای خودم میخوندم. بعدم وقتی که داشتم این رو میخوندم یک دفعه یک محمد تازه پیدا کردم، محمدی که پدرم به من داده بود، محمدی که خانواده های ما به داده بود. منم گفتم به شما یه محمد توخالی مقدس بیشخصیت، نه بیشخصیت، یعنی شخصیت نداشت، ببخشید کاراکتر نداشت. یعنی دیدم این آدم اصلا پر کاراکتره، این اصلا زیباست، اصلا فیلمه، یعنی فیلم سینماست، باید بتونی بیانش بکنی. محمدیه که جوون هست، محمدیه که شاعره، محمدیه که فکر میکنه با خدیجه ازدواج کنه، محمدیه که پدر میشه، محمدی شوهر میشه، محمدیه که فروشنده میشه، تاجر میشه، محمدی که رهبر میشه، محمدی که از زنای جوون خوشش میاد، محمدی که دیکتاتور میشه، محمدی که چه میدونم پدر یهودی رو در میاره بیرون، محمدی که پیر میشه، محمدی که میمیره. دیدن اینش که نگفته. یعنی همیشه گفتم تو ایران 23 سال و این چیزا رو گفتم، ولی همش با تعصبه، همش با تعصبای مذهبی، نفرتای مذهبی یا یه جور دیگه. ولی به عنوان انسان گفتم با دو کاغذ بیاد، به صورت حالا چجوری رو کاغذ بیاد، حالا سوال شما، فرم، باید یه فرم جدیدی بهش بدیم. چه فرمی؟ گفتم باید ناول باشه، یه رمان باشه. چه رمانی؟ برای من دغدغه من فقط مطلب نیست، فرم هم هست، هنر هست. این بود که به دنبال یه استراکچری گشتم که بتونم این محمد رو به این دوستای من که به من میگفتن قادر عبدالله محمدت رو خوندی، به اونا نشون بدم. و این فقط به شکل رمان، به شکل ناول و با واقعیت‌های تاریخی نوشته میشه و این کتابی که الان اینجا در اومده بیرون. و سوال شما که حالا کتاب من به درد انسان ایرانی استراکتورش چکا بکنیم، فرمش چکا بکنیم، من خانم عزیز، فرم دغدغمه. در این حالی که اصل داستان داره گفته میشه، من فکر میکنم با فرمهای تازه که دارم تجربه میکنم عکس برداری از فرم‌های اروپایی نمی‌کنم، فرم‌های اروپایی رو می‌گیرم، ولی فرم‌های شیعی، فرم‌های زرتشت، فرم‌های انسان ایرانی رو قاطی می‌کنم. فکر می‌کنم با این ظرفیت‌های تازه، فرم‌های تازه، اون فرهنگ انسان ایرانی جلوه‌های ادبی بهتری خواهد گرفت. و من ایمان دارم که بعد از 50 سال 60 سال نویسندگان ما اگه بتوانند در آزادی بنویسن، به همین فرم‌های دسترسی پیدا خواهند کرد که من هم دارم تجربه می‌کنم. ولی فرم‌های شیعی، فرم‌های زرتشت، فرم‌های انسان ایرانی رو قاطی می‌کنم. فکر می‌کنم با این ظرفیت‌های تازه، فرم‌های تازه، اون فرهنگ انسان ایرانی جلوه‌های ادبی بهتری خواهد گرفت. و من ایمان دارم که بعد از 50 سال 60

0: ترجمه نمی کنم، ترجمه نمی کنم، می سازم. یعنی یه جور دیگری مثلا ترجمه نمی کنم مادرم چادر، یه جوری مثلا فرض کن که ببین مثلا بهتون میگم مثلا مکه رو هممون داریم، تو یکی از کتاب همین خانه مسجد مکه رو همه رو داریم، مادر بزرگا همه رو داریم، بعد مادر بزرگایی که همه آرزو دارن یه جوری برن مکه و نمیتونن برن مکه هم داریم، بعد اون روح انسان ایرانی که بی خودی هی میخواد بره تو مکه بمیره نگرده هم داریم. بله هم من فکر اینا مال خودمونه همه، من ترجمهش نمی کنم ولی یه نوع تازه. من چیکار میکنم؟ این مادر بزرگا رو میذارم، اگر رمانو بخونید بعدا میدونید من چی میگم، میذارم برن مکه، بعد میذارم برن خودشون رو تو پشت پرده مکه پنهان کنن، مثلا فکر میکنن بش، یا میرن خودشون توی غار حرا پنهان میکنن اونجا میمونن میمیرن مثلا. یعنی این یه نوع دیگری ساختنه که هنوز انسان ایرانی الان نمیتونه بسازتش، جرأتش نه که جرأتش نداره، آزادی ساختش نداره، فرصتش هم نداره و نیازش هم نداره.
1: قادر عبدالله در آن جلسه بعد از توضیح درباره اینکه چرا درباره زندگی پیامبر اسلام نوشته به عنوان یک رمان، درباره کاراکتر محمد هم توضیحاتی داد.
0: همه کتابایی که من خوندم درباره محمد همشون دروغه. بهتون بگم اینا، یعنی همش علکی چیز یه جوری ببخشید ولی میگم، یعنی سر مقدسی نوشته شده، یعنی یه جوری علکی چیزای درست کردن سر هم دیگه بافتن، فانتزی کردن بر مبنای واقعی نیست ها. ولی من اینجا توی اروپا باید واقعی بگی، علکی نمیتونی بگی. بنابراین من فکر کردم باید استراکتور باش، فرم داشته باشه، فرمش باید نوول باشه. چه نوولی باشه؟ فکر کنم که باید تعریفش کنه. نمیتونم من بنویسم محمد این کارو کرد، میگن تو از کجا میدونی؟ اصلا قلابی میشه، میگن دزدیدی از مال دیگران، چون تو که نبودی که. بس فکر کردم یکی باید بیانه بگه، منتها کی بگه؟ محمد خودش هم نمیتونه بگه، درسته؟ یکی دیگه باید باشه و این راوی باید باشه. یعنی این زبان زبان اروپاست، همه که یکی باید بیانه تعریف کنه. بس خود کی باید باشه؟ هرچی گشتیم یکی پیدا میگه نبود. یه دفعه یادم اومد که محمد کاتبی داشته، وقتی میمیر کاتب بود، یعنی حرفایی که میزده یکی برش مینوشته، این کاتب زیده، منتها این زید بعدم میاد. من احتیاج داشتم که زندگی های جلوتر محمد بنویسم، یعنی بچگیش ها، جوانیش ها، پیریش ها، ایناش رو بنویسم، عشقهاش و رازهاش، اتاق خوابش با خدیجه رو، رخت خوابش با خدیجه رو بنویسم. چون که میگه تو از کجا میدونی؟ خب من میدونم، من نویسندم، بالاخره محمد توی رخت خوابی با خدیجه خوابیده، حالا این رخت خواب حالا بالاخره یه جوری بوده دیگه، حالا چه جوری بوده اونش دیگه من تعیین کردم چه جوری بوده، ولی میدونم حتما خوابیده باشه، میدونی. و بعد حالا یکی بعد اینا تعریف میکرد، ما دو تا زید داشتیم، یه زید دیگه هم بود، یکی زید ابن ثالثه، یکی زید ابن حارثه. زید ابن اون زید محمد یه پسری داشت مرد، بعد انقدر غمگین بود، یه وقت خانمش رفت خدیجه توی میدون یه پسری خرید براش آورد، گفت بیا اینا اینو پسرت بوسه نخور. اسم این زید بود، منتها این زیاد نمیمونه، این 14 سالگی میمیره. بعد من فکر کردم خب این زید باید باشه و این زید عاشق محمد بود، این زید بود که میرفت تو رخت خواب محمد، این زید بود که میدونه چه نوع لباسای خدیجه میپوشه، این زید بود که میدونه که محمد کجا داره گریه میکنه. این زید آوردم، بس بقیه‌اش چی میشد؟ بقیه‌اش اون زیدا. مخواری بخواد دوار این زیدا رو بیاد دیگه رمانت میگن این از ایران اومده بلد نیست رمان بنویسه، ها داستان شکسته میشه. این دو تا زیدا رو من کردم توی هم دیگه شد یک زید، یک زید میشه، یک زید میشه و این زید هم پسر محمده. من نمیذارم پسر محمد بمیره، ولی اول کتاب را تقدیم کردم به زید ابن حارث و زید ابن ثالث. آره تقدیم کردم به اونها، ولی اینا در واقع هر دوشون، یعنی دیشب گفتم در واقع دروغ میگم که واقعیت را با بزرگی تمام نشون بدم.
1: کتاب خانه کنار مسجد که آنچنان در سوئد مورد استقبال قرار گرفت که بعد از مدتی نایاب شد، شرح اعدام‌های دهه 60 در ایران است. خانواده مذهبی آقا جان که به نوعی شاید زندگی خود قادر عبدالله هم هست، پسرش را اعدام می‌کنند و او به دنبال دفن پسرش به هر جا می‌رود. به هیچ جا اجازه نمی‌یابد که حتی جسد پسرش را دفن کند. در آن جلسه آن شب قادر عبدالله درباره کتاب خانه کنار مسجد کمتر گفت و بیشتر درباره همین کتاب تازه‌اش سخن داد.

0: از جمله انتقاداتی هم به او مطرح شد درباره مسئله سکولاریسم. او بعد پاسخ داد درباره همین انتقاداتی که بهش میشد.
1: محمد هیچ وقت پاسخگوی محمد و قرآن هیچ وقت پاسخگوی نیازهای انسان مذهبی 50 سال 60 سال 200 سال بعد نخواهد بود. محمد پاسخگوی زمان خودش بود. کتاب محمد کتاب خطرناکیه اگه تو به عنوان مذهب، به عنوان اصولش رو، به عنوان قانون بخوای به کار ببری. یعنی جامعه عقب مونده دیکتاتوری مثل جامعه ایران و افغانستان درست میکنی، مثل سعودی عربی درست میکنی اگر این قرآن رو بخوای قوانینش رو عمل بکنی. من اگه میگم این قرآن زیباست، من روی نثر دارم، روی قدیمی بودنش دارم، روی فضاهای که یک نویسنده میتونه ازش لذت ببره دارم. ولی محمد پاسخ زمان خودش بود، ییزس پاسخ زمان خودش بود، موزس هم پاسخ زمان خودش بود. حالا بعدها من فکر میکنم که بعدها همینجا الان داره به وجود اومده. الان مذهب مسیحیت رفته کنار، ولی همه مسیحی شدن، اینجوری مسیحی خودشونن، مسیحی های ساخته خودشون، تنهایی های خودشون و خداهای خودشون، خداهایی که هم میتونن بدون روسری یا با روسری یا 5 تا دوست همزمان، یا مثلا هموسکسوال هم باشی بازم همون مسیح هست، نمیدونم لزبی هستی بازم اون مسیح هست. من فکر میکنم ما به اصل مذهب خواهیم رسید و اون رابطه ما با جهان اسرارآمیزیه که وجود داره.
0: و در ادامه از او پرسیدم که آیا بیم و ترسی ندارد از نگارش چنین کتابی همانند آنچه که بر سر سلمان رشدی آمد؟
1: بعد آیا که ترس داشته باشم؟ آره، این ترس همیشه بود، تو جامعه هلند بود، اینجا آمد، چون که این کتاب من واقعا اگه یعنی خیلی چیزاش خطرناکتر است، هزار بار خطرناکتر از اون مذهب سلمان رشدیه، صد بار خطرناکتر از اون چیزی که بمب اون یارو دینمارکیه، یا از این چیزایی که درباره قرآن، یعنی وحشتناکتره. ولی وقتی میخونیش میبینی این آدم با نفرت حرف نمیزنه، ولی این کافی نیست. منم احمق نیستم بگم که میگن آه چه پسر خوبی قادر عبد، اینجوری نیست. ولی خب ترس ما فکر کردیم در بچه، یادم میاد وقتی کتاب بیرون اومد ناشر من پلیس یوره در مغازش وایساده بود، یک دو ماه یا مثلا من سخنرانی داشتم میومد، ولی گفت من نمیخوام، بودیگارد اینا نمیخواد، اگه کسی بخواد بکشه خب به این حرفا نیست که میکشن. و بعد اگه بخواید بشینید بترسین که منو کشتن، خب وقتی کشتن که نمیفهمی که دیگه تموم میشه. و تازه این فرصت ما به دست آوردیم، کسروی دیوانه شد کشتنش که محمد توضیح بده، نتونست. اون آقای نمیدونم کی 23 سال آخره نفهمید، آقای دشتی مثلا 23 سال مینویسه، کشت خودش، پدرش در آوردن بیرون، ولی حرفش به نظر من آزاد بود، کتاب دیگری مینوشت، یعنی بهتر، دقیق‌تر. ولی با ترس، با مرگ، با همین ترس همیشه بوده، این مرگ هم همیشه بوده. حالا اینجا من ازم بخوام بازم بترسم دیگه یه توهینی به خودمون. و اگه کشتنم خب چقدر خوب واسه این کتاب بکشن، اب نداره.
0: پیش از این جلسه با قادر عبدالله گفتگو کردم و گفتگو با او رو از نامش آغاز کردم که او را چه بنامم، حسین سجادی قائم مقامی یا قادر عبدالله، و چرا قادر عبدالله؟
2: چگونه شما را خطاب بکنم؟ چون شما در سخنانی که داشتید اشاره کردید که نام واقعی خودتون حسین قائم مقام فراهانی است، منتها کتاباتون رو همه رو به نام قادر عبدالله انتشار دادید، چرا؟
3: اول سلام همه ایرانیانی که در کشور زیبای سوئد هستن. من خب مثل همه شما، هر کسی یک آرزویی داشت، یک هدفی داشت، من هم می‌خواستم بنویسم و اولین کتابم کتابی شد در رابطه با کردستان. بعد وقتی که می‌خواستم اینو چاپ بکنم، آوردم تهران، چند تا چاپ کتاب انتشاراتی بردم، ولی نمی‌شد، کار سختی بود اون موقع، یادم میاد، گفت می‌ترسیدم.
2: چه زمانی بود؟
3: زمانی بود که جمهوری اسلامی به خمینی به کردستان حمله کرده بود، سال 1001، سال بعد از انقلاب بود، 58، سال 58 بود. و اسم عنوان کتابم بود کردها چه میگویند. بچه‌ای که همسن ما هستن باید یادشون باشه اون موقع تو تهران. حالا بعد یادم میاد رفتم انتشارات خارزمی فکر کنم، بعد با مدیرش صحبت کردم، کتابو نگاه کرد، ورق زد، گفتش که دلم میخواست ولی نمیتونم، من نمیشه، به نظر من کسی هم نمیکنه. بعد خب من اومدم پایین، توی پله جلوی در که وایساده بودم، یه دفعه اون کارگر یا خدمتکار انتشاراتی دفعه اومد من گفتش که فکر میکنم کرد بود، به من گفتش که من برات چاپ میکنم. گفتم که خب چجوری چاپ میکنی؟ گفت ولی بهت پول نمیدم. گفتم من نمیخوام. گفتش که دیگه منو نمیبینی؟ گفتم خب دیگه تو هم نمیبینم. گفتش که منم نمیشناسم. گفتم تو هم نمیشناسم. گفت ولی باید یه اسمی هم به اسم دیگه بدی. خب منم از همینجوری دوباره یه اسم دیگه همیشه بودم، چون که میخواستم نویسنده باشم، ولی اسم ما رو آقای میرزا ابوالقاسم قایم مقام برداشته بود. یعنی هر وقت من یعنی هر چی بنویسی بازم هم میگن اون نویسنده بزرگتری بود. برای همین من دوباره یه اسم جدید بودم و یه دفعه اسم دو تا از دوستان هم دانشگاهی‌های سابقم هم که توی کردستان همون روزا کشته شده بودن یه دفعه یادم اومد. یکیشون قادر بود، یکیشون عبدالله. قادر دانشجوی پزشکی بود اون موقع و عبدالله آرشیتکتور. بعد من این دو تا اسم گذاشتم کنار هم دیگه، به همون کارگره گفتم من قادر عبدالله هستم. بعد یک سه هفته چهار هفته بعد اون کتاب جلوی دانشگاه داشتم میفروختن. کورت ها چه میگوین؟ نویسنده قادر عبدالله. همه فکر میکردم من کورت هستم یا عرب هستم، ولی من خودم بودم، قایم شده بودم پشت اسم دو اسم زیبای دوست.
0: برای اولین دفعه ای که احساس کردین که میخواین چیزی بنویسین کی بود؟
3: من تو خونه ما همیشه این قائم مقام فراهانی و مرگش یه جوری بالای سر ما آویزون بود. یعنی همه اینکه کشته شدن او و فرار خانواده چه یک 100 سالی طول کشیده بود، ولی همین جوری این ادامه ده. همه به هم دیگه میگفتن باید یک کسی دیگه بیاد، یه جوری تو گوشت میکردن که تو باید نویسن، نه به من، به همه. بعد حالا اونم اومد تو مغز من نشست دیگه. من همین جوری یادم میاد که همیشه دلم میخواست که بنویسم ها، و اینقدر اینا تو خانواده درباره این مسائل حرف می‌زدن که حتی من یه شب خواب قایم مقام دیدم. کار حالا خودم خندم میگیره، ولی چه شکلی بود؟ خب معمولا مثل عکسایی میشه که نشون میدن دیگه، نمیتونی طوری دیگه فکر کنی. و بعد یادم میاد که بعد دیگه از زمان دانشگاه، جلوتر از دانشگاه، من همینجوری مینوشتم برای زمان شاه قصه، می کتاب مینوشتم برای انتشاراتی میبردم، ولی خب چاپ نمیکردن، هنوز جوان بودم، تجربه‌ام کم بود. که یه دفعه خب زندگی خواست که این بشه، این کتاب بشه. بعدن کتاب بعدی من نوشتم دومیشو به زبان فارسی، و بعد که دیگه 8 سال که دیگه جنگ شد و دیگه میدونی تو فرار کردیم و منم سر از هلند در آوردم.
0: کتاب دومتون به چه نامی بود؟
3: کتاب دومم دوباره در رابطه با چیز بود، در رابطه با کردستان بود، چون که این کتاب اول میر آغاز جنگ رو نشون میده، بعد همه چپ بودیم دیگه اون موقع ها، و بعد کتاب دومم میشه کردستان بعد از جنبش مقاومت. یعنی خمینی چیز کرده، همه رو داغون کرده، همه رو دستگیر کرده، صادق خلخالی همه رو کشته، و آرامش، یه آرامش سنگینی روی کردستان است. من دوباره سفر میکنم، آره اونجا دوباره نوشتم همه رو. یعنی دو تا در واقع هر دو کتاب دو سند ادبی تاریخی برای کردستان و برای ملت ماست.
0: و بعد اومدین هلند، در هلند بعد از مدتی شروع کردید به هلندی نوشتن. چرا می نویسید؟ این پرسش ساده ای از خیلی از نویسنده هم می پرسن. من می خواهم دوست دارم از شما هم بپرسم. چرا می نویسید؟
3: چرا می نویسید؟ چرا به هلندی می نویسم؟ سوالت
0: نه. اول چرا می نویسید؟
3: من فکر می کنم انتخاب نمیتونی بکنی. مثلا به یه درخت سیب نمیتونی بگی چرا سیب میدی؟ خب سیب میده دیگه، چون که درخت سیب است. و به یک درخت، به یک بوته هم نمیتونی بگی چرا این گل دادی، خب میده دیگه، توش هست. منم فکر میکنم که نوشتن در تو هست یا در تو نیست، نمیتونی ازش، نمیتونی فرار بکنی، نمیتونی تغییرش بدی. فقط میتوانی دو راه داری، یا بنویسی یا دیوانه بشی. اگر ننویسی راه دیگری وجود نداره.
0: چرا به هلندی مینویسید؟
3: من خب چون که فکر میکنم درم گلی بود که بیرون میخواست بیاد، ولی به زبان فارسی که می نوشتم اون موقع ها یه جوری این گل پژمرده میشد. غمگین بودم، اصلا انرژی نداشتم، توان نداشتم، کش نمی اومد. بیشتر هرچی می نوشتم بیشتر یک حالت افسردگی به من دست میداد. بعد توی همین فشارها نمیدونم چی شد، توی مدرسه زبان هلندی میرفتیم یاد بگیریم، مثلا خب موضوع انشای کلاس میدادن، خب من اولیشو نوشتم. معلمم گفت خودت نوشتی به هلندی؟ گفتم آره خودم نوشتم. گفت مطمئن هستی؟ گفتم آره، منتها خاطر غلطاشو با خانم همسایه تصحیح کرده بودم. بعد زدش توی روزنامه مدرسه. بعد دوباره هفته بعد یکی دیگه زدم، بعد هفته بعد همون که تو روزنامه زده بودن بردم روزنامه شهر اونجا پخشش کردن. بعد همینجوری یه شروع شد دیگه، تا حالا 20 سال همینجوری داره.
2: شما در واقع پرسش بعدی منم جواب دادین که چرا به فارسی نمی‌نویسین، واقعا زبان فارسی افسردهتون میکنه؟
3: زبان فارسی، من فکر کنم هر کسی رو که الان به زبان فارسی توی خارج از کشور بنویسه افسردهش میکنه. چون که زبان فارسی، میدونید زبان رو، ادبیات رو باید تو خود اون کشور تولید کرد، جایی که هستی. ادبیات وطن میخواد. شما البته من ممکنه با این حرفم دیگران رو ناراحت بکنم، ولی یک حقیقت رو میخوام بگم. این سالهای اول که دوستان ما، یعنی دوستان عزیز من که صد برابر قوی تر از من میتونستن بنویسن، اون سالهای اول که همه ما اومده بودیم، همه دور هم دیگه بودیم، اینا با قدرت مینوشتن. ولی مسئله اینه که، یعنی چون هنوز یه وطنی داریم، یه وطنی رو بریدیم با خودمون آوردیم تو خارج از کشور، ولی این وطن میراست. یواش یواش این بچهای دور و بریا میرن دنبال کارشون، مشغول زن و بچه‌شون، مشغول زبان سوئدی، هلندی، دیگه اصلا حال خوندن، حال نوشتن، حال تو رو ندارن. اصلا نویسنده مثل درخت سیبی میشه که هیچ سیب تولید میکنه، هیچ سیبا گند میفته رو زمین. البته من امیدوارم اینطور نباشه و اینطور هم نیست، ولی تجربه عمومی در رابطه با هموطنان خودم نمیگم، در رابطه با ادبیات قبل از ما، روس‌ها اومدن توی اروپا قبل از ما، از شیلی اومدن اینجا قبل از ما، دیگران اومدن اینجا، فلسطینی ها اومدن، حالا هم نوبت ماست و همه این تجربه رو کردن. ادبیات وطن میخواد، ادبیات زبانی وطن میخواد. من فکر کردم که حالا که به زبان در وطن خودم نیستم، شروع کردم که یک وطن دیگری رو انتخاب بکنم و فکر میکنم این وطن هلندی شد.
2: ادبیات در تبعید پس چی؟ اونجا چه جایگاهی داره؟ کجا قرار میگیره؟
3: ادبیاتی که الان من دارم تولید میکنم ادبیات در تبعیده، چون که هرچند که به زبان هلندی هست، ولی ادبیات زبان فارسی در تبعیده، منتها فقط شکلش عوض کرده، یعنی اندوهاشو به زبان دیگری بیان میکنه و یک زیبایی های دیگری گرفته و رنگ های غربت رو هم گرفته. مثلا گاو های هلندی هم اومدن توش، میدونید، و باران های هلند هم اومده مثلا توش، و این تغییرات داده. ولی ادبیات اگزایل در غربت، وقتی که وطنی نشه، مثلا سوئدی نشه، روح سوئد رو تو خودش نگیره، به یک بیشتر به یک جغرافیای سیاسی تبدیل میشه و این چیزیه که من میترسیدم ازش.
2: زبان اینجا کجا قرار میگیره؟ یعنی بسیاری از نویسندگان هستن که به فارسی مینویسن و جزو چارچوب ادبیات در تبعید هم قرار میگیره. دغدغه‌هاش رو هم میتونه مسائل این جامعه جدید رو بازتاب بده و هم میتونن به مسائل ایران.
3: نه، من درباره این که ببینید، البته من هر چی بگم باز هی دیگران رو فکر کنم ناراحت میکنم. شما منو کشوندید یه گذاشید گوشه، یه سوالای سخت میکنید. ببینید، من معتقد هستم که نویسنده‌ای که کشورش رو ترک میکنه و بیرون میاد و به زبان خودش مشغول نوشتن میشه، اون شیره های اصلی، یعنی جاودانی، اون رمز و راز و آب زبان ازش گرفته میشه و زبان به زبان یه مقدار اون صلابت رو نمیتونه دیگه داشته باشه. بعد اون وقت نویسندهایی هستن که باز به زبان خودمون مینویسن، ولی مثلا مشکلات ایرانیان در سوئد را یا مشکلات سوئدی ها را یه جوری از بیرون جامعه مینویسن. من رونم مسئله دارم. من فکر میکنم که نویسندهی که تبعید میشه میاد بیرون، دیگه اجازه نداره کار نویسنده ایرانی رو بکنه. نه، کار نویسنده که در ایران هست میکنه نباید بکنه، اون باید کار نویسنده اینجا رو بکنه. یعنی باید روح هر دو کشور رو در خودش راه بده، جا بده، یعنی هم روح کشور مثلا سوئد رو، هم روح کشور ایران رو، هر دو اینا رو باید داشته باشه. اگر اینجوری باشه، زبانش قدرتمند میشه و با قدرت بیشتر خواهد نوشت.
2: خود آثار شما که به هلندی نوشته شده و به بسیاری از زبان‌های اروپایی ترجمه شده، منتها من مثلا میگشتم توی مجلات و جنگ‌های ادبی ایرانی، خیلی جا از ادبیات در تبعید ایران صحبت میکردن، اسامی نویسنده‌ها رو ردیف میکردن، اسم شما رو من خیلی کمتر دیدم، برام خیلی جالبه. در صورتی که خب با تعریفی که شما ارائه میکنید که ادبیات در تبعید بیشتر به خود زبان این جامعه، و برام سوال ایجاد شده چرا؟
3: من نمیدونم. من مثلا خب کتابام به زبان آلمانی هست، به زبان سوئدی هست، به زبان نروژی هست، به زبان بلژیکی هست، به زبان انگلیسی هست، به زبان من نه شما بپرسید چرا من دارم کارمو میکنم من این دغدغه رو نداشتم که مثلا حالا چرا این کارو میکنی چرا نکردی، ولی یه چیزو میدونم، هیچ راهی ندارن، یه روزی باید صفحه های زیادی رو بگذارن و یه روزی باید صفحه های زیادی رو بذارن درباره، نه درباره من، درباره کاری که تولید شده حرف بزنن. اینا مال تنبلی هاشونه و یه بخشی یعنی من که شدید باز یه گوشه دیگه مال بی سوادی هست، یعنی اگر بخونن حرفی دارن که بزنن، نخوندن خب چیزی هم نمیتونن بگن. من شکایت نمیکنم، الان مثل اینکه شما دارید مثل برادر حرف میزنید با من، دست میزنید روی انگشت ها جاهای حساس، نخونده وقتی بخونی نظر میدی، ولی وقتی بخونی نظر، وقتی نخوندی خب نظر، نخوندن وقت ندارن بخونن، انرژی میبره، خوندن انرژی میبره، خوندن به زبان دیگری عوضت میکنه، اعصابت خرد میکنه، اونا نمیخوان بخونن. الان توی همینجا توی همین سوئد کی کتاب اول من خونده و چند نفر هستن؟ نخوندن، همه میان قرارو بخونن.
2: سوال اینجا وقتی که کتاب شما از هلندی به سوئدی ترجمه میشه و بعد مثلا رادیوی سوئد پت کتاب شما رو انتخاب میکنه و این رو شروع میکنه خوندن، خب حتی دوستان شما کنار شما هستن، شما رو میشناختن، میگم شما در این جنگه های ادبی و در رسانه های ایرانی غایب بودید.
3: خب من غایب نبودم، شما غایب بودید، یعنی شما که اینجا هستید غایب بودید، من که حضور داشتم، من توی رادیو اینجا روز دو بار هم صبح هم شب دو ماه تمام دارم میگم، بس من حاضر بودم، منتها شما چشاتونو میبندید میگید که این اصلا نیست، این اصلا بیخودیه، این اصلا داره یک غلطای دیگه داره میکنه. من غلطی دیگه نمیکنم، من همون غلطی رو میکنم که شما احتیاج دارید و دوستان ما نمیخوان اینو ببینن، ایرادی نداره نبینن، من یک وظیفه دارم. من اگه شما پای رادیو اومدید گوش دادید، به من نیومدید گوش دادید، به صدای مردمی رو گوش دادید که همین بچه‌ها ازش فرار کردن و همین بچه‌ها دارن درباره من همونا رو گفتم. حالا بده همین روزنامه‌های سوئدی را که شما هم مسئولش هستید و شما هم هستید، برید ورق بزنید ببینید کدومشون درباره این دو ماه مطلب رادیو حرف زدن. هیچ کدوم اصلا چون مهم نیست.
2: کتاب خانه مجاور مسجد،
3: خانه مسجد.
2: آره، در اونجا آخر کتاب وقتی که برادرزاده آقا جان میاد هلند، یعنی نمیاد گفته نمیشه، بعد نامه می نویسه، تو نامه روی تمبرش عکس لاله بوده.
3: آره.
2: اونجور یعنی در واقع به نظر می رسی که در هلند. به نوعی آیا شرح زندگی خودتون هم هست یا عناصری از اون از خودتون هم داره؟
3: اون زندگی شماست، زندگی ماست،
1: زندگی هر کسی،
3: زندگی همه ماها. اینجا بچه های دوستان من تو هلنده، دوستای من توی سوئده، اصلا زندگی خود شماست. حالا میتونید شما عکس اون لاله رو بردارید یک عکس سوئدی روش بذارید، اون داستان های ما در غربته، عکس های ما در غربته. من البته ممکنه یه مقدار شکایت کردم اینجا، ولی شکایت نکردم، تقصیر شما بود که من رو به شکایت وادار کردید. من دوست دارم همه شما رو، من لذت میبرم وقتی که شما ها رو میبینم و مثل اینکه یه دفعه آدم فامیلش رو ببینه چیز میشه مقدار.
2: من یک سوال دیگه از شما میپرسم دیگه تموم میکنم، چون میدونم الان جلسه سخنرانی شروع میشه. سوالم اینه، شما این کتاب تازه‌تون فرستاده، اگه بازم درست ترجمه میکنم، اونجا گفتیم که میخواین محمد رو به عنوان یک انسان معمولی توضیحش بدین، نه به عنوان یک پیامبر. چرا این موضوع رو انتخاب کردید؟
3: من نگفتم که محمد رو به عنوان انسان میخوام، انسان معمولی محمد هیچ وقت نبوده. محمد انسان بزرگ، قدرتمند، شاعر، شوهر، پدر، مردی که از زنای جوان خوشش می اومده، مردی که عصبیت‌های زیاد داشته، مردی که کارهای بزرگ کرده، مردی که کارهای خطرناک کرده. من فکر کردم که این جامعه جدید، میدونی آخه محمدی رو که پدران ما و مادرهای خوب ما به ما دادن، یه محمد مقدس توخالیه، کاراکتر نداره، شخصیت نداره، نمیدونی مثلا چه جوریه، همش فقط خوبه. ولی وقتی که میام خود قرآن رو خوب میخونیم، توی آزادی میخونیم، یه محمد واقعی رو پیدا میکنیم. من فرصت پیدا کردم که قرآن رو بخونم و محمد انسان رو پیدا بکنم و اون محمد انسان رو به صورت یک رمان، به صورت یک کتاب، به صورت یک قصه واقعی با فاکت های تاریخی روی کاغذ گذاشتم و فکر میکنم که اروپا سوئد و کشورهای دیگه که این همه خارجی با فرهنگ اسلامی دارن به این کتاب احتیاج دارن که ما رو به هم دیگه نزدیکتر بکنه، که چون که الان مثلا وقتی که تو سوئد یه جوری وحشت دارن از مهاجرین، میگن این مسلمان‌های خطرناک با اون قرآنشون و محمدشون، اینا میترسن چون که نمیدونن محمد کی هست. اون فقط اون کارتونیست دانمارکی یه بمب گذاشته سر محمد. من محمد خوب نکردم، بدم نکردم، ولی به صورت انسان یک شخص، یک رهبر معرفی کردم.
2: توی نمیشن داستاناتون به فرم هم اهمیت میدین؟
3: فرم دغدغه منه تو کار، چون من سیاسی نویس نیستم، اینا ادبیات یعنی ادبیات هست و فرم، جستجوی فرم، جستجوی فرم های تازه برای من اهمیت خیلی زیاد داره.
2: من بسیار از شما سپاسگزارم. من میدونم وقتتون تنگه، دوستانم اینجا منتظرن که سخنرانی شما رو بشنون.
3: خواهش میکنم، شبتون بخیر، چون شب هست، و سلام های گرم من برای همه دوستان سوئدی.
2: متشکرم.
0: بله دوستان عزیز، گفتگو با قادر عبدالله، شنیدید نویسنده‌ای که در ایران ناشناخته مانده است.
1: این همه جادو ما داریم بهش که نگفته، تو میگی اون میبینی که وارد رازهای نهفته ادبیات خودت میشی.

این را تقدیم میخواهم بکنم به کسی که بنزین توی کارتش را با ماشین پشت سری نصف کرد، به رفیقهام در اصفهان، آباده، قزوین و شیرگاه که نوشتند آدم جاندار اگه سراغ داری بفرست خونه ما، به میوه فروشی میرزای شیرازی که نبست، به شوفری که به همان قیمت قبل شیش کله رفت آمل و برگشت. اینها از سه تکاوری که نیمه شبی پشت ضد هوایی دیدمشان که جانشان کف دستشان بود جنگجوتر نباشند کمتر نیستند. کف دستشان بود یعنی برگشت به من که تو ماشین بودم گفت برو مگه سیر شدی از جونت میزندت، ولی من 50 متر دور از تپه و ضد هوایی بودم. کی بود از خودش بپرسد که از سر راه آورده مگر جونش را؟ کدام پسرهای جوانی که 12 تا غروب از تپه های محل ماموریتشان بالا رفتند و پشت ضد هوایی فرودگاه مهرآباد یا قبله استادیوم آزادی نشستند، جونشون تو جیب شلوار شش جیب پلنگیشان نبود، در حالی که 40 متر آن طرفتر آدمها ترافیک ساخته بودند. او 27 ساله بود، 34 ساله بود و از روی صندلی ضد هوایی چشمش به اتوبان بود که آدمها تهران را برای زندگی بیشتر ترک میکنند. این متن اما درباره آنها نیست، درباره آن چند نفری است که دستشان را از پنجره ماشین بیرون کردند و او به تپه و از دور برایشان سلام فرستادند. درباره آدمهای معمولی و کارهای کوچک کردن است. کره زمین حجم زیادیش را آب و آدمهای معمولی فرا گرفته است. وقتی میگویند مردم لیبی یا پرو ریختند و تمام دیشب خیابان‌های پایتخت را بند آوردند، ما اتومات تعدادی فیگور که توش جوان‌های جین پوش با صورت‌های پوشیده کوکتل مولوتوف یا سنگ یا هیچ دستشان است و دارن رو به پلیس‌ها فریاد می‌زنند جلو چشممان می‌آید که عکاس‌ها شب گرفتند و صبح به جهان مخابره کردند. اما قضیه همش آن خیابان اصلی شهر که عکاس‌ها و پلیس‌ها توشن نیست. در همه انقلاب‌های دنیا آدم‌هایی هستند که کارهای مینیمال کوچک می‌کنند، خیلی کوچک، توهی از قهرمانی، بی شکوه، پنهان ولی امید بخش. ماجرای مسافرخونه گوهردشت ماجرای یک مبارز سیاسی است که هیچ فیلم و عکس و گزارشی ازش هیچ جا نیست، نه چون حرفه‌ای و مخفی بود، چون ساده بود و حتی نمیفهمید اسم کاری که دارد میکند مبارزه است. ماجرای یک مرد پیر است با قامتی کمی خمیده و موی یک دست سفید که سربازی از داخل زندان براش خبر میآورد زندانی‌های سیاسی چه شهری چه روزی ملاقاتی دارند. خبردار میشد مثلا سه‌شنبه اول ما نوبت ملاقات زنجانی هاست، یک شنبه گیلان، شنبه شیراز و بوشهر و همینطور باقی روزها. آن وقت اگر یک مسافر عادی غروب دوشنبه می آمد و ازش اتاق میخواست 1000 تومان هم اگر میداد تخت گیرش نمی آمد، میگفت فردا خانواده زندانیای زنجان میان، زن و دختر و مادر و پدر پیر زندانی ها. اتاق شبی 50 تومان بود. ملافه ها را تمیز میکرد، توالت ها را میشست، راروها را تهی میکشید، توی هر اتاقی یک پارچ آب پلاستیکی با لیوان میگذاشت. آن وقت میرفت پایین دم در مسافرخونه تا دیر وقت شب میستاد که وقتی خانواده بار و بنه برکول از برازجان یا کرمان یا همدان میرسید، غریبی یکو مثل حمله سگ در تاریکنای شب پاچه دلش را نگیرد. مسافرخونه گوهردشت یک مبارز داشت که کارش کاهیدن دلتنگی در میانه روزگار تنگ و سخت و ثقیل بود. مادرم میگوید همه جاگیر که میشدند پیرمرد میآمد دم یکی یکی اتاقها تق تق در را میکوبید، وقتی باز میکردیم پشت ما ایستاده بود تا نکند زن و بچه مردم معذب بشوند. بعد میپرسید خواهر چیزی کم نداریم؟ بچه چشه مگه گریه میکنه؟ غذا داریم؟ بلیت برگشت گیرتون اومده؟ و هیچ وقت کرایه اتاق را همان سفر نمیگرفت، میگفت دفعه بعد که اومدید مال این دفعه رو بدید، 3 تا 1 4 تا 1 هم بشود مانعی ندارد. مادرم میگفت آن سالها زندانی سیاسی مثل جزام فراری میداد آدمهای دور و برت را از خانه، مثل الان شیک نبود. همانی که خواهر چیزی کم ندارین، فاصله گوهردشت تا بوشهر را بر میداشت از روی دلم. فکر میکردم دست شما دوتا را گرفتم با آقام و ننم اومدیم خونه آموم میشتر جب شب نشینی. آقام و ننم اول به خاطر پسرشان بعد به خاطر پدرم میامدند، دایم علی هم داخل بود. وقتی که دایم را منتقل می‌کردن عادل‌آباد شیراز یا زندان بوشهر، ولی پدرم کماکان شهر دوری در زندان بود، همش بغض داشتم، همش دنبال یه بونه می‌گشتم بشورم رو ننم. کوچکترین خنده‌ای اگه ننم در زندگی می‌کرد نعره می‌زدم می‌فهمم سی چه دلت خوشن، می‌فهمم چون به چت نزدیکتن داری فیس می‌دی، و می‌زدم زیر گریه. نعره یک بچه 6 ساله وحشی بی پدر را دیدید؟ گریه‌اش را چی؟ زندان خودش یک چیز بود، دوری را 10 چیز. دوری راه پامال ما میکرد، ما را توی ترمینال ها، بوفه اتوبوس ها، صف تاکسی ها و غذا فروشی های ارزون قیمت ذلیل میکرد. یک بار از ترمینال سوار تاکسی شدیم بلکه میدون راهن مسافرخونه ارزونی پیدا کنیم. شب بود، دو تا مسافرخونه رفتیم که به پول ما نمیرسید، خواستیم بریم سومی، راننده فهمید ما برای چه تهرانیم.
چون یادم یه چیزی میاد که مادرم میگفت که 2-3 ساعت میخوایم بخوابیم، میگه این قمار که صبح ساعت 6 میخوایم بلند شیم بریم فلان، همونطور که حرف زد او فهمید. فهمید صبح میرویم ملاقاتی و بلافاصله برمیگردیم ترمینال که برگردیم بوشهر. راننده گفت خونه ما میخوابید خواهر. ما را برد خونه‌اش پیش زن و بچه‌اش و خودش به خاطری که دل یک زن تنها با 2 تا بچه روی کول امن باشد نموند خونه. شب را رفت و خط کار کرد و سپیدی صبح برگشت. صبح یادم از سنگک و عسل آورد برای صبحانه. من سنگک و عسل هر دو را برای اولین بار آن روز صبح سر سفره آن صبحانه دیدم. بعد ما را برد اوین، بعد ما را رسان ترمینال. ما بقی زندگی هر کی هر جا برداشت بده ترونیا بگه، من گفتم نه نه، ترونیا خوبن، ترونیا خیلی خوبن. و شوفر تاکسی که برای من و برادرم و 2 تا بچه‌های خودش بستنی خرید در راه رسیدن و آهنگ ای قشنگ تر از فریاد گذاشته بود تو ضبط ماشینش جلوی چشمم بود. پیر مرد مسافرخونه گوهردشت، تو نمیدانی دل مادر ما را، ننه ما را، آقای پیر ما را آن سالها چه امن کردی. من بارها و بارها به تو فکر کردم. تو انسان شریفی بودی و شرافت خود به خود یک کنش سیاسی است. مثل راست گفتن که سیاسی است، مثل پول کمتری خواستن از زندگی که پیش از آن که عارفانه باشد حتما سیاسی است، مثل به قول محمد مختاری دفاع از عشق که امری سیاسی است. من عسل نخوردم که عکس تو در نظرم نیاید. آقای شوفر، تو از راننده های فرمول 1 هم بهتر میراندی، چون تو دل شکسته 2 تا بچه 5-6 ساله مال شهری دور را در خیابان های تهران تاب میدادی که کار هر کسی نبود.

0: هیچ لذتی الان بالاتر از دیدن قیافه های سلطنت طلبای خارج نشین، مخصوصا همین کانادا و ونکوور که هستم، نیست. حداقل برای من. چون خودشون انداختن توی سیکل معیوب و گذاشتن که بازیشون بدن و بازیچه دستشون کنن خودشون رو. باید قبول کنن که یه چیزی تموم شده، به خاطره ها پیوسته، به تاریخ پیوسته و دوباره نمیشه بودی دنبال دستپوستی و شاهنشاهی. به جای اینکه دنبال سلطنت باشی یا کلا دکوراسیون سلطنتی باشی، دنبال دموکراسی باش. دم از آزادی میزنین ولی فقط میخواین که از بالا بیاد نجاتتون بده. نه، کسی پیدا نمیشه متاسفانه که آزادی رو بهتون هدیه بده. آزادی با رشد فردیتون میاد، با مسئولیت پذیریت میاد، با سطح بالا رفتن سطح آگاهی و سوادت میاد. بس تموم کنین این سیکل معیوب رو. یک بار بخواین آینده رو بسازین، نه اینکه گذشته رو زنده کنین. آینده با شاهنشاهی و سلطنت اینا ساخته نمیشه، آینده به دست مردم ساخته میشه.
1: رادیو همبستگی.

رادیو همبستگی. استکهلم FM 91.1 شنبه ها

0: فرتین، قرار بود درباره تهاجم ارتش ترکیه به افرین صحبت بکنیم. فرصت چندانی نمونده، ما تو همین 3-4 دقیقه یک اشاره میکنیم، هفته دیگه بیشتر دربارش گپ خواهیم زد. آن چیزی که در این تهاجم ارتش ترکیه تو چشم میزد و خیلی برجسته بود، چون اینا مقاومت افرین رو اونجا در هم شکوندن، البته مدیریت کانتون افرین اعلام کردن که به خاطر که این بمباران‌های بسیار شدید غیر نظامیان رو خارج کردن و بعد شهر ترک کردن، ارتش ترکیه به همراه گروه‌های تروریستی جهادی وارد اونجا شدن، دست به غارت زدن و حتی مجسمه کاوه آهنگر رو، اون رو هم تخریب کردن. درست همون کاری که داعش میکرد. خب اینا هم داعشی بودن. متون چیزی که تو چشم میزد این بود که واکنش های بین المللی اصلا در حد انتظار نبود. یک چیزایی مثلا این رهبران اتحادیه اروپا میگفتن، یک کشور اومده توی کشوری دیگه نقض این قوانین بین المللی که خود اینا بهش معتقدن، اومده اونجا، رفته اونجا و بمباران میکنه، الان هم که دارن پاکسازی قومی میکنن. خب یک سوال، چرا اینا اعتراض نمیکردن؟ روسیه، دولت اسد، جمهوری اسلامی، یک
1: اونا که هیچ، اونا که به نفعشون هستن،
0: اونا چیزی نمیگفتن، چون روسیه مثلا قول داده بودی که مثلا جلوی ارتش ترکیه بگیره، مثلا با ارتش ترکیه ساختن. آمریکایی‌ها سکوت کردن، یک مدتی کمک میکردن، توی یک همکاری نظامی بودن با کردها، بعد این کار نکردن، دست اینو باز بودشن. اتحادیه اروپا، من فکر میکنم که ببین، دولت ترکیه، دولت اردوغان، اتحادیه اروپا رو گروگان گرفته، فقط کافیه یه تهدیدشون میکنه، اونها میدونن این خطر جدیه، مرزا رو باز بکنه، دوباره سال 2015 تکرار میشه، 1,000,000, 2,000,000, 3,000,000 پناهنده میاد توی اروپا، اینا سری مسئله آزارن سازش بکنن، امتیاز بدن. یعنی یکی از دلایلش به نظر من اون بوده. ولی پرسش اساسی تر اینه که اساسا چرا دولت ترکیه حمله کرد؟ چون

0: قدرت نظامی روژوا اونقدر نبوده، یعنی مثلا بخواد بترس از قدرت نظام. آن چیزی که تو روژوا اتفاق افتاد یک الگوست، الگویی در خاورمیانه اسیر دست امپریالیسم، ارتجاع و استبداد و خودمدیریتی مردم رو اونجا، مشارکتی اونجا را انداخته. یک آلترناتیو هست هم برای آینده سوریه هم خاورمیانه.
1: دقیقا اون چیزی که من میخواستم سعید بگم اینه که اگر اهداف دیگری داشته باشن کشورهای اروپایی در این که مخالفت نکردن یا در مقابل تهاجم ترکیه نایستادن، شاید واقعا با زندگی ما و زندگی کل بشریت رابطه داشته باشه. و اون اینی که اگر در واقع علت این سکوت این باشه که شرایط و اوضاع و احوالی که در افرین پیش می رفته مطابق خواسته ها و تمایلات غرب نیست، پس بنابراین همیشه چون این خطری وجود داره برای نیروهای واقعا عدالت طلب، آزادی خواه که بخوان در سرزمین خودشون شرایط آزاد و برابری رو به وجود بیارن. آیا اینجوریه؟ یعنی آیا میتونه این علت اون باشه که با این شرایط موافق نیستن؟ امیدوارم حداقل این نباشه، ولی واقعا خطرناکه، ابعاد وسیع‌تری پیدا میکنه.
0: برای اون چیزی که امروز عاجل و فوریست پشتیبانی همه جانبه از افرین، چون یگانهای مدافع خلق هم به جنگ چریکی روی آوردن، باید از این رژوا و این الگو دفاع کرد. همونجوری که سالم مسلم گفته که عقب نشینی از یکی جبهه جنگ به معنی شکست نیست و این مقاومت ادامه داره تا بیرون روندن نیروهای اشغالگر ترکیه.
1: همینطوره.
0: روز و روزگار بر شما خوش تا شنبه دیگر و دیداری دیگر.
1: روز و روزگار بر یکایک شما خوش.
0: بقرار باشید.

0: همونطور که میدونی زمان طوری حرکت میکند که گویی تو رو میرو باید بی آن که متوجه سرعت گذرش باشی. انگار همین دیروز بود که جوان بودم و تازه زندگی رو آغاز میکردم، ولی به طرز عجیبی احساس میکنم که این اتفاق مربوط به قرنها پیش بوده و از خود میپرسم همه آن سالها کجا رفتند؟ میدونم که همه اونا رو زندگی کردم. خاطراتی از آن زمان و رویاهایی که در سر داشتم دارم، اما ناگهان متوجه شدم که اکنون در ربع پایانی زندگیم هستم و این کشف مرا شگفت زده کرد. همه آن سالها کجا رفتند؟ جوانیم کی و کجا از من جدا شد؟ در طول عمرم با سالمندان زیادی روبرو شدم، اما همیشه فکر می کردم پیری چیزی دور از من است. آن زمان در ربع اول مسیر زندگیم بودم و ربع چهارم انقدر دور به نظر می رسید که حتی نمی توانستم تصورش را بکنم. اما حالا ربع چهارم در را کوبیده، از آستانم گذشته و جوانیم را با خود برده است. دوستانم بازنشسته شدند، موهایشان سفید شده، آهسته راه می روند، به سختی می شنوند، به زحمت می فهمند. برخی از آنها از من بهترند و برخی بدتر، اما به وضوح می بینم که چقدر تغییر کردند. دیگران آدمهای پرشور و جوانی که در خاطرم بودند نیستند. ما اکنون همان سالمندانی هستیم که زمانی نگاهشان می کردیم و هرگز تصور نمی کردیم روزی مثل آنها شویم. امروز برایم حمام کردن خودش به هدف روز تبدیل شده و چرت نیمروزی دیگر اختیاری نیست بلکه ضروری است، چرا که اگر خودم به دلخواه نخوابم همانجا که نشستم خوابم می برد. و این گونه وارد فصل جدیدی از زندگیم شدم، بی آنکه برای دردها، ناتوانیها و کارهایی که میخواستم انجام دهم ولی هرگز نکردم آماده باشم. چقدر برای کارهایی که نباید انجام میدادم پشیمانم و چقدر برای چیزهایی که باید انجام میدادم و نکردم افسوس میخورم. در این حال کارهای زیادی هم هست که از انجامشان در گذشته خوشحالم. پس اگر تو هنوز وارد ربع پایانی زندگیت نشده ای، بگذار به تو یادآوری کنم که زودتر از آنچه فکرش را می کنی از راه می رسد. بنابراین هرچه در زندگیت می خواهی انجام دهی، همین حالا انجامش بده. کار را به فردا نینداز.
1: زندگی با سرعت می گذرد. پس هرچه می توانی امروز انجام بده، چون هیچگاه نمی توانی مطمئن باشی که در کدام ربع از زندگیت هستی. هیچ تضمینی نیست که همه ی فصل‌های عمرت را ببینی. پس امروز را زندگی کن و هرچه می خواهی انجام دهی یا بگویی تا عزیزانت به یاد بسپارند، همان امروز بگو و انجام بده. امیدوار باش که قدردانت باشند و به خاطر همه ی آنچه برایشان در این سالها کرده ای دوستت داشته باشن. زندگی هدیه ایست برای تو و نحوه زندگیت هدیه ایست برای کسانی که بعد از تو می آیند. پس آن را عالی کن. زندگیت را خوب زندگی کن. از روزت لذت ببر. کاری مفرح انجام بده. شاد باش. برای تو روزی فوق‌العاده آرزو دارم. به یاد داشته باش که سلامتی ثروت واقعی است، نه طلا و نقره، و بهتر است این موارد رو هم در نظر داشته باشی. بیرون رفتن خوب است، بازگشت به خانه بهتر، فراموش کردن اسامی اشکالی نداره. چون بعضیا حتی فراموش کردن که تو رو میشناسند. میدانی که قرار نیست همه چیز حرفه‌ای باشی، مثل گلف. کارهایی که قبلا انجام میدادی دیگر برایت مهم نیستند و اینکه اهمیتی هم نمیدهی، که دیگر علاقه ای نداری
0: روی صندلی راحتی و با تلویزیون روشن بهتر از تخت میخوابی. دلت برای روزایی که فقط با کلید روشن و خاموش همه چیز کار میکرد تنگ شده. تمایل داری از کلمات کوتاه‌تری استفاده کنی. چی؟ کی؟ کجا؟ لباس‌های زیادی در کمد داری که بیش از نیمی از آنها را دیگر هرگز نخواهی پوشید. چیزهای قدیمی برایت ارزشمندتر می شوند. آهنگ‌های قدیمی، فیلم‌های قدیمی و از همه بهتر دوستان قدیمی. این را برای دوستان قدیمیت بفرست. بگذار بخندند و با تو هم نظر باشند. و به یاد داشته باش مهم نیست چه اندازه جمع کرده ای، بلکه مهم این است که چه چیزهایی پخش کرده ای و این نشان می دهد که چه نوع زندگی داشته ای. در پایان و گمان می کنم این خلاصه خرد زندگی هم باشد، ما خوب می دانیم که نمی توانیم زمانی به عمرمان بیفزاییم، اما می توانیم زندگی را به زمانمان بیفزاییم.

رادیو همبستگی.

بزن این سر توست با دو زلف بلند بافته، این فرق سر توست، حناییست، زعفرانیست، زخمیست، بوی گل میدهد. سر تو میان خواب من چه میکند؟ سر تو که از ضربه دست مرد هنوز دوران دارد. نصف شب است، صورتت را گم کردم، مادر منی، مادر مادر مادران منی. تو نشانم میدهی، من نگاه میکنم، پسری 7 سال در خوابم را میکوبد با انگشتان پینه بسته 70 سالگان و چشمان روشنش را گرو میگذارد. در برهوت خواب من شما چه میکنی هر شب؟

مرد. آه ای مردی که سیما به آینم را پاک می کنی، سایم را به بستر می بری و نمی توانی چراهایم را پاسخ دهی. درنگ کن کنار چشمه جانم، جرعی بنوش از این آب بی زوال. خط بکش بر آنچه آفریدی، نوشتی به نام های مستعار گوناگون، نوشتی به نام خدا، به نام قدرت نادیده جبار، نوشتی به نام پیامبران بی سواد، پیامبران ندیده و هرگز نبوده، نوشتی با امضای آیت الله های کور، نوشتی تا کوچکم کنی، انقدر کوچک تا در جعبه اخلاقت جا بگیرم. نشد، نمی شود، من اینک اما آزادت می کنم از بند فریب کار درون خودت. میزایمت دوباره هزار باره. بنویس، بنویس این بار به نام من، به نام عشق و روشنی همیشگی ذهن.

آمدی آمدی اما نان را قسمت نکردی، ما را قسمت کردی، ما را بریدی، قیچی کردی، به شکل شکنجگر، سرباز بدون چشم، مزدور، مزور، دار، زن، متجاوز، سلاخ، قیچی کردی، خورد کردی اعتقاد ما را، اخلاق ما را، حالا تک تکه های ما حتی با توف قلیز شب منده دین نیز به هم نمی چسبند. بهش را از زیر پایم بیرون بکش اگر فرش است، اگر باغ درش را ببند، اگر خیال، اگر هرچه هست. نمی خواهم بر بهشت تو، نمی خواهم قدم بردارم. نگاه کن گناهانم بیشمارند، گناه آزاد بودن، شاد بودن، عاشق شدن، عشق ورزیدن. راهم نده، کلون نادیده این در نامرئی را بینداز برای همیشه تا من بیرون از آن بهشت خود را بسازم.

گشت و گشت و گشت، چند شاخه شدم، چند حلقه، چند قاچ، چند پر، پخشم پراکندم چون قبار، چون ذرات مادرم که چرخید و چرخید و چرخید و در من خون شد، چون ذرات مرد که چرخید و چرخید و چرخید و مرا پایید، کنار دره بر لبه ستیق کوهی تو خالی دستان من گشت و گشت و گشت و بر کف دستی ام دوباره کودک شد. حالا حلقه هایم، ذره هایم، شاخه هایم مسافرند و به من باز نمی گردند، مرا نمی شناسند. مادر هیچ کس نیستم، کودک هیچ کس هم. پرت می شوم بر خاک نرم، دهان دره، فک گشاده دریا، در چمنزار خانه ای در قربت، چترهایم از پر کبوتر، از گیسوی دختری 6 ساله. پرت می شوم بر مژه نازک نوزادی که شیونش فقر اتاق را قاچ قاچ می کند. در کجا زاییده می شوم دوباره، 1000 باره، شناور در همه اتاقهای مرگ و زایمان، پلکایی که بسته می شوند تا دوباره در جای دیگر باز شوند. پنهانم کن این بار برای همیشه اگر یافتیم.

کوچک است، گونت را بیاور نزدیک، خیلی نزدیک، خیلی خیلی نزدیک. وان حرفی را که چون قلوه سنگ زیر زبانم میچرخد و نمی افتد بیرون تحویل بگیر. کوچک است اما چهار ستون جهان را تکان خواهد داد.

تنها کنار درختی مرده ایستاده بود با تراخمی قدیمی، زیر باری که می کشید خم شده بود پیرتر از توهم خیش. در خیابانی که پوستش از عرق تن خیس بود و زخم گلوی گلهای بی آینده بیمارش کرده بود، ایستاده بود انسان و باز هم انسان. خودش که سایه خودش بود، خودش که از ورای خودش به خیش می نگریست و به ناچار نقاب عوض می کرد به گمان اینکه خدا دیگریست. از فراز و نشیب خدا بازی می کرد، خود را می فریفت، عذاب می داد، مجازات می کرد و می ترساند. جلاد خیش بود، در دام خیش گرفتار، راه را گم کرده بود، چوپان و گرگ خیش. او را دیدم بر برهوت اوهام خیش بر زمین، تنها ایستاده بود انسان.

قطار می رود، تو می روی، تمام ایستگاه می رود. و من چقدر ساده که سالهای سال در انتظار تو کنار این قطار رفته ایستاده و همچنان به نرده های ایستگاه رفته.

جفت عاشق روی شاخه‌های تنها شعری عاشقانه بود. صدای قشنگ بالش تو فضای بیکران.

همیشه با خودش تنها نشسته، با صدای غم گرفته شعر تنهایی میخونه، سوز غمگینه صداشو

0: جه میشه عاشق و هر بار حالا بابا میشه کسته بگیم چه دنگیم آبا دیگه یه حجلت جمعی دست بیره منگی فریاد بگیم از یکش تو بگیم
1: رادیو همبستگی
2: سولیداریتیت
1: استکهلم FM 91.

شتاب کردم که آفتاب بیاید نیامد. دویدم از پی دیوانه که گیسوان بلوطش رو

قریبی، زمان صاحب سگ من سگش، چه عهد شوم قریبی، زمان صاحب سگ من سگش.

اگر چرخ غم از خواب خواب تلخ برا شوف خواب خسته و شیرین بچه های جهان را اگر چرخ غم از خواب خواب تلخ برا شوف خواب خسته و شیرین بچه های جهان را ولی گریستن نتوانستم نه پیش دوست نه در حضور غریبه نه

رو باز اون ور دیوار. تنها بدار میگیرم تو آغوشم من با افتخار. گول نمیشه صدامون تو قلب این حصار. میبینیم هم دیگر رو باز اون ور دیوار. رفیق کلید خون تو قفل آزادی بذار. میگیرم تو آغوشم من با افتخار. گول نمیشه صدامون تو قلب این حصار. میبینیم هم دیگر رو باز اون ور دیوار. تنها بدار